0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 12 траўня.
4: Вальфовіч ведае, як Германіі і Польшчы падняць эканоміку. А што наконт беларускай?
6: У Германіі ВВП 5 трильйонаў долараў. Калі па парытэту пакупальніцкай здольнасці гэта 6,5 трильйонаў, у Беларусі 85 мільярдаў, то бок гэта не ў разы, не ў 10, а ў дзясяткі разоў ніжэйшы.
5: Якая будучыня чакае вялікую здзелку Беларусі і ЗША?
7: Я думаю, што гэтым разам будзе вызваленне вялікай колькасці людзей.
4: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
8: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Днямі кіраўнік беларускага саўбезу Александр Вальфовіч даў парады Германіі і Польшчы, як падняць эканоміку.
2: Маўляў, лепш бы замест танкаў гэтыя краіны набывалі трактары і камбайны, каб вырошчваць хлеб.
1: Па словах сакратара Савета бяспекі, праз гонку за ўзбраеннямі умовы жыцця еўрапейцаў пагаршаюцца, а эканомікі руйнуюцца.
2: Але ці так гэта? Запыталіся ў эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага.
3: Ну, гэта, канешне, да, яго парада, каб немцы лепей куплялі не танкі, а камбайны і трактары. Ну, беларускія камбайны і трактары, зразумела ж, якія іншыя, да? Ну, гэта наогул, гэтыя ўсе парады, якія даюць беларускія вось чыноўнікі, беларуская прапаганда іншым краінам, гэта было б смешна, калі б гэта не было так сумна. Таму што, ну, глядзі, там, ну, я не ведаю, параўноўваць з Германіяй, ну, наогул не выпадае, бо у Германіі ВВП 5 трыльёнаў долараў, калі па парытэту пакупальніцкай здольнасці гэта 6,5 трыльёнаў, у Беларусі 85 мільярд. Гэта, ну, то бок, гэта не ў разы, не ў 10, а ў дзясяткі разоў ніжэйшы. Там інфляцыя ў Германіі ў 3 разы ніжэйшая, чым у Беларусі. Вось таму Германія гэта трэцяя эканоміка сусвету. Ну, таму нават, ну, але з Германіяй добра, але давайце, ну, калі яны нават параўноўваюць з суседзямі, там, з Літвой і Польшчай, да, то бок, нават з Польшчай ужо нельга параўноўваць, бо ў Польшчы Польшча ўвайшла ў дваццатку, як мы ведаем, краін па памерам эканомікі, там эканоміка 1 трыльён долараў, больш за трыльён, то бок, ну, у 14, здаецца, разоў зараз большая, чым беларуская, але Літва, маленькая Літва, у якой насельніцтва там у 3,5 разы меншая, чым беларуская, та нават там ВУП больше, чым ВУП Беларусі. І вось Беларусь там ганарыцца сваёй сельскай гаспадаркай, але Літва прадае з прадуктаў, экспартуе амаль столькі ж, сколькі экспартуе Беларусь. Пры тым, што, ну, Літва па памерах у 3,5 разы меншая, чым Беларусь. Таму, канешне, вось гэтыя параўнанні, ну, гэта, ну, рэальна, гэта было б смешна, я не ведаю, на каго яны разлічаны. Яны разлічаны на тое, што на тое, што на рэальнасць Савецкага Саюзу, калі савецкія людзі нічога не ведалі пра тое, што адбываецца за межамі Савецкага Саюзу. Але нават савецкія людзі ў тыя часы здагадваліся, што там жывецца лепей, чым у Савецкім Саюзе. Навошта яны зараз гэта расказваюць? Ну, я не ведаю, навошта яны гэта расказваюць. Вось. Асабліва вось гэтыя парады, типа, што вы не траціце грошы на танкі, калі дае, гэта дае краіна, якая зарабляе на вайне. Ну, гэта просто нават неяк, ну, неяк непрыстойна.
4: Ну, чамусьці яны расійскай арміі не прадаюць камбайны і там
3: і трактары,
4: да, а прадаюць іншае ўсё астатняе. Да. Ну, как бы вот дзіўна. Вальфовіч, прадай ты вот этому самому расійскім генералам па трактару, і хай яны там паспрабуюць свае вот этой Кіеў за 3 дня, ўсё астатняе, што там яны там за 2 дні спрабуюць. І паглядзім, можа быць, расійская эканоміка тады падымецца на гэтым усё.
1: Пакуль ні Польшча, ні Германія не плануюць набываць трактары і камбайны ў Беларусі. Ды нават і Расія, асноўны пакупнік беларускіх тавараў, робіць гэта ўсё больш неахвотна.
2: Што дапаможа беларускаму экспарту? З эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім размаўляе Зміцер Лукашук.
4: У дадзенай сітуацыі тады атрымліваецца, так што там з экспартам? Яго не аплачваюць, ён не патрэбны, там увогуле што адбываецца? Ну, беларуская прадукцыя, вот, которая там якасная, укусная, очень там ўсё астатняе.
3: Ну, глядзі, ну, з ім рознае адбываецца. З ім адбываецца, ну, па-першае, як бы даводзіцца прадаваць танней, так? І, ну, вось Лукашэнка, калі казаў пра цэментныя гэтыя заводы, да, ён жа там прыгадаў, што беларускі цэмент у Расіі прадаюць на 40% танней, чым яго прадаюць у Беларусі. То бок даводзіцца прадаваць танней. Даводзіцца прадаваць ніжэй за сабе кошты, каб толькі ўтрымацца на гэтым рынку. Там у кожнай кампаніі, канешне, ёсць свае праблемы, чаму. Там, ну, вось нафтавікі нясуць гэтыя страты, таму што, ну, таму што праблемы з нафтай, да, ведаеш.

0: потому что нафта была танная там не и не было где и особливо продавать. Вось, что тычется, ну, белорусские комбайны, какие Вольфович хотел бы продавать в Германии, я разумею, чему он хотел их продавать в Германию, бо в России-то их продавать не отрымовывается, бо России-то они уже не потребны, потому что на российском рынке Россельмаш, на Россельмаш не хапая места, на свои комбайны, Россельмаш вымушены скорочать свою вытворчесть.
1: Что, и снова китайцы?
0: По-першее, китайцы, а по-другое, попыту нема. Попыту нема, тому что российская сельская господарка финансово у вельми дрэнным стане. Яны таксама, это у радок тых, хто просіць гэтыя грошы ў бюджэце, яны таксама просяць грошы ў бюджэце, але, здаецца, ўже вось гэтая расійская сельская гаспадарка, яна ўже асабліва нават так і не просіць, бо яна нават не спадзяецца, што да яе калі-небудзь дойдзе, ведаеш, час, бо, ну, слухай, там нафтавікі, там металургі, там угольная прамысловасць, там ёсць каму даць гэтых грошы. Вось, яны ў вельмі дрэнным стане, таму яны не купляюць новую тэхніку, ну, не купляюць у тых аб'ёмах, у якіх яны куплялі раней гэтую новую тэхніку. І адпаведна, ну, вам няма дзе прадаваць, у вас выручка падае. Вось. Так што, ну, вось, і гэта, ну, гэта самае горшае, канешне, наступства вось гэтых расійскіх праблемаў для беларускай эканомікі. Таму што, ну, ведаеш, мільярд другі долараў, ён бы ўсё роўна нікога б не спас. Ну, нават калі Пуцін яго падкінуў.
1: Калі вернуцца ўсё ж такі да тэмы гэтых ваенных заказаў, на якія працуюць вельмі шмат беларускіх прадпрыемстваў, наколькі гэта ратуе сітуацыю? Ну да, там вот можа быць праблемы там з продажай трактароў, камбайнаў і там, я не ведаю, партянак усяго астатняга, а ваенныя заказы ратуюць сітуацыю, выправляюць, там дзесьці пусцей, дзесьці густей стала, не?
0: Слухай, ну глядзі, яны ратуюць ад асобныя прадпрыемствы. Ну, вось там гэты Лідскі Лехмаш, да, напрыклад, якія снарады вырабляе, да. Ну, яго, здаецца, ў мінулым годзе ўсё было добра, бо ён вырабляе снарады, прадае іх і ўсё окей. Ну, але яны, ну, гэта ўсё роўна там так, так, насамрэч сотні беларускіх прадпрыемстваў працуюць на вайну ў Расіі. Але ўсё роўна гэта не тыя аб'ёмы, каб гэта мела макраэканамічнае значэнне, каб гэта мела значэнне для эканомікі. Гэта спосаб, ну, зарабіць так. Калі б не было гэтых ваенных заказаў, ну, было б яшчэ горш. Але гэтыя ваенныя заказы не ратуюць і не могуць ратаваць, таму што, ну, слухай, ваенныя заказы нават расійскую эканоміку не ратуюць ужо. Да, дзе ж там да беларускай, дзе ж там ім беларускую ратаваць?
1: Ну, здавалася б, у гэтай сітуацыі трэба сапраўды рабіць усё магчымае для таго, каб, ну, калі там новых рынкаў асабліва не знойдзеш, ну, вярнуцца на старыя страчаныя за пэўных падзеяў, мягка скажам. Чаму не робіцца гэта?
0: Так вось, міністр Жаржанкоў сказаў, што мы гатовы ў любой форме.
1: Ну, мне так падаецца, што гэта ў любой сітуацыі, там Рыжанкоў ці там іншы міністр замежных справ выходзяць і кажуць, мы гатовы. Нет. Но не наклоняйте нас, у нас свой шлях, двойные стандарты, потом идут и все остальные.
0: Нет, так яны ж не просто кажут. Ну, бачыш, пачобута яны выпустили, мігранты польскую мяжу не штурмуюць ўжо ну, доўгі час рэальна не штурмуюць. Да? Я так разумею, што наогул, каб не было мігрантаў, Лукашэнка па нейкай прычыне дазволіць сабе не можа. Ну, я не ведаю, чаму. Можа, гэта ўжо не ягоны бізнес нават, а бізнес такіх людзей, якім ён не можа адмовіць. Вось, але, ну, можа...
1: Віктору Лукашэнку.
0: Можа, перанакіруе. Да, халера яго ведае. Да, слухай, не толькі Віктору Лукашэнку, слухай, а ты думаеш, ён можа адмовіць сваім генералам зараз? Ну, як бы, якія яго апора?
1: Думаю, что не можешь, думаю, что все, уже теперь, нават не то, что там дядя, с, как там, старший брат с Москвы, а уже и свои вот генералы. Слухай, там показывают место.
0: А вот ты зверну увагу, коли у нас апошним часом звольняли якого-небудь высокопоставленного генерала, вот как его звольнили. Я не кажу нават, каб звольнілі са скандалам, а каб хаця б проста звольнілі. У нас вось гэтыя міністры, намеснікі міністраў сілавых ведамстваў, яны ўсе сядзяць на месцы з 20-го года, ніхто там не мяняецца. Ну, іх могуць пераводзіць туды-сюды, але гэта перавод, ну, не з паніжэннем дакладна, да, калі Карпенкова перавялі там, то яго ж не панізілі, яго як бы наадварот павысілі. Таму, ну, так, шчыра кажучы, я думаю, што Лукашэнка, ну, не тое, каб, ведаеш, генералы там яму казалі, ну, так, Саша, там, рабі вось так, не. А я думаю, што ён як бы сам крыху апасаецца занадта іх, ведаеш, гневаць.
1: Дзякуй вялікі, Андрэй Махоўскі, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак» быў у нас у рэгулярным эфіры. Падпісывайцеся на YouTube канал Андрэя, ну і «Беларусавы рынак». Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Жыве Беларусь.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме «Еўразум».
4: Якая будучыня чакае вялікую здзелку Беларусі і ЗША?
5: Я думаю, што гэтым разам будзе вызваленне вялікай колькасці людзей.
3: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
6: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі біятланіст Антон Смольскі назваў рэкамендацыі МАК глытком свежага паветра і выказаў надзею на вяртанне да міжнародных стартаў. Паводле спартсмена, рашэнне МАК аднавіць правы беларускага НАК стала важнай падзеяй для ўсёй каманды. Смольскі адзначыў, што спадзяецца на змену пазіцыі Міжнароднага саюза біятланістаў пасля будучых выбараў кіраўніцтва. Раней кіраўнік гэтай арганізацыі Олі Далін заявіў, што рэкамендацыі МАК не паўплываюць на рашэнне працягваць адхіленне беларусаў ад спаборніцтваў. Смольскі таксама звярнуў увагу, што многія біятланісты з іншых краін афіцыйна прадстаўляюць сілавыя структуры, армію, паліцыю або памежную службу. Нагадаем, МАК раней заявіў, што Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі не мае абмежаванняў і адпавядае алімпійскай хартыі. Міжнародны саюз сучаснага пяцібор'я зняў усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Ужо з наступнага тыдня беларусы змогуць выступаць на турнірах саюза пад дзяржаўным сцягам з гімнам і ў нацыянальнай форме. Раней беларускія пяцібордцы ўдзельнічалі ў міжнародных спаборніцтвах у нейтральным статусе. У міжнародным саюзе адзначылі, што рашэнне прынята пасля рэкамендацыі МАК ад 7 траўня зняць астатнія абмежаванні з беларускіх спартсменаў і каманд. Пры гэтым санкцыі супраць расійскіх атлетаў захоўваюцца. Яны працягваюць выступаць у нейтральным статусе. Алімпійскі чэмпіён 1972 года беларус Іван Ядэшка ўнесены ў базу украінскага сайта «Міратворац». Былы баскетбаліст абвінавачваецца ў замаху на суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і падтрымцы расійскай ваеннай аперацыі. Івану Ядэшку 81 год. Ён выхаванец гродзенскага баскетбола, алімпійскі чэмпіён у складзе зборнай Савецкага Саюзу, чэмпіён свету і двукратны чэмпіён Еўропы. У складзе маскоўскага ЦСКА Ядэшка выйграваў кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў і 8 разоў станавіўся чэмпіёнам Савецкага Саюзу. Таксама працаваў у трэнерскім штабе зборнай Савецкага Саюзу. World Boxing зняла ўсе абмежаванні з беларускіх баксёраў. Пра гэта паведамілі ў арганізацыі пасля рашэння, прынятага на аснове рэкамендацыі МАК ад 7 траўня 2026 года. Выканаўчы савет World Boxing адначасова адмяніў патрабаванні аб выступленні беларусаў у нейтральным статусе. Цяпер спартсмены змогуць удзельнічаць у міжнародных турнірах як прадстаўнікі Беларускай федэрацыі бокса пад нацыянальным сцягам і без дадатковых абмежаванняў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Showbiz.
1: Зіпош.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У французскіх Каннах стартуе 79-ы каннскі кінафестываль, адна з галоўных падзей у свеце кіно. Сёлета фестываль праходзіць на фоне вострых дыскусій пра выкарыстанне штучнага інтэлекту ў кінавытворчасці і нечакана слабой прысутнасці буйных галівудскіх студый. У асноўным конкурсе прадстаўлены 22 фільмы, а фаварытамі крытыкі ўжо называюць новыя працы японскага рэжысёра Хіракудзо Карэда і паўднёва-карэйскага аўтара На Хон Джына. Адной з самых яскравых падзей стане паказ дакументальнай стужкі пра Джона Ленана, у якой выкарысталі створаныя штучным інтэлектам выявы легендарнага музыкі. На сёлетнім каннскім фестывалі адной з галоўных сенсацый стане вяртанне легенд старога Галівуду. Асаблівую ўвагу ўжо прыцягнуў Джон Траволта, які ўпершыню прадставіць у Каннах сваю рэжысёрскую працу – фільм пра «Залаты век авіяцыі». Крытыкі адзначаюць, што пасля некалькіх гадоў дамінавання стрымінгавых сервісаў і супергеройскіх франшыз фестывалю зноў робіць стаўку на вялікіх кінозорак і аўтарскае кіно. На «Лазурным беразе» таксама чакаюць Скарлетт Йоханссон, Кейт Бланшетт, Джуліану Мур. Акрамя таго, на «Чырвонай дарожцы» чакаюць зорак індыйскага кіно, якія сёлета стануць аднымі з галоўных гасцей фестывалю. Беларускі рэжысёр-дакументаліст Максім Швед не змог трапіць на борт самалёта кампаніі «Ранэйр» з польскім праязным дакументам замежніка. Аўтар фільма «Чыстае мастацтва» збіраўся ў Чарнагорыю на паказ сваёй стужкі. Аднак ва ўрослаўскім аэрапорце яму не далі сесці на борт самалёта, піша канал «Свяшчэнай Белавуд». Прычынай стала адсутнасць дзейнага беларускага пашпарта. Максім Швед кажа, што супрацоўнікі аэрапорта не разобраліся з праязным дакументам замежніка і не далі яму вылецець. Я прайшоў онлайн чэк-ін Ryanair з пазнакай «Удакладніць» дакумент у аэрапорце. Там супрацоўніца аэрапорта адаслала да пасрэднікаў Ryanair, бо ў аэрапорце іх непасрэдных працоўнікаў няма. Яны паслалі мой трэвел-дук і карту пабыту ў міграцыйную службу авіакампаніі, а там палічылі, што мой польскі трэвел-дакумент не падыходзіць да наведвання краінаў па-за Шэнгенам і адмовілі, не выдаўшы нават афіцыйных папераў пра прычыны адмовы. Падзяліўся падрабязнасцямі кінематаграфіст. Дарэчы, беларусцы не першы раз трапляюць у такія сітуацыі. У 2025 годзе наша суайчынніца дамаглася ад Ryanair кампенсацыі за адмову ў пасадцы з польскім падарожным дакументам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: not funny.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Пасля нядаўняга наведвання Грузіі з рабочым візітам намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Юрый Шулейка даручыў Мінпрыроды прапрацаваць пытанне пастаўкі беларускіх зуброў у гэтую краіну, то бок у Грузію, для стварэння новай папуляцыі.
3: Не выключана, што ўрад Беларусі хоча развіваць зубардыпламатыю па аналогіі з панда-дыпламатыяй Кітая. Але наколькі такія ідэі рэалістычныя і ці прыжывуцца беларускія зубры на Каўказе?
2: Запыталіся ў біёлага Інэсы Балоцінай, эксперткі альянсу «Зялёная Беларусь».
4: Ввогуле зубры на Кавказе гэта не навіна. Трэба адметіць, што зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя, але іх там таксама зніштожылі, як і зубраў у Белавежскай пушчы. Кавказскія зубры кажуць, што яны былі некалькі адрозненныя, ну, больш адрозніваліся ад пушчанскіх зубраў, бо то былі падвід зубраў у гарах. А гэта накладае нейкі адбітак на біялогію і экалогію жывёлін больш, чым на раўнінах. Ну, то бок яны былі трохі меншыя і, скажам так, больш пухнатыя. Ну, але справа не ў тым, значыцца, зубраў на Кавказе ўзнавілі, у кавказскім запаведніку пачалі іх ўзнаўляць яшчэ ў пачатку 1940-х гадоў. Зараз яны сустракаюцца у кавказскім запаведніку, гэта атрымоўваецца у раёне Сочы і бліжэй да мяжы Грузіі, але там гэта частка Расія, ну, ад Грузіі, здаецца, это тая частка, што Расія ад Грузіі адарвала. То бок, ну, тэарэтычна, да, яны спакойна могуць жыць на ўсёй тэрыторыі, ну, Кавказа. Ну, не на ўсёй, літаральна, а толькі там, дзе ёсць магчымасці, там, ну, не ўжо так невысока, а там, дзе ёсць для іх кармавая база. Дарэчы, яны на Кавказе перасоўваюцца туды-сюды, сезонныя ў іх міграцыі, калі зімой, так яны спускаюцца ніжэй на там, дзе цеплей і ёсць ежа, ну, а летам яны ў вышэй падымаюцца на альпійскія лугі. Дарэчы, із кавказскіх краін зубры ёсць у Азербайджане, прычым гэты праект у Азербайджане пачаўся ўжо некалькі гадоў запар. Гэты праект Азербайджан робіць з еўрапейскімі краінамі, з еўрапейскімі заапаркамі, в асноўным з Германіі. От, з 2019 года прывезлі 46 зуброў і плануюць, што ў Азербайджане будзе каля 100 жывёл. Жывёлы ў Азербайджане жывуць у Шахдагском нацыянальным парку. То бок яны спакойна могуць жыць і ў Грузіі. Зараз у Грузіі толькі ў заапаркі ёсць некалькі асобін. Што датычна, ну, цікавасць Беларусі, ну, па-перше, у Беларусі ёсць праблема зуброў шмат, да, і заўсёды, ну, яны кажуць пра тое, што трэба пазбаўляцца часткі звяроў, што іх досыць шмат. Ну, сапраўды, канешне, ёсць магчымасць некуды іх адправляць. Ввогуле зубр – гэта такое же жывёла для Беларусі, скажам, як панда для Кітая. То бок у Кітая ёсць панда-дыпламатія, да, у Беларусі можна рабіць зубра-дыпламатію. Ну, панды у Кітаі, калі вы чулі, то кітайцы ввогуле у прошлым годзе, ці нават раней, карацей, яны атазвалі ўсі свае панды назад у Кітай, то бок яны іх аддавалі толькі ў зоапарк на весь час. Ну, а зуброў, канешна, Беларусі аддаёт, ну, назаўсёды. Беларусь зацікаўлена, па-першае, каб сваіх зуброў некуды адправіць. Ну, гэта можа быць дыпламатычна, калі іх падараваць проста. Дарэчы, падаецца мне, ў Кітаі некалькі жывёл падаравалі. І А таксама цікава прадаць зуброў, да? Але вось наколькі ім удасца дамовіцца ўжо з Грузіяй, ці гэта будзе акт дыпламатіі, гэта будзе падарунак, альбо гэта будзе нейкі праект, паводле якога зубры будуць завозіцца ўжо за грошы. Тут ужо у мяне пакуль ніякіх дадзеных няма. Ну, таким чином, значит, на Кавказе, на российской территории Кавказа зубры есть, у Азербайджане зубры есть, их нема у Армении и у Грузии на вольной выпасе. Ну, тобто, коли у Грузии будут зубры, то это, ну, как бы, еще один элемент биоразностайности для цікавости, что вось у их фауна пополняется. Это может быть элемент для туризма, что вось будет не новы аб'ект, куды турысты могуць з'ездзіць. Хутчэй за ўсё яго завезуць у нейкую запаведную тэрыторыю, і таму гэта будзе такой для турызма дадатковы стымул, каб людзі туды ездзілі і глядзелі на тых зубраў. Вось, скажам так, таму тут у іх ёсць, ну, такая цікавасць, што Грузія будзе другой краінай Кавказа, якая будзе маць сваіх зуброў. Канешне, яны прыжывуцца, але пры умовах, што будзе догляд такі, як трэба, ці што будуць саблюдаць тыя самыя правілы іх утрымання, правілы рэінтрадукцыі зуброў, якія ёсць, тобто трымаць іх спачатку ў вальерах, пасля там следзіць за імі, падгадоўваць, калі трэба, ну, там нейкі ветэрынарны догляд да іх рабіць. То бок, ну, так, натуральна, яны ў Грузіі могуць жыць. Конечно. Ну, гулі звер прэстыжны, вялікі, такі, ну, у Грузіі колісь яны таксама некалі давно вельмі, ну, жылі, ну, як на Кавказе, да, яны жылі і на тэрыторыі Грузіі, але там таксама былі вынішчаны. Ну, таму, скажам так, у іх біяразнастайнасць папоўніцца, яны вернуць таго звера, які колісь там знік з тэрыторыі краіны, таму зразумела цікавасць Грузіі. А ўжо як яны дамовяцца з Беларусю, ці то гэта будзе дыпламатія, зубрадыпламатія, ці то гэта будзе камерцыйны нейкі для Беларусі праект, але можа быць і тое, то бок некалькі зуброў падараць для дыпламатычных, скажам так, зносінаў, для добрых дыпламатычных зносінаў. Ну, а астатнія могуць і прадаць, калі Грузія знойдзе грошы іх набыць. Ну, альбо гэта некі, скажам так, асоба нейкая, бізнесмен некі можа набыць у Грузіі, можа быць і так.
3: Біёлог Інеса Балоціна расказала, чаму ідэя адправіць беларускіх зуброў у Грузію не такая ўжо і кепская.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Гаспадарства, пачынаем сустракаць гэты ранак супольна. Сёння 13 траўня, 26 год, серада. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя, літаральна праз паўтары хвіліны. Дазнаемся першыя навіны гэтага дня, а перад тым пагартаем старонкі гісторыі па традыцыі. У 1840 годзе ў фальварку Кункулка на Літчыне нарадзіўся Тытус Далеўскі, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863 году. У 1870-м у сядзібе Ізабелін нарадзіўся Александр Турчынович, беларускі гісторык і краязнавец. У 1875-м у маёнтку Яндрыхоўцы на Ваўкавышчыне з'явіўся на свет Станіслаў Жукоўскі, беларуска-польскі мастак. Дазнаемся, што адбывалася у больш блізкі для наш час. У 2000 годзе у такі самы дзень «Малады фронт» правёў у гарадах Беларусі грамадскую акцыю «Горад наш». У 2001 у Магілеве з удзелам 15 аркестраў прайшло свята духавой музыкі. А у 2003 у Менску на доме, дзе жыў мастак Александр Кішчанка, у яго гонар была адкрытая мемарыяльная дошка. У 2014 годзе у Слоніме на будынку Слонімскага драматычнага тэатру была таксама адкрытая памятная шыльда Міхалу Казіміру Агінскаму. Так што спадарства, можа, і гэты дзень будзе багаты на нейкія гістарычныя падзеі, то пабачым.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: Трамп допустил, что уже сёлета можа наведаць Россию. У Вільні открыли информационный пункт Рады Европы для беларусаў. У Брусселі каля амбасады Беларусі пройдзе пікет супраць террору на бацькаўшчыне.
0: У студы з навінамі Валя Лаёўская.
2: Амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп дапусціў, што сёлета можа наведаць Расію, а таксама зрабіў шэраг іншых заяваў, якія датычацца вайны ва Ўкраіне. Пра магчымасць прыезду ў Расію ў гэтым годзе амерыканскі прэзідэнт заявіў падчас кароткага брыфінгу перад журналістамі, перадае выданне «Clash Report». На пытанне рэпарцёра, ці думаеце вы, што можаце прыехаць у Расію ў гэтым годзе, Дональд Трамп адказаў: «Я зраблю ўсё неабходнае». Там жа ён сказаў, што вайна паміж Расійскай Федэрацыяй і Украінай павінна скончыцца найбліжэйшым часам. Таксама Дональд Трамп адмоўна адказаў на пытанне рэпарцёра пра тое, ці ёсць паміж імі Уладзіміром Пуціным нейкае разуменне таго, што Расія павінна атрымаць увесь Донбас. 3057 евро собрана для дзяцей палітвязняў на 10 траўня. Вынікае з інфармацыі на сайце Фонду Салідарнасці «Байсоль». Збор быў абвешчаны 5 траўня, ён прымеркаваны да Дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікул. Плануецца, што памер дапамогі для кожнага дзіцяці складзе 100 еўра. Заяўленая сума збору складае 10 тысяч еўра. Такім чынам, цяпер сабрана крыху больш за 30% гэтай сумы. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 31 траўня уключна. «Байсол» штогод аб'яўляе зборы для дзяцей палітвязняў перад летнімі канікуламі, пачаткам навучальнага года і напярэдадні навагодніх святаў. Летась перад летнімі канікуламі фонду ўдалося сабраць сродкі для 252 дзяцей. У Вільні запрацаваў інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусаў. Ягоная лакацыя – нацыянальная бібліятэка Літвы імя Мартінаса Мажвідаса на праспекце Гедыміна. У цырымоніі адкрыцця інфармацыйнага пункту ўзялі ўдзел старшыня Сейму Літвы Юзасас Олексас, міністр замежных спраў Літвы Кястуцис Будрыс, генеральны сакратар Рады Еўропы Ален Берса і кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская. У 1994 годзе Рада Еўропы адкрывала ў сценах бібліятэкі падобны пункт для грамадзянаў вольнай Літвы, які моцна дапамог літоўцаў на іх шляху да сяброўства ў Еўразвязі. У Брусселі каля амбасады Рэспублікі Беларусь сёння будзе ладзіцца пікет супраць хвалі тэрору, які апошнім часам ладзяць сілавікі ў дачыненні да сваякоў і блізкіх актывістаў беларускай эміграцыі. Таксама арганізатар пікета Зміцер Піменаў заклікае далучацца да акцій і ладзіць такія пікеты па ўсіх беларускіх дыяспарах свету.
3: Беларусы, беларускія актывісты, беларускія мігранты не згодны з той тэрарыстычнай дзейнасцю, якую праводзяць улады Беларусі. Яны пачалі акцыі тэрору супраць родных і блізкіх эмігрантаў, якія знаходзяцца ў краінах Європы. Европы і падтрымоўваюць змагання України супраць агрэсараў. Беларусы в эміграцыі не могуць быць абыякавымі да такой сітуацыі.
2: Акцыя ў Брусселі пройдзе каля амбасады.

0: Раніца з рацыяй.
1: Наперадзе трохгадзінны інфармацыйна-музычны эфір. Яго сёння праведу я, Стась Дыдэрка. Я знаходжуся ў нашай студыі ў Беластоку. Маем ужо падрыхтаваныя матэрыялы нашых карэспандэнтаў і пачнём з тэмы Украіны, бо сёння 1540-й дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання.

0: Зараз у беларускіх сегментах соцсетак, у Фейсбуку прыватнасці, можна пабачыць шмат уражанняў ад галасавання на выбарах у каардынацыйную раду. Людзі скардзяцца на розныя нязручнасці. Камусьці лягчэй гэта зрабіць праз тэлефон, камусьці лягчэй праз ноутбук, лэптоп. Калі праз ноутбук, то цяжка каб камера схапіла глянцавы бок вашага пашпарта, гэта неабходна для галасавання. Праз тэлефон таксама часам нешта не спрацоўвае. Але каманда Паўла Лібера, айцішніка, які адказвае за гэты электронны працэс, яна працуе, выпраўляе ўсе недарэчнасці. Ведаем, што была моцная DOS-атака, і галасаванне пачалося пазней амаль на суткі. Негледзячы на гэта ўсё, сістэма выбараў запушчаная, працягвае прымаць галасы выбаршчыкаў. На афіцыйнай прэс-канферэнцыі выбаршчыкаў камісіі каардынацыйнай рады была пацверджаная стабільная праца платформы для электроннага галасавання. Старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Лена Прыходзька значыла, што запуск платформы «Тры сланы» яна называецца, адбыўся пасля шэрагу тэхнічных праверак і ўзмацнення абароны.
1: Шчыра віншую вас са стартам. Ён быў непростым і цікавым, але ён адбыўся. Людзі ўжо галасуюць, платформа працуе, сайт працуе, дадаткі выкладзе. Дадатак для галасавання называецца «Свае пера». Але ў любым выпадку мы гэта зараз абвесцілі публічна, таксама мы зафіксуем гэта дакументальна і тое, што мы там прызналі факт парушэння, тым, што пасунулі тэрміны і тым, што за некалькі дзён да галасавання былі змены ў тэхнічнае заданне, мы іх таксама прапішам у МІСЕМ дадаткова да таго тэхнічнага задання, якое ўжо апублікавана і зацверджана. І так дадзім рэкамендацыю каардынацыйнай рады, ўжо там далей, што яны вырашаць, гэта ўжо на іх баку. І па спасылках, якія вы знойдзеце на афіцыйным канале каардынацыйнай рады, вы зможаце спамаваць гэты дадатак. Калі ласка, будзьце уважлівы, не пераходзьце па спасылках, якія вам хтосьці будзе дасылаць звонку. Лепш зрабіце гэта, знайдзіце гэта на у тэлеграм-канале каардынацыйнай рады, на сайце каардынацыйнай рады, на платформе «Тры сланы», то бок вось на гэтых афіцыйных крыніцах і пераходзьце па гэтых спасылках, спамуйце дадаткі. Канешне, зараз мы разумеем, што зрабіць хутка фейкавы дадатак і імплементаваць яго там у App Store альбо ў Google Play ніякі вораг не паспее, хутчэй за ўсё. Але ўсё ж такі, каб усе рызыкі зняць, карыстайцеся, калі ласка, афіцыйнымі спасылкамі. Асабліва, што тычыцца сайта. Калі вы вырашыце галасаваць праз сайт, вось тут я вас на 100% заклікаю быць абачнымі і ўважлівымі адносна таго, дзе вы ўзялі гэтую ссылку. Праверце некалькі разоў. Толькі на афіцыйных каналах каардынацыйнай рады я раю вам іх браць.
2: Сябра выбарчай камісіі Аліна Жываглот дадала, што зараз галасаванне стаў вынікам цяжкой начной працы тэхнічных каманд і перналадкі сістэм бяспекі.
3: Час, які ўзяла камісія з правайдэрам, гэта час на тэставанне, акрамя таго, што нам важна бяспека выбаршчыкаў, устойлівасць платформы, цэласнасць вынікаў гэтага тэставання, нам таксама важна і празрыстасць. То бок сітуацыя са зменай тэхнічнага задання, на баку выбарчай камісіі ёсць замацаваны кампетэнтны чалавек, які дакладна ведаў, што яму патрэбен час, каб быць упэўненым у тым, як працуе зараз уся сістэма. То бок гэты час быў не, на мой погляд, у першую чаргу на тое, каб пратэставаць, што ўсё дакладна працуе так, як і паведамляе правайдэр. Каб не было лішняй панікі. Гэта па-першае. І па-другое, мы разумеем зараз, што гэта адказнасць выбарчай камісіі цалкам усяго складу выбарчай камісіі з зарушэння гэтага тэрміну галасавання. І трэцяе, што я хацела дадаць, у нас ёсць гэта тэхнічнае заданне, пра якое паведамляла Алена пра платформу. Гэта таксама адказнасць камісіі ўнесці інфармацыю пра змены як працює зараз платформа, каб гэта было зразумела і для грамадскасці. Што змянілася, дакладна гэта будзе прапісана.
0: По словам Алены Приходьки, выборчая комиссия планирует в ближайший час рекомендовать координационной раде подолжить термины голосования, как обеспечить ровный доступ для всех выборщиков. Так само обещано, что опубликованная подробязная инструкция по голосованию про мобильную аппликацию.

0: 7.30 беларускі час у Польшчы, 6.30 адпаведна на беларуска-польскім памежжы. Сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра 11-13, цяпла ўсяго. Можам параўнаць гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі цягам гісторыі назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў кастрычніцкім у 96-м годзе, вышэй за плюс 31. Халадней за ўсё было ў беразінскім запаведніку у 99-м годзе, мінус 5,2, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Жлобіне ў 2009 годзе, вышэй за 40 мм.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Топ-10 галоўных інвестараў у Беларусь. Літва і Польшча ўвайшлі па выніках 2025 года у топ-10 найбуйнейшых крыніц замежных інвестыцый у эканоміку Беларусі. Праўда, іх агульная сума выглядае нязначнай на фоне чацвёркі лідараў – Расіі, Кіпра, Кітая ды Эміратаў. Як піша Офіс Лайф, летась замежныя інвестары ўклалі ў эканоміку Беларусі 7,6 мільярда даляраў. Лідарам засталася Расія, на якую прыпала звыш 5 мільярдаў даляраў. Далей ідзе Кіпр, Кітай, Эміраты, Германія, Швейцарыя, Турцыя, Літва, Польшча і Нідерланды. На Літву і Польшчу, дарэчы, прыпала па 34 мільёны даляраў. Што з ростам цэн у Беларусі? У красавіку гадавая інфляцыя склала 5,4%, столькі ж, колькі ў сакавіку. Аднак, калі ў мінулым месяцы хутчэй за ўсё даражэлі прадукты харчавання, то цяпер паслугі. Паслугі падаражэлі амаль на 8,5%. Пры гэтым лідарамі з'яўляюцца тарыфы на паштовыя і кур'ерскія паслугі, дзе рост склаў 49% год да года. Збор і вываз бытавых адкідаў вырас у цане амаль на 25%, а паслугі бібліятэк, музеяў ды іншых аб'ектаў культуры на 23%. Урад Беларусі рэзка павялічыў вывазныя пошліны на некаторыя нафтапрадукты. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. У адпаведнасці з ёй пошліна на вываз звадкаваных газаў вырасла з 5 да 132 даляраў за тону, больш як у 25 разоў. Таксама значна павялічыліся пошліны для этану, бутану і забутану з 4,5 да 118 даляраў за тону. Новыя стаўкі пачалі дзейнічаць заднім числом з 1 траўня. Пры высокіх пошлінах кампаніям нявыгадна прадаваць паліва за мяжу, таму яны больш пастаўляюць яго ўнутры краіны. Гэта можа стрымаць рост цэн на бензін і дызель. Польшча – найбуйнейшы бенефіцыяр еўрапейскай праграмы па пераўзбраенні. Польшча атрымае 44 мільярды еўра на абарону ў выглядзе льготных крэдытаў у межах праграмы Еўразвязу «Сейф». Падпісанне дакументаў прадстаўнікамі ўрада і еўракамісарамі ўжо адбылося ў Варшаве, незважаючы на ранейшае рашэнне прэзідэнта Караля Наўроцкага не падтрымліваць гэты праект. Мяркуецца, што ў траўні Польшча атрымае авансам 6,5 мільярдаў еўра, а ў наступныя гады сродкі будуць паступаць у форме мікрапазык. Пагашэнне крэдыта ў рамках праграмы «Сейф» пачнецца толькі праз 10 гадоў і працягнецца да 2070 года. Фонд «Сейф» быў узгоднены ў рэкордна кароткія тэрміны, усяго за 3 месяцы падчас польскага старшынства ў Еўразвязе. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3,61 грош, еўра 4,24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2,79 капеек, еўра 3,29 капеек, 10 польскіх злотых 7,76 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Закранем яшчэ одну важную тэму, тэму палітвязняў. Інфармацыя пра сітуацыю ў Беларусі ўсё яшчэ пакуль закрытая, вельмі мала трапляецца звестак пра тое, у якіх умовах утрымліваюцца закладнікі рэжыму цяпер. Гэта могуць ведаць толькі блізкія, кажа праваабаронца з цэнтру «Вясна» Ганна.
1: Все еще улады страны хавают информацию про репрессии, тому прямо и хутко про это нельзя доведаться. Ни по яких ни зворотах, навод заявляется, чем далее, тем больше складанностей, потому что обещают, что нельзя, например, звернуться у изолятора, как доведаться, ци утрымливается там человек, ци нет, только коли вы близкий свояк. Ну, например, ранее ўсё-такі людзі з больш шырокага кола маглі гэта рабіць. Іншыя крыніцы, якія пасля 20-го года паступова закрываліся, гэта інтэрнэт-расклад судоў, напрыклад, гэта ж таксама знікла, і такім чынам даведвацца пра людзей, якім насамрэч патрэбная дапамога. І гэта не толькі пра дапамогу з боку праваабаронцаў, а такую чалавечую дапамогу чалавеку ізалятарам, напрыклад, можа перадачу якую зрабіць, маральна сям'ю падтрымаць, аказваць такую дапамогу робіцца цяжэй.
2: А ці даходзіць да асобаў за краты лісты, бандэролі, а калі так, то ад каго пераважна?
1: Калі гаварыць пра палітвязняў, то з большага, наколькі бачна, тыя абмежаванні, якія ёсць прадугледжаныя законадаўствам, калі, напрыклад, чалавек ужо асуджаны, ён знаходзіцца ў калоніі ці ў турме, то бок ён мае прысуд у выглядзе пазбаўлення волі, то у такім выпадку адправіць нейкую бандероль можа толькі блізкі сваяк, так? Ці папоўніць грашовы рахунак, таксама можа толькі блізкі сваяк у большасці выпадкаў. Гэта прадугледжана законадаўствам, гэта так і працуе. То бок, калі нейкі нераўнадушны чалавек захоча даслаць там нейкую шакаладку і ў калоніі яе нават з пошты прымуць, то яны ўсё роўна па законі, не маюць права перадаць гэтую шакаладку, на жаль. Але ёсць вельмі шмат чаго прадугледжанага па законадаўстве, дзе напісана, што гэта парашэнне адміністрацыі установы. То бок адміністрацыі СІЗА, калоніі, турмы, дзе людзі маглі б нешта трымаваць. І наколькі можна бачыць тыя правілы, якія плюс-мінус дзейнічаюць для ўсіх палітвязняў, што гэта адміністрацыя чамусьці ніколі у большыні выпадкаў выбіраюць не перадаць нічога там ад неблізкіх сваякоў. На жаль, гэта ўсё яшчэ працягваецца.
2: А ці ёсць цяпер кантакт у праваабаронцаў таксама са сваякамі палітвязняў? Ці ўсё ж такі гэта таксама пагроза нейкая для гэтых асобаў праз экстрэмісцкія артыкулы, праз гэтыя чаты і так далей?
1: Адказ на абодва пытанні так. Адно іншаму не супярэчыць. З аднаго боку, сапраўды, для сваякоў ёсць небяспека, але тым не менш, не гледзячы на гэтую небяспеку, людзі звяртаюцца па дапамогу, каб атрымаць кансультацыю, каб параіцца, каб спытаць, якія ёсць магчымасці падтрымкі. То бок, ёсць і то, і адначасова другое.
2: А калі мы кажам пра збор нейкіх такіх дадзеных, што там дзеецца за кратамі ці на судах, якія яшчэ магчымасці засталіся ў праваабаронцаў і ці самі палітвязні маюць унутры такія механізмы, каб хоць штосьці адстойваць?
1: Што тычыцца таго, як даведвацца праваабаронцам? Праз розныя механізмы, асноўнае праз тое, каб людзі, у якіх ёсць сваякі, знаёмыя, якія трапілі пад рэпрэсіі, пра гэта паведамлялі. Асабліва ў сітуацыях, калі больш з'яўляецца надзеі на тое, што публічнасць дапамагае, а не шкодзіць. Таму што доўгі час беларускія сілавікі ўсяляк запоўнівалі людзей у тым, што калі вы звернецеся да праваабаронцы, вам стане толькі горш, вам дакладна дадуць максімум па вашым артыкуле. Яшчэ і там вашых сваякоў пасадзім за тое, што яны звяртаюцца да праваабаронцаў. То бок, вельмі доўгі час запужвалі, але нягледзячы на гэтае запужванне ранейшае і ўвогуле на атмасферу недаверу, на атмасферу страху, калі людзі Мяркую, што гэта ўсё-такі можа дапамагчы тым, што людзі даведаюцца праз кансультацыю нейкія парады, якія дапаможуць менавіта ў іх сітуацыі. Ці калі чалавека праз прызнанне палітвязням, магчыма, не дасядзіць ён свой тэрмін да канца, а можа выйсці раней. Тады людзі звяртаюцца. Канешне, хацелася б, каб вось гэтай атмасферы страху не было, каб і сапраўдна небяспекі не было. Хацелася б, каб гэта было, але пакуль што ёсць, як было крыху раней мною пісана.
0: Станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 848 чалавек паводле праваабарончага цэнтру «Вясна». Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году ў такім статусе прызнаныя 4619 чалавек. Паводле іншай ініцыятывы «Дысідэнт Баі» у Беларусі зараз 925 палітвязняў, з іх 121 жанчына.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Каментар рацыі.
1: Паводле дадзеных некаторых уплывовых заходніх выданняў, у тым ліку нямецкага Der Spiegel, на ролю перамоўшчыцы паміж Захадам, а дакладней Еўрасаюзам і Расіяй у пытанні вайны супраць Украіны можа быць абраная былая канцлерка Германіі Ангела Меркель. Чаму гэта не надта добрая навіна для Беларусі і Украіны? Адказ часткова варта шукаць у біяграфіі гэтай палітычнай фігуры. Ангела Меркель фармавалася як асоба ў часы ГДР ва ўсходняй Нямеччыне, камуністычнай дзяржаве. Яна ўдзельнічала ў афіцыйных моладзевых структурах і, як адзначаюць біёграфы, у значнай ступені прымала і падзяляла ідэалы тагачаснай сістэмы. Пералом у яе жыцці адбыўся пазней, ужо ў дастаткова сталым узросце, у студэнцкія, аспіранцкія гады і супаў з падзеннем Берлін муру. Многія даследчыкі жыцця Меркель таксама звяртаюць увагу на загадкавае знікненне частку дакументаў з архіваў штазі падчас бурлівых падзей канца 80-х, пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Існуюць падазрэнні, што разам з іншымі матэрыяламі маглі знікнуць і тэшкі, звязаныя з некаторымі будучымі ключавымі палітыкамі аб'яднанай Германіі, у тым ліку з Ангелай Меркель. Што магло знаходзіцца ў гэтых дакументах, пытанне адкрытае. Магчыма, гаворка ішла пра кантакты са спецслужбамі або пра актыўны ўдзел у афіцыйных камуністычных структурах. Аднак вядомы іншы эпізод, пра які пішуць яе біографы. Аднойчы Меркель затрымалі пасля паездкі ў Польшчу, ахопленую пратэстамі салідарнасці. Яе разам са спадарожнікам выклікалі на допыт супрацоўнікі штазі. Пры маладых людзях аказаліся ўлёткі антыкамуністычнай польскай апазіцыі, якія яны ўзялі з сабой як сувенір. Чым скончылася гэтая гісторыя, сказаць цяжка, але многія адзначаюць, што нават у менш рызыкоўных абставінах у ГДР людзі часта сутыкаліся з сур'ёзнымі наступствамі. У выпадку Меркель усё абышлося без вялікіх праблем. Таксама вядома, што Ангела Меркель у маладыя гады неаднаразова ездзіла ў Савецкі Саюз. Не толькі ў межах афіцыйных праграм, але і самастойна, што для таго часу выглядала досыць дзіўна. Яе сям'я ў цэлым мела хутчэй прасавецкія і русафільскія сімпатыі. Бацька Меркель, хоць і быў пратэстанцкім пастырам, паводле ўспамінаў сучаснікаў, займаў выраз пра камуністычныя пазіцыі. Усё гэта відавочна спрыяла таму, што пасля распаду Савецкага Саюза Меркель даволі лёгка знаходзіла агульную мову з расейскімі элітамі, у тым ліку з Владзімірам Пуціным, былым супрацоўнікам савецкіх спецслужбаў у ГДР. Часам складваецца ўражанне, што яна не надта высока ацэньвае каштоўнасць суверэнітэту новых незалежных дзяржаў. З яе інтэрв'ю і палітычнай практыкі можна зрабіць выснову, што для яе гэты рэгіён часта ўспрымаецца як адзіная цывілізацыйная прастора, моцна завязаная на Расію. Таму магчымае прызначэнне Меркель на ролю перамоўшыцы азначала б, з аднаго боку, больш мяккі і зразумелы і прымальны для Крымля падыход, бо Пуцін традыцыйна мае да яе асаблівае стаўленне. З іншага боку, гэта кепскі сігнал для Беларусі, Украіны і іншых постсавецкіх краін, якія зноў рызыкуюць аказацца без уласнага паўнавартаснага прадстаўніцтва пры абмеркаванні свайго лёсу. Такія падыходы могуць сведчыць пра тое, што Захад паступова схіляецца да новай мадэлі кампрамісу з Расіяй, у тым ліку праз магчымыя тэрытарыяльныя і геапалітычныя саступкі за кошт Украіны і сферу ўплыву на Беларусь.
0: Каментар рацыі.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: Пра што мы ў прыватнасці дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Спадзяюся, ўжо хутка зможам вітаць Беларусь у якасці паўнапраўнага чальца Рады Еўропы, сказаў генсакратар гэтай самай рады. Спіс пад санкцыйных прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, можа быць пашыраны. Пра гэта да іншае падрабязней праз дзве хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
3: Спадзяюся, ўжо хутка мы зможам вітаць Беларусь у якасці паўнапраўнага члена Рады Еўропы, лічыць генеральны сакратар. Спіс падсанкцыйных прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, можа быць пашыраны. Беларусь з пачатку гэтага году павялічыла перавалку праз расійскія парты на 11%.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Беларусь ніколі не была дзяржавай, членам Рады Еўропы, аднак для ўступлення ў арганізацыю краіна павінна адпавядаць яе фундаментальным каштоўнасцям, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы Ален Берсе ў Вільні на адкрыцці інфармацыйнага пункта для беларускіх грамадзян. Паводле слоў Берсе, інфармацыйны пункт стане падмогай у працы дэмакратычных сілаў і спросціць абмен думкамі паміж Радай Еўропы і тымі, хто верыць у дэмакратычную Беларусь. Інфармацыйны пункт Рады Еўропы ў Мінску быў адкрыты ў 2009 годзе на базе Інстытута журналістыкі Белдзяржуніверсітэта. Спыніў дзейнасць да 2015 году. Беларусь не з'яўляецца членам Рады Еўропы. У 1993 годзе яна падала заяўку на ўступленне, аднак пасля канстытуцыйнага рэферэндуму ў 96 годзе пазбавілася статусу спецыяльнага запрошанага. У краіне па-ранейшаму вышэйшай мерай пакарання з'яўляецца смяротнае пакаранне, яе адмена адна з умоваў членства ў Радзе Еўропы. Напрыканцы красавіка Украіна ўвяла санкцыі супраць 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія дапамагаюць расійскаму ваенна-прамысловаму комплексу і 16 персон з атачэння беларускага дыктатара. Аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павел Радь не выключае, што бліжэйшым часам спіс прадпрыемстваў і фізічных асоб, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, будзе пашыраны.
4: Є певний інтерес, зокрема, Міністерства закордонних справ до того, аби ці санкційні списки розширювати. Тому я б насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди можливо наближені до самого Лукашенка, але знову ж таки, які так само є досить важливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середній сам білоруський диктатор.
3: Павел Радь чакає, що активність офіційного Києва відносно введення санкцій супроти лукашенковського режиму буде узмацнятися. Тим самим Україна буде показувати, що сочить за діяннями офіційного Мінську. Беларусь з пачатку 2026 году павялічыла перавалку праз расійскія парты на 11%. Асноўны экспарт праз Расію. Лічбу 11% павелічэння аб'ёмаў назваў міністр транспарту і камунікацій Алексей Ляхновіч. Чыноўнік адзначыў, што цяпер прадукцію адпраўляюць у 9 партоў, але асноўныя гэта порты Санкт-Петербургу. Акрамя таго, паводле Ляхновіча, у траўні у міністэрстве плануюць скарэктаваць аб'ёмы з улікам паказнікаў росту. Расійскі бок нібыта развівае інфраструктуру, бо грунтуецца на новых аб'ёмах беларускага экспарту. Літаратурная сустрэча, агучванне і прасоўванне праблемаў з легалізацыяй і адкрыццём банкаўскіх рахункаў для беларусаў, адзначэнне беларускіх традыцыйных святаў, кантакты з іншымі беларускімі дыяспарамі. Такімі справамі жывуць прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Славэніі, кажа прадстаўніца народнай амбасады ў Славэніі, кіраўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
5: Перш за ўсё, трэба адзначыць, што адбылася конференция «Диаспор», где я представляла Народную амбасаду Беларуси у Словении, ну и «Диаспору» так само. И там у меня было два выступа.

0: чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Воблачнае з праясненнямі, без істотных ападкаў сёння на беларуска-польскім памежжы, а тэмпература паветра ў дзень ад 11 да 13.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Цягам бліжэйшай гадзіны яшчэ пачуем Александру Мамаеву і Віктор Бабарыка далучыцца з развагамі на эканамічны менавіта тэмат. Заставайцеся з намі, пачынаем другую гадзіну інфармацыйна-музычнага эфіру. Нагадаю, каардынаты рацыі 98.1, гэта наша хваля Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай, кром FM дыяпазону. Працягваецца наше вешчанне і онлайн праз сайт racia.com. Выбірайце для сябе зручны і бяспечны варыянт.

0: А цяпер з жыцця дыяспоры. Агучванне прасоўвання праблемаў з легалізацыяй, адкрыццём банкаўскіх рахункаў для беларусаў, акурат тое, што згадваў Віктар Бабарык, розныя культурніцкія сустрэчы, традыцыйныя святы, кантакты. Такімі справамі жывуць прадстаўнікі беларускай дыяспоры ў Славеніі, кажа прадстаўніца мясцовай народнай амбасады, кіраўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады па сумяшчальніцтве Александра Мамаева, дарэчы, удзельніца як легатка сёлетніх выбараў у КР.
1: Перш за ўсё, трэба адзначыць, што адбылася канферэнцыя дыяспор, дзе я прадстаўляла народную амбасаду Беларусі ў Славеніі, ну і дыяспору таксама. І там у мяне было два выступы. Першае, гэта пра як адкрыць банкаўскі рахунак у любой краіне. Гэта такі асноўны плацёжны рахунак. Гэта быў досвід Славеніі, якія мы тут пражывалі, і вось зараз дзелімся ім з іншымі дыяспорамі. І таксама у мяне была прэзентацыя проекта по мэпінгу проблем беларусаў у Славеніі, таксама там будзе, там мэта сабраць і праблемы беларусаў у замежжы, і тое, як яны вырашаюцца. І як я адзначала, і ў Славеніі таксама зараз ідзе тэндэнцыя, што тыя пазітыўныя рашэнні, якія ўжо былі дасягнуты, могуць адкатвацца назад. Напрыклад, у нас зараз адна з вялікіх праблемаў — гэта атрыманне пашпартоў замежніка, якія перасталі выдаваць, пакуль пашпарт яшчэ дзейнічае, а потым ужо іх не выдаюць, таму што перастае, ну, ўжо няма дзейснага віда на жыхарства, такое замкнёнае кола. І другое, што адміністрацыйныя адзінкі зноў пачалі патрабаваць дакументы, даведкі аб несудзімасці і шлюбе, прытым не лісты ад Міністэрства ўнутраных справаў Славеніі, дзе яны пасылаюцца на закон, які дазваляе даць проста дэкларацыю, а не кейсы таго, што беларусаў затрымліваюць, калі яны вяртаюцца ў Беларусі, пакуль не дапамагаюць. І вось зараз мы плануем сустрэчу з кіраўніцтвам з гэтай адміністрацыйнай адзінкі, магчыма таксама сустрэчы з Міністэрствам замежных справаў, унутраных справаў, каб зноў вырашаць гэтае пытанне. На жаль, вось такія праблемы, якія ёсць.
2: Ці можна сказаць, што улады зараз ідуць вам насустрач, ці выглядае гэта так?
1: Ну, насамрэч, зараз мы пачынаем гэтую працу нанова, таму што два гады таму была ўжо такая вялікая адвакацыйная кампанія, калі мы рашалі і праблемы з банкаўскімі рахункамі, з даведкамі, з пашпартамі замежніка і з візамі. І тады яны ішлі насустрач, потым мы проста падтрымлівалі сувязь, не было нейкай такой неабходнасці, бо падавалася, што пытанні ў Славеніі вырашаны, але вось аказалася, што зараз чыноўнікі на месцах пра гэта ўжо забываюць, і трэба будзе зноў ужо аднаўляць. У любым выпадку засталіся гэтыя кантакты і ў Міністэрстве замежных справаў, і ўнутраных справаў, таму я думаю, што мы проста зараз нанова падрыхтуем інфармацыю, збярэм канкрэтныя кейсы і будзем звяртацца. Калі напрост з чыноўнікамі не атрымаецца адразу гэта вырашыць, то гэта будзе ўжо на такім больш высокім узроўні міністэрства. Таму так, спадзяюся, што яны зноў пойдуць на сустрэч, каб гэтае пытанне вырашыць, таму што беларусаў з кожным годам становіцца ўсё болей і болей у Славеніі.
2: А як удзельнікі дыяспары паміж сабою зараз камунікуюць? Як гэта ўсё функцыянуе? Гэта фармальная, нефармальная сустрэча? Запрашаеце гасцей, штосьці ініцыюеце?
1: Так, зараз якраз у нас такі больш актыўны зараз перыяд. І у нас ёсць група на Фейсбуке, яна закрытая з мэтаў бяспекі. То есть туды можна патрапіць толькі там праз запрашальныя ссылкі, праз неабходныя інтэрв'ю і праверкі. Таксама у нас ёсць там чат у Телеграме, дзе мы камунікуем, абмяркоўваем нейкія пытанні. І таксама я вельмі рада, што ў гэтым год шмат нейкіх нагодаў сустракацца офлайн. Напрыклад, у пятніцу да нас завітала Настя Рагатка з прэзентацыяй сваёй кнігі «Насі з сабой». Гэта такая была вельмі цёплая сустрэча, нягледзячы на то, што прыйшло там усяго 8 чалавек. Але Настя чытала урыўкі са сваёй кнігі. Гэта такое было нібыта вяртанне ў Беларусь. Таксама шмат распытваў рассказывала про нашу диаспору, чому мы выбрали Словению, як гэтая краіна і жыццё тут нас мяняе. І вось гэта такая была вельмі цёплая сустрэча. І ўжо на гэтай сустрэчы мы таксама дамовіліся аб тым, што арганізуем такі ўжо традыцыйны летні сустрэчу-пікнік з беларускай диаспорай, куды ўжо можна прыязджаць будзе з сем'ямі, пажарыць шашлыкі, магчыма, дранікі. Ну, то есть вось такія больш нефармальныя сустрэчы у нас, вельмі цёплыя. А хаця там мы заўсёды абмяркоўваем і нейкія планы, і там палітычныя пытанні, якія ёсць, і пытанні бяспекі, і праблемы з легалізацыямі, але гэта мы стараемся рабіць у такой нефармальнай абстаноўцы.
2: Ну і нейкія планы? Может быть, до конца весны, чи там на початок лета?
1: Ну, зараз гэта у нас, конечно, гэта правядзенне вось гэтага пікніка. У нас зараз выбары ў каардынацыйную раду. Я зараз з'яўляюся членам каардынацыйнай рады і адзінай прадстаўніцай Славеніі ў гэтай арганізацыі. Таму спадзяюся, што мая дыяспара і зараз мяне падтрымае наш спіс «Еўрапейскі выбар». Вось, а таксама вось у нядзелю плануецца пікнік. Ну і так таксама такое адно з цікавых мерапрыемстваў. Мы таксама размаўлялі аб тым, каб можа арганізавацца і з'ездзіць у Венецыю на першы беларускі біенале. Я там была якраз падчас адкрыцця на мінулым тыдні. І гэта, канешне, уражвае гэта мерапрыемства высычайшага нейкага самага высокага ўзроўню з міравымі зоркамі у венецыянскім касцёле. Гэта, канешне, вось просто нешта неверагоднае, і вось я так агітую таксама чыцца ў нашу дыяспору, каб яны з'ездзілі, там больш што тут каля 3 гадзінаў езды да Венецыі, вось каб наведаць. Ну і далей там літаральна ўжо такія традыцыйныя таксама там мерапрыемствы, ўжо пачынаем падрыхтоўку да канферэнцыі «Новая Беларусь», я таксама планую ўдзельнічаць. Так што такое ўжо ёсць рытм нейкі такога жыцця і ў беларускім палітычным жыцці, і ў беларускай дыяспоры ў Славеніі.
0: Александра Мамаева падагульніла, што беларускае пытанне таксама актыўна прасоўваецца на міжнародным узроўні, у тым ліку праз удзел у канферэнцыях і паседжаннях еўрапейскіх структураў.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

0: 8:29 беларускі час, у Польшчы 7:29 адпаведна. На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 11-13. Маем папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі ад беларускіх сіноптыкаў. Месяцамі па Беларусі чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы сёння. Увогуле такія ўмовы надвор'я вызначаюць у гэтую сераду актыўныя франтальныя падзелы, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Атмасферны ціск зранку і ў дзень будзе расці.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 13 траўня, серада. Як мы ствараем беларускую Амерыку, у беларускім хабе «Новая земля» ў Беластоку адбудзецца сустрэча з Надзеяй Нордан, адным з самых уплывовых беларускіх галасаў у ЗША. Гэта першая прэзідэнтка і сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. Яна лідарка беларускай супольнасці ў Сан-Францыска і рухавік дыяспары, якая ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае беларусаў праз культуру, супольнасць і дэмакратычныя каштоўнасці. Падчас сустрэчы пойдзе гаворка на такія тэмы, як дыяспара, культура і Беларусь у Амерыцы, рэальныя кейсы, як аб'ядноўваць беларусаў, як адкрываць Беларусь для амерыканцаў. Досвід, які можна пераняць і масштабаваць. Пачатак сустрэчы з Надзеяй Нордан у беларускім хабе «Новая земля» ў Беластоку о 18 гадзіне. Ці магчыма пачуць нешта, што кліча з глыбіні, нават калі ты стаіш пасярод горада? Што калі гэты заклік тычыцца ўсіх нас? Мы проста пакуль не ведаем, як яго назваць. Падляская ксюшніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу серыі «Літаратурная серада», якая перанясе нас далёка за межы звыклых краёў у глыбіні гісторыі, эмоцый і пытанняў, на якія няма простых адказаў. Гостем сустрэчы будзе Радка Франчак, пісьменніца і рэжысёр-дакументаліст, выпускніца Лодзінскай кінашколы і школы Вайды, фіналістка літаратурнай прэміі «Ніка» за свой дэбютны раман «Сэрца». На гэты раз будзе абмяркоўвацца яе апошняя кніга «Гадзіна кіта». Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на паэтычны рэчыталь «Анімус. Маё сэрца» ў выкананні Пятра Пілярскага. Пачатак 11:30 у вясковай светліцы ў Чыжах. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Амелька, Бабёр і кароль на даху». Пачатак о 9 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Зараз крыху пра літаратуру. Пісьменніца Ганна Янкута правяла онлайн-прэзентацыю аўдыёверсіі кнігі «Маленькі Шпрот і яго пачвары». Гэта прыквел да цыклю «Гісторыю пра ката Шпрота», даволі папулярны цыкль у беларускім асяродку. Падчас сустрэчы аўтарка падзялілася дэталямі творчага працэсу і распавяла, як на фармаванне кнігі паўплываў Менск і яго гарадскія, часам трагічныя гісторыі, якія сталі важным эмацыйным і вобразным фонам для сюжэту, распавядае Ганна Янкута.
1: У тых гісторый каташпрота, якія выйшлі на паперы, мае асобнікі ляжаць у Варшаве. Сам спадзяюся, што вы гэтыя кнігі ўжо дзе-небудзь прынамсі неяк бачылі, ці чыталі, ці слухалі. Увогуле, казка «Маленькі Шпрот і яго пачвары» гэта самая, як бы выйшла на апошняя, але храналагічна гэта самая-самая першая. Фактычна перад гісторыя да тых большых аб'ёмам кніг, якія з'яўляліся ў выдавецтве Янушкевіча. Гэтую кнігу я прыдумала даволі даўно. Гэта быў, напэўна, мяжа 2019-га, пачатак 2020-га года. І першапачаткова яна задумвалася як размалёўка. Гэта мусіў быць проста такі невялічкі, тоненькі дадатак да агульнага усіх астатніх кніг пра Шпрота, ну, але вось цяпер яна выйшла менавіта ў форме аўдыё. Зусім невялікая, у запісі здаецца каля 16 хвілін.
2: Слова Ганны Янкуты, з'яўленне серыі кніг пра ката Шпрота не абышлося без горада Менска. Месца, якое натхніла пісьменніца.
1: Увогуле, уся гэтая гісторыя ў маім жыцці, гісторыя ката Шпрота пачалася 10 гадоў таму. Прыкладна, больш-менш 10 гадоў, бо менавіта ў траўні 2016 года я села пісаць першага ката Шпрота. Даволі шмат гадоў я жыла ў Мінску на Сухараве. Я думаю, што вы ўяўляеце, Сухарава, гэта, хто не, то я тры слова скажу, гэта вялізны спальны раён на ўскрайку Мінска. Я жыла на самым ускрайку, то бок з маіх вокнаў была відаць кальцавая дарога і палі за ёй. І гэта такі раён шматпавярховых дамоў. Не ўсе любяць, я люблю, вельмі любіла, мне падабалася там жыць. Але ў нейкі момант я пераехала з Сухарава, уласна, ў завулак Калініна, дзе адбываецца дзеянне ў гэтай кнізе. І гэта зусім-зусім іншы раён. Ну, па-першае, гэта ў параўнанні з Сухарава ў маштабах Мінска раён даволі стары. Там, напэўна, не так і шмат даваенных, я маю на увазі Другую сусветную вайну дамоў. Але яны ўсё ж такі нейкія такія пабудовы ёсць. З гэтым раёнам звязаныя розныя гісторыі. Мне ў ім адчувалася пасля такога вельмі сучаснага, такога спецыфічна спальнікаўскага вайбу. Мне на Калініна і ў ваколіцах адчувалася такая таямнічая атмасфера. Там любіла гуляць, асабліва вось неяк увечары, там рабілася так, пачынала цямнець, здавалася, што проста вось-воз за кута пачнуць вызіраць нейкія прывіды. І аднойчы я вось так добра гэтых прывідаў уявіла. Я уявіла, што кот Шпрот, мой кот, на той момант ён жыў са мной, аднойчы уцякае з балкона і знаёміцца з прывідамі, якія жывуць у гэтым раёне.
2: Аўтарская задумка з прывідамі нечакана атрымала працяг ўжо пасля выхаду кнігі і атрымання першых водгукаў ад чытачоў.
1: Быў водгук пра тое, што расказваючы пра прывіды ў ваколіцах парка Чалюскінцаў, я такім чынам спрабавала расказаць пра нейкія страшныя рэчы, якія адбываліся ў гэтым раёне. І сапраўды гэты раён мае вельмі складаную гісторыю. Напрыклад, у парку там у тых мясцінах, дзе цяпер парк Чалюскінцаў, а раней гэта быў Камароўскі лес ці Камароўка, у 20-30-х годах адбываліся расстрэлы. Масавыя расстрэлы. І я знайшла такую інфармацыю, сёння перагледзела, што ў кнізе Паўліны Мядзёлкі «Сцежкамі жыцця», яе ўспаміны, згадваецца, што, напрыклад, у 20-м годзе там палякі расстрэльвалі. Вось там адзін з герояў гаворыць, мо гэтай раніцай павядуць на Камароўку. Пазней, ўжо ў савецкі час, там былі расстрэлы. І падчас Другой сусветнай вайны непадалёк былі таксама Быў таксама нямецкі лагер савецкіх ваеннапалонных, многія з якіх загінулі. І непадалёк там ёсць цяпер нават помнік ваеннапалонным, якія загінулі ў гэтым лагеры. Гэта было вельмі нечаканы водгук для мяне, але пазней ён даў мне шмат развагаў і я не могу сказаць, безумоўна, я пра гэта не думала, калі пісала, але ў цэлым мне б хацелася пазней вярнуцца да гэтай ідэі.
0: Ганна Янкута з'яўляецца лаўрэаткай шэрагу літаратурных конкурсаў і прэміяў, таксама вядомая перакладчыца англамоўнай паэзіі і прозы, чыя працы друкаваліся ў беларускіх выданнях. Аўдыёкнігу Ганны Янкуты «Маленькі шпрот і яго пачвары» ўжо можна паслухаць онлайн на платформе «Кніжны воз».
3: Радыё. Тут жыць.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Літва не бачить умоваў для палітычнага дыялогу з Мінскам. Пра гэта заявіла дарадца прэзідэнта Літвы па пытаннях знешняй палітыкі Аста Скайрігіта. Паводле слоў, магчыма толькі тэхнічныя кантакты ў пагранічным кантэксце. Ці можам мы правесці пэўную лінію, тэхнічную лінію для перамоваў? Так, можам, таму што ўрэшце рэшт ёсць мяжа. На гэтай мяжы на працягу вельмі доўгага часа магчымы розныя інцыдэнты. Таму мы можам размаўляць на гэтым узроўні. Аднак я не бачу зараз ніякай магчымасці для нармальнага палітычнага дыялогу на ўзроўні лідараў. Так што для гэтага няма умоваў, сказала яна. Скайрігіта нагадала, што Беларусь з'яўляецца саюзнікам Расіі і падтрымлівае яе ў вайне супраць Украіны. Таму гэта не саюзнік і не партнёр. Дарадца прэзідэнта назвала Беларусь варожай дзяржавай, якая праводзіць гібрыдныя дзеянні супраць Літвы. Яна нагадала аб метэазондах кантрабандыстаў, міграцыйным ціскам, затрыманні грузавікоў. Магчыма, камусьці магло падацца, што ў адносінах паміж Беларусі і Літвой наступіла пэўная разрядка. Сапраўды, пасля просьбы прадстаўніка адміністрацыі ЗША Джо Коула, афіцыйны Мінск пачаў працэдуру вяртання дадому арыштаваных на тэрыторыі Беларусі літоўскіх грузавікоў. Аднак галоўныя прычыны пагаршэння адносінаў нікуды не зніклі. Я нават не кажу пра такія стратэгічныя рэчы, як дыктатуру ў Беларусі і падтрымку афіцыйным Мінскам Расіі ў яе вайне супраць Украіны. Размова пра больш практычныя рэчы. Метэазонды кантрабандыстаў час ад часу працягваюць залітаць у Літву, а мігранты працягваюць штурмаваць мяжу. Паводле дадзеных дзяржаўнай памежнай службы Літвы, толькі за першыя дні траўня літоўскія памежнікі разварочвалі ад некалькіх дзясяткаў да больш як сотні мігрантаў у суткі. У асобныя ж дні колькасць спробаў перавышала 100 чалавек. Такія вось палітычна адукаваныя мігранты. На фоне паліпшэння беларуска-польскіх адносінаў спробаў парушэння польскай мяжы апошнім часам амаль няма. А спробаў парушэння літоўскай мяжы хапае. На гэтым фоне для літоўскіх уладаў палітычны дыялог без змянення з боку Мінску выглядаў бы як сігнал нармалізацыі адносінаў без вырашэння асноўных праблем. А Вільня не хоча ствараць уражанне, што вяртанне да звычайных кантактаў магчымае без спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў і змянення ў галіне бяспекі, як на мяжы, так і ў цэлым рэгіёне. У выніку пазіцыя Літвы выглядае даволі паслядоўнай. Пакуль Мінск не мяняе паводзіны, у Вільні не бачыць падставаў для паўнавартаснага палітычнага дыялогу.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў на ўздагон. Аэрапорт у Вільні ўначы зноў спыняў сваю працу па кантрабандныя балёны з Беларусі. Як жа ўжо дасталі гэтыя кантрабандысты, і мы ведаем, хто за імі стаіць. Старт галасавання ў каардынацыйную раду пацверджаны. Дзяржаўны канал АНТ заявіў пра раскрыццё ў Беларусі агентурнай сеткі літоўскіх спецслужбаў. Нібыта пра гэта да іншага дазнаемся падрабязней праз 4 хвіліны.

0: Жыве Беларусь!
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
4: Аэропорт у Вільні ўначы зноў спыняў сваю працу праз кантрабандныя балёны з Беларусі. Старт галасавання ў каардынацыйную раду пацверджаны. Дзярштэлеканал АНТ заявіў пра раскрыццё ў Беларусі агентурнай сеткі літоўскіх спецслужбаў.
3: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
4: У віленскім аэрапорце паведамілі, што ў ноч на 13 траўня на гадзіну спынялі працу праз так званую гібрыдную атаку Беларусі супраць Літвы, грамадзянскай авіяцыі і насельніцтва. Як адзначаецца ў паведамленні, дзейнасць аэрапорту спынялі, паколькі ў зонах рызыкі для авіяцыі зафіксавалі навігацыйныя сігналы, характэрныя для балёнаў. Праз абмежаванні паветранай прасторы пацярпелі два рэйсы і 128 пасажыраў, якія знаходзіліся ў самалётах. Адзін самалёт вымушаныя былі перанакіраваць у аэрапорт Капенгагену, а другі скасаваць. У аэрапорце пацвердзілі, што 13 траўня магчымыя затрымкі асобных рэйсаў праз тое, што экіпажы не змаглі правесці ратацыю. Сёлета ў лютым Літва падала міжнароднай арганізацыі цывільнай авіяцыі доказы інцыдэнтаў, выкліканых кантрабандысцкімі балёнамі, якія запускаюць з Беларусі. Падчас афіцыйнай прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады была пацверджана стабільная праца платформы электроннага галасавання. Нягледзячы на працяглыя кібератакі і перагрузкі інфраструктуры, сістэма была запушчаная і працягвае прымаць галасы выбаршчыкаў. Старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька адзначыла, што запуск адбыўся пасля шэрагу тэхнічных праверак і ўзмацнення абароны.
5: Шчыра віншую вас са стартам. Ён быў непростым і цікавым, але ён адбыўся. Людзі ўжо галасуюць, платформа працуе, сайт працуе, дадаткі дадатак для галасавання называецца «Свае пера».
4: Пра адказнасць самой камісіі ва ўсёй сітуацыі кажа сябра выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Жываглот.
6: Мы разумеем зараз, што гэта адказнасць выбарчай камісіі цалкам усяго складу выбарчай камісіі з зарушэння гэтага тэрміну галасавання. Гэта таксама адказнасць камісіі ўнесці інфармацыю пра змены, як працуе зараз платформа, каб гэта было зразумела і для грамадскасці.
4: Выбарчая камісія плануе ў бліжэйшы час рэкамендаваць каардынацыйнай радзе падоўжыць тэрміны галасавання, каб забяспечыць роўны доступ да ўсіх выбаршчыкаў. Таксама абвешчана, што апублікавана падрабязная інструкцыя па галасаванні праз мабільную аплікацыю. Пра раскрыццё ў Беларусі агентурнай сеткі літоўскіх спецслужбаў чытаем у чарговым фільме дзяржаўнага тэлеканала АНТ, знятага сумесна з камітэтам дзяржбяспекі. Фільм выйшаў 12 траўня. У цэнтры апавядання дзеянні на тэрыторыі Беларусі літоўскага грамадзяніна Міраслава Сатроцкіса, які быў нібыта завербаваны ў Літве спецслужбамі і дзейнічаў у іх інтарэсах пад агентурным псеўданімам Рынга. Для згаданай сеткі Троцкіс, як заяўляецца, хаваў у схованках грошы, таксама ён забяспечваў агентаў сродкамі разведвальнай дзейнасці. Удзельнікі сеткі затрыманыя беларускай контрразведкай. Іх колькасць не называецца. Пра тое, што літоўскі грамадзянін Міраслава Сатроцкіс прыгавораны ў Беларусі вясной гэтага году да 15 гадоў пазбаўлення волі. У фільме АНТ паведамляецца, што Сатроцкіс жанаты на грамадзянцы Беларусі, пара выхоўвае дачку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 11-13.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Дзякуй, гаспадарства, што вы з намі. Разам сустракаем гэты ранак. Сёння ў нас серада, 13 траўня 2026 год. Праз 3,5 хвіліны сустракаем.

0: Палітолога Дмітра Балкунца 15 траўня завочна будуць судзіць у Беларусі. З гэтай нагоды ён звярнуўся з адкрытым лістом да Лукашэнкі. Гэты ліст таксама даслаў на адрас Лукашэнкі яго падначаленых, якія выконваюць злачынныя загады. З госцем радыё Рацыя Дмітром Балкунцом мая калега Аліна Андрыевіч абмяркуе змест ліста і не толькі.
1: Госць Рацыі.
2: Вы звернулися до громадянина Лукашенки
3: з открытым лістом,
2: калі ўжо супраць вас распачата завочнае вядзенне па справе аб змове з мэтаю захопу ўлады, знявазе і паклёпе на прэзідэнта. Адкрыты ліст – гэта спроба пагаднення, жаданне прыцягнуць увагу, ці адкрытая заява аб тым, што вы не прызнаеце саму магчымасць такога завочнага працэсу, ці іншая нейкая мэта?
4: Гэта адказ на тую пазіцыю, якая заняла сёння ўлада ў дачыненні да мяне і, магчыма, і да іншых людзей, таму што я не прызнаю гэты суд. Па-першае, Лукашэнка назначае гэтых суддзяў, калі ён не мае ніякай падтрымкі ў грамадстве, і гэтыя выбары, якія ён праводзіць прэзідэнцкія, гэта ўсё імітацыя, таму ён не можа гэтых суддзяў назначаць. Калі ён робіць такія завочныя працэсы, то гэта яго помства, гэта страх яго перад будучыняй за тое, што ён не можа пакараць людзей, якія маюць іншыя думкі. Таму я вырашыў, калі я не магу асабіста прысутнічаць на такім паседжанні, так публічна адказаць не толькі яму, але і сістэме, тым суддзям і следчым, якія гэта ўсё робяць, якія робяць гэта, таму што ім прыказ такі прыйшоў.
2: Вы там пішаце больш не пра суд, а вы пішаце больш пра сістэму, якую стварыў Лукашэнка. Праз архітэктуру, яшчэ праз нейкія моманты яго правлення. Чаму?
4: Таму што чалавек, які сёння жыве ў

0: гэтай сістэме Лукашэнка, які стварыў гэтую сістэму, ён праз гэтыя суды сам сябе знішчае, таму што гэта суд над яго эпохай. Ён у нейкі час сыдзе з улады, а над гэтым будуць смеяцца людзі, над гэтым гісторыя будзе усміхацца, таму што ён пасля свайго сыходу у Беларусі нічога пасля яго не застаецца. Таго, чым можна будзе ганарыцца гісторыкам ці там культурным дзеячам праз некалькі дзесяцігоддзяў. Ён за гэтыя 30 з хвосцікам год не стварыў увогуле ні аднаго архітэктурнага проекта, які можа працягваць увагу турыстаў ці там гісторыку грамадства, таму што ён не схільны да гэтага у сітуацыі, калі дыктатура ў краіне не можа працаваць художнік і архітэктар, ствараць нешта тое, што будзе жыць 10 годзе. Лукашэнка можа ствараць толькі турмы і такія вось баракі, у якіх, на жаль, сёння жывуць людзі, таму што тое, што будуе Лукашэнка, гэта баракі. Гэта не аб'екты для пражывання людзей. Тое, што ён робіць у Менску, гэта ўвогуле ганьба. Ён стварае гэтыя архітэктурныя будынкі, якія, на мой погляд, яны не добрыя для пражывання людзей, таму што нават калі людзі выходзяць у двор, ён там не бачыць ніводнага дрэва, там ўвогуле нічога няма для жыцця. Гэта баракі каменнага тыпу сённяшняй эпохі. Лукашэнка гэтым прысудам паказвае, што ён можа толькі караць, ён не можа весці дыялог. Яму прапаноўвалі ж многа раз дыялог зрабіць, але ён выбраў іншы шлях. Ён выбраў шлях тэрору супраць свайго грамадства. Таму я вось звярнуўся да яго з такім зваротам.
1: Ці не баіцеся вы, што ваш ліст улады могуць выкарыстаць як яшчэ адно абвінавачванне ў паклёпе?
0: Калі ласка, яны там, я не ведаю, колькі ўжо 8 ці 9 яны там зрабілі, ну нехай дадаюць, мне ад гэтага ўвогуле не баліць тое, што ён робіць, і гэта не суд, гэта проста помста за нейкія меркаванні. Я ніякую ўладу не захопліваў, ўладу захапіў Лукашэнка, калі ён прайграў выбары і многа раз гэта зрабіў. Захапіў ўладу праз сілавы блок. Ён гэту ўладу ўтрымлівае, а тыя людзі, якія робяць такія суды, яны вымушаны рабіць тое, што яны сёння робяць, у іх няма ніякага сумлення, яны гэта робяць з меркантыльных інтарэсаў, вось і ўсё.
1: Вы разумееце, што паводле беларускага заканадаўства завочны суд – гэта не выключэнне, а норма па шэрагу цяжкіх артыкулаў. На якой падставе вы лічыце яго незаконным?
0: Таму што гэтае рашэнне аб змене заканадаўства рабілі людзі, якіх ніхто не абіраў у Беларусі. Выбары ў парламент, у тым ліку, яны праходзілі з парушэннямі. Ніякай празрыстасці ў такіх выбараў не было, таму я лічу, гэты суд не мае ніякай законнай сілы. Я таксама лічу, што наступіць нейкі момант у недалёкім будучым, калі ўсе гэтыя людзі, якія сёння нават у беларускім парламенце сядзяць, ці гэтыя, ці іншыя, якія прыйдуць на смену, яны будуць прымаць рашэнні аб палітычнай амністыі, той, як было сёння ў Венесуэлі. Тыя ж самыя людзі ў Венесуэлі, яшчэ паўгады таму яны вельмі добра шанавалі Мадуру, а потым яны вельмі хуценька прынялі рашэнне аб палітычнай амністыі. Таму, магчыма, і ў Беларусі будзе такое. Тое, што адбываецца сёння, калі гэтыя рэжымы, якія казалі, што яны там такія вось моцныя, яны за адзін дзень скончылі сваё існаванне. І ў Беларусі можа быць такая ж гісторыя. Таму тыя людзі, якія сёння гэтую сістэму абслугоўваюць, якія працуюць у ёй, яны павінны гэта разумець, што калі не стане дыктатара, яны застануцца сам-насам з тымі працэсамі і судамі, якія яны рабілі. Ім у адзін дзень прыйдзецца прыносіць прабачэння грамадзянам Беларусі, якія сталі закладнікамі і пацярпелі ось ад дзеяння такой сістэмы.
1: Калі суд усё ж адбудзецца, ці плануеце вы абскарджваць прысуд у апеляцыйным парадку?
0: Не, таму што некаму абскарджваць, але я таксама лічу, што наступіць дзень, калісьці ў гісторыі краіны, калі вось все гэтыя прысуды, яны будуць абскарджаны аўтаматычна праз нейкі закон, і дзяржава будзе прыносіць прабачэнне за тое, што она зрабіла. Я таксама лічу вялікай памылкай і недаробленай справай тое, што ў пачатку 90-х не быў праведзены працэс супраць бальшавіцкага рэжыму, які караў грамадзян Беларусі ў савецкія часы. Гэта была вялікая гістарычная памылка, магчыма, не хапіла ціску ціску з боку грамадства, ці людзі былі заняты іншымі справамі, але гэта павінна быць зроблена ў час, калі сістэма будзе зруйнавана. Веру, што гэта будзе, таму што гісторыя так паказвае, кожная аўтарытарная сістэма нарушыцца, яны не з'яўляюцца вечнымі, і так будзе і з Лукашэнка. Таму я не бачыў ніякага сэнсу нешта там абскарджваць людзям, якія гэта ўсё штампуюць на аўтамаце.
1: Вы ўзгадваеце ў сваім лісце пра дыялог і ўрэгуляванне. Ці не з'яўляецца гэта дэкларацыя, якая наўрад ці будзе пачутая, улічваючы, што вы знаходзіцеся за межамі краіны і за межамі дасяжнасці беларускіх праваахоўных органаў?
0: Дыялог – гэта для моцнага чалавека. Лукашэнка вельмі слабы чалавек, ён не можа весці ніякі дыялог. Таму гэта той паказчык, які ему быў прапанаваны грамадствам. Нават у 20-м годзе, калі былі пратэсты, людзі прапанавалі яму дыялог. Калі ён нават прыходзіў на прадпрыемствы, з ім спрабавалі весці дыялог. Што ён зрабіў? Пачаў арышты, ён пачаў рэпрэсаваць, помсціць людзям, якія выйшлі супраць яго. Ён не спасобны да дыялогу, гэта яго слабасць. Любы чалавек, які знаходзіцца ва ўладзе, кіраўнік дзяржавы, напрыклад, ці там лідар партыі, ён павінен весці дыялог з апанентамі. Таму што гэта ўзмацняе яго, гэта ўзмацняе сістэму, калі ты бачыш нейкія памылкі, магчыма, нават нейкія ідэі атрымліваеш у час дыялог. Гэта вельмі добрая сітуацыя, але калі ён не праводзіць дыялог, а выбірае рэпрэсію, гэта паказчык таго, што адзін час дзяржава і аўтарытэт дзяржаўных органаў знішчаецца. Які можа быць аўтарытэт у чалавека, які зрабіў канцлагер у краіне? Ніякага, яны толькі яго паважаюць, таму што ў яго руках дубінка. Калі паглядзець нешта гістарычнае, што Лукашэнка зрабіў, гэта тое, што больш за мільён чалавек пакінулі краіну, тое, што насельніцтва Беларусі зменшылася на 1 мільён чалавек з моманту прыходу яго да ўлады. Гэта ўвогуле гістарычныя страты, якія нічым не можа сёння кампенсаваць. У Беларусі няма вайны, як было ў другой сусветнай, але страты велізарныя чалавечыя. Увогуле я неяк палічыў, якую страту Лукашэнка нанёс дзяржаве за 32 гады. Гэта сума перавышае 1 трылён даляраў. Гэта тыя грошы, якія дзяржава панесла на падрыхтоўку людзей з моманту, напрыклад, нараджэння чалавека да школы, універсітэта, колькі каштуе падрыхтоўка аднаго чалавека, напрыклад, да 20 год яго развіцця. Гэта праца школ, садзікаў, транспарту, медыкаў. Гэта велізарныя страты, і калі мы палічым мільён з'ехала на падрыхтоўку, іх былі выдзеленыя грошы. Колькі краіна страціла тое, што не атрымала ўвогуле гэтых спецыялістаў, якія з'ехалі з краіны. Гэта ніхто не кажа, але гэта такія косвенныя рэчы, якія паказваюць маштаб катастрофы для краіны. І гэта людзі не вернуцца ў Беларусь. Многія з іх асіміляваліся ў іншых краінах, яны не звязваюць сваю будучыню з Беларусі. Лукашэнка пра гэта не думае. Ён думае толькі пра свае меркантыльныя інтарэсы, таму што ён ўсё ж такі чалавек, які застаўся у межах свайго калхозу. Ён не думае пра тое, як збудаваць краіну, якая будзе прывабнай для турыстаў, для бізнэсоўцаў, для беларусаў, якія калісьці з'ехалі з краіны, для каго Беларусь таксама з'яўляецца радзімай. Таму я лічу, што гэта пытанне такой гістарычнай спадчыны. І гэта ж не першыя, не лукацэсы робіць. У 30-е гады мінулага стагоддзя такія працэсы на тэрыторыі Беларусі рабілі і бальшавікі. А потым, калі прыйшлі нацысты, людзей нават і без працэсу расстрэльвалі. Лукашэнка робіць тое, што век таму рабілі іншыя людзі, якія нанеслі велізарную шкоду краіне.
1: Вы, як палітолог, як лічыце, ваше пісьмо – гэта навуковы аналіз, палітычная заява ці асабісты крык душы?
0: Я думаю, што гэта некі аналіз, магчыма, трохі асабісты, але я паспрабаваў ўсё ж такі паглядзець яго з боку гледжання некіх гістарычных працэсаў. Таких працэсаў, як супраць мяне, было вельмі многа, і, на жаль, магчыма, будуць яшчэ такія працэсы. Такі адказ павінен быць быў зроблены, я яго зрабіў, я яго даслаў ва ўсе раённыя выканаўчыя камітэты, ва ўсе судзебныя органы і праваахоўныя органы, якія там гэтыя працэсы рабілі. Нехай чытаюць. Я таксама думаю, што калі тыя людзі, хто носіць да Лукашэнка гэтую папачку, якой яму складаюць нейкі там падборку, калі яны не спужаюцца, магчыма, яму таксама пакладуць, але, магчыма, яны пужаюцца яму паказваць нешта негатыўнае.
1: Вы добра ведаеце адносіны да зваротаў з-за мяжы ад дэмакратычнай публікі. І вы ведаеце, што адказу вы не атрымаеце, хутчэй за ўсё. Да каго на самай справе адрасаваны гэты ліст? Да Лукашэнкі ці да заходняй аўдыторыі, каб падкрэсліць рэпрэсіўны характар рэжыму?
0: У першую чаргу да Лукашэнкі, да яго паплечнікаў, да яго сістэмы. Наконт заходняй аўдыторыі я планую бліжэйшыя дні даслаць асобны ліст да замежных дыпламатаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, і не ведаю, ці могуць яны прыйсці на гэты суд, але я праінфармую, што будзе такі суд, хто жадае, нехай прыходзіць, ці проста будзе праінфармаваны пра тое, што гэтыя працэсы адбываюцца, і Лукашэнка працягвае вось гэтыя судзебныя справы. Калі яго зараз нейкі дыялог са Злучанымі Штатамі, я таксама праінфармаваў Злучаныя Штаты асабіста спадара Колава пра гэтую сітуацыю. Лукашэнка смеецца над імі, ён з аднаго боку выпускае адных, потым кажа другім: прыїжджайце, я вас пра суд праганю, вы пасідзіце трошкі, а потым мы вас будзем таксама мяняць. Ну гэта ж смех нейкі. Я гэта ім таксама паказаў, і я ведаю рэакцыю амерыканскага боку, яны працуюць над тым, каб зваліць не толькі ўсіх палітзакладнікаў, але таксама спыніць рэпрэсіі.
1: Дзякуй шчыры, спадар Зміцер, за размову. Будзем сачыць 15-га, колькі вам адмерае суд дыктатара. І што будзе далей?
2: Гость рацыі. Нагадаю, гостем радыё рацыі быў палітолог Зміцер Балкунец. Размову вела Аліна Андрыевіч. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім навіны спорту.
3: Радыё рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: 9:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну менш. Прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскага памежжа. Воблачна з праясненнямі сёння, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 11-13. Прагалодна, як для сярэдзіны траўня. Паглядзім, што нас чакае наперадзе. Бачу, што крышку цяплей павінна быць 15 траўня. Паветра прагрэецца максімум да плюс 22 градусаў і будзе пераважна без ападкаў. Заўтра яшчэ не вышэй за плюс 19 прагназуецца. І таксама пераважна без ападкаў, менавіта на памежжы. Так што і ўначы будзе плюсавая тэмпература паступовая. Бачым, цяпло вяртаецца.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. World Boxing зняў усе абмежаванні для беларускіх спартоўцаў на спаборніцтвах пад эгідай арганізацыі. Выканаўчы камітэт World Boxing прыняў рашэнне больш не ўжываць да Беларусі палітыку АІН – індывідуальныя нейтральныя спартоўцы. Цяпер беларускія спартоўцы, трэнеры, абслуговы персанал і афіцыйныя асобы могуць прымаць удзел у спаборніцтвах World Boxing на тых жа умовах, што і прадстаўнікі іншых нацыянальных федэрацый, сябраў арганізацыі. Гэтае рашэнне прынятае пасля нядаўняй рэкамендацыі выканаўчага камітэта Міжнароднага алімпійскага камітэта адмяніць абмежаванні АІН, якія дзейнічалі ў дачыненні да Беларусі, і дазволіць яе спартоўцам выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам. У той жа час працэдура АІН World Boxing па-ранейшаму будзе прымяняцца да Расіі. Гэта азначае, што расійскім делегацыям будзе забаронена ўдзельнічаць у спаборніцтвах з дзяржаўным сцягам, формай і гімнам, а таксама ім давядзецца прайсці пільную праверку для допуску да турніраў World Boxing. Адмена абмежаванняў для Беларусі ўступіла ў сілу неадкладна. Гэта значыць, што краіна цяпер можа без абмежаванняў ўдзельнічаць ва ўсіх міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных World Boxing, яе еўрапейскай кантынентальнай канфедэрацыі European Boxing, а таксама ў міжнародных турнірах, якія праводзяць нацыянальныя федэрацыі сябры World Boxing, паведаміла арганізацыя. Міжнародная федэрацыя сучаснага пяціборья таксама зняла ўсе абмежаванні для беларускіх спартоўцаў. UIPM адмяняе абмежаванні для беларускіх спартоўцаў з неадкладным эфектам для ўсіх будучых спаборніцтваў, за выключэннем бліжэйшага кубка свету ў балгарскім Пазараджыку. Яны змогуць выступаць пад дзяржаўным сцягам і гімнам. Сябры выканаўчага камітэта падтрымалі гэта рашэнне, таму федэрацыя сучаснага пяціборья Беларусі зможа накіроўваць поўныя каманды ўжо на этап кубка свету ў Будапеште, які пройдзе з 9 па 13 червеня. Таксама Беларусь атрымае права змагацца за камандныя медалі і ўдзельнічаць у эстафетах на чэмпіянатах свету ва ўсіх узроставых катэгорыях у гэтым годзе. У той жа час для спартоўцаў з Расіі нейтральны статус застаецца ў сіле да далейшых рашэнняў, паведаміла арганізацыя. Хачу выказаць падтрымку спартовай супольнасці Украіны, чые жыцці дагэтуль пакутаюць за ваеннай акупацыі. Як глабальная спартовая арганізацыя, мы імкнемся да таго, каб спорт заставаўся месцам, дзе людзі могуць адкласці рознагалоссі і спаборнічаць у духу міру і павагі, паведаміў прэзідэнт UIPM Роб Стал. Нагадаем, 7 траўня МАК рэкамендаваў зняць усе абмежаванні з беларускіх спартоўцаў і каманд у сусветным спорце. Як бачым, не ўсе спартовыя сусветныя арганізацыі праявілі сваю цвёрдасць і паслядоўнасць у прынятых раней рашэннях па абмежаванні ўдзелу беларускіх спартоўцаў пад дзяржаўным сцягам, гімнам і формай. Правая крайняя зборная Беларусі па гандболе Крыстіна Скрыпак дапамагла Бнэй Герцеліі заваяваць чэмпіёнскі тытул у Ізраілі. У фінальнай серыі каманда Беларускі абыграла Макабі з Рамат-Гана з лікам 2-1. У вырашальным матчы Бнэй Герцелія перамагла з лікам 30-26, а Скрыпак адзначылася 7 закінутымі мячамі. Па выніках серыі беларуская гандбалістка была прызнана MVP фінальнай серыі. Для Бнэй Герцелі гэты чэмпіёнскі тытул стаў 12-м у гісторыі клуба. Раней каманда разам са Скрыпак таксама выйграла Кубак Ізраіля. Стала вядомая суперніца 120-й ракеткі сусветнага рэйтынгу беларускі Алесандры Сасновіч у другім раўндзе 1/8 фінала турніру WTA-125 у Парыжы. Ёй стала 97-я ракетка расейка Ганна Блінкова, якая ў матчы першага раўнда абгуляла другую сеяную турніра, 23-ю ракетку Лейлу Фернандес. Паядынак Сасновіч і Блінковай адбудзецца заўтра 14 траўня. Прызавы фонд спаборніцтваў складае 115 тысяч даляраў. Беларускія спартовцы заваявалі 8 медалёў на міжнародных спаборніцтвах па веласпорце на трэку гран-пры на Мангана ў Узбекістане. 4 залатыя, 1 срэбны і 3 бронзавыя. Трохразовай пераможцай турніру пад эгідай Міжнароднага саюза веласіпедыстаў стала Паліна Конрад, якая выйграла гонку з выбываннем, гонку па ачках і омніум. Яшчэ 3 медалі заваявала Аліна Кароткіна, срэбра ў скрэчы і 2 бронзы ў омніуме і гонцы па ачках. Бронзавым прызёрам гонкі з выбываннем таксама стала Аделіна Сакун. У мужчын перамогу ў скрэчы атрымаў Арсеній Кашавы. Уладзіслаў Каўрыга ў гэтай дысцыпліне паказаў 6-ы вынік. Даніл Міронаў стаў 4-ым у гонцы з выбываннем, а Арцём Барушкоў заняў 4-е месца ў гонцы па ачках. У спаборніцтвах таксама ўдзельнічалі спартоўцы з Узбекістана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турцыі, Індыі і Расіі. За тыдзень да гэтага беларусы паспяхова выступілі на гран-пры Ташкента, дзе заваявалі 7 медалёў: 4 золата, 1 срэбра і 2 бронзы. Усе 4 золаты тады выйграла Паліна Конрад. Беларускі тхэквандыст Георгій Гурцыев стаў чэмпіёнам Еўропы ў Мюнхене. Беларус атрымаў перамогу ў вагавай катэгорыі да 58 кілаграм. Нагадаем, Гурцыев таксама браў удзел на алімпійскіх гульнях 2024 года і з'яўляецца двухразовым прызёрам чэмпіянатаў свету. Цяпер у скарбонку наград Гурцыев дадаў і золата турніру старога свету. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспресс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Беластоку сустрэча з сузаснавальніцай Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзеі Нортан. Як мы ствараем беларускую Амерыку? Лідарка беларускай супольнасці ў Сан-Францыска і рухавік дыяспары, якая ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае беларусаў праз культуру, супольнасці, дэмакратычныя каштоўнасці, раскажа пра амерыканскую дыяспару, рэальныя кейсы, якія аб'ядноўваюць беларусаў і досвід, што можна пераняць і масштабаваць. У чацвер у Варшаве граюць атмасферны джазавы канцэрт Вова Міхновіч і Філіп Петчанка. Вы бачылі гэтыя дзве легенды? Яны зніклі ў джазавай краіне, але знайшлі дарогу назад. Адзін гаворыць на саксафоне, а іншы адказвае на кантрабасе. У чацвер у Варшаве творчая сустрэча з пісьменнікам Александрам Карнаухам, аўтарам кнігі «Халодныя землі». Спадар Александр прыляціць з Італіі, каб распавесці пра штучныя мовы, загадкавыя шрыфты, не толькі. У пятніцу ў Варшаве вечарына з удзелам трыа «Длина волны», спалучаючы ўсходні еўрапейскі постпанк з заходнім дарквейвам і синт-попам, гурт стварае гучанне з пранізлівым вакалам, кінематаграфічнай электронікай і імпульсіўнымі рытмамі. Кампанію складзе сузаснавальнік «Аляскі бес» Макс Старцаў з адмысловым дыджэй-сетам, створаным для гэтай ночы. У пятніцу ва Ўроцлаве прэзентацыя непадцэнзурнага выдання рамана Уладзіміра Караткевіча «Каласы па цярпом тваім». У госці завітаюць выдавец, дырэктар фонда «Камунікат» Яраслаў Іванюк і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Яраслаў раскажа гісторыю выдання, якім «Камунікат» завяршыў святкаванне свайго 25-годдзя, а спадар Уладзімір падзеліцца асабістымі згадкамі – як класік паўплываў на яго жыццё і выбар. Наведнікі сустрэчы пачуюць між іншым пра сланоў у цэнтры Мінску і чаму кнігі Караткевіча давалі па дзве ў адны рукі. У пятніцу ў Лондоне прэзентацыя кнігі архіва «Веха. Руіны Беларусі». Гостя Леся Пчолка, мастачка, даследчыца і куратарка архіва «Веха». Абмяркуюць кнігу «Руіны Беларусі», калекцыю фотаздымкаў, якая распавядае пра лёс беларускіх камяніц і людзей, што да гэтых камяніц датычныя. Пагаворыць пра лічбавы архіў «Веха», які збірае і даследуе візуальную гісторыю Беларусі праз сямейныя фотоархівы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайце!

0: 19 по 21 червеня выходные у купальском стиле да разом с белорусами замежжа. У Немеччине рыхтуются до черговых летних свята, сярод якіх купалля неподалёк ад Мюнхена, таксама акцыі да 40-годдзя Чарнобыльскай катастрофы да іншыя, расказвае першая старшыня беларускага аб'яднання ў Нямеччыне разам Марыя Рудзі.
1: Святкуем купалле вялікай колькасцю людзей, дзяцей, запрашаем музыкаў, праводзім воркшопы і розныя актыўнасці самі для сябе. У гэтым годзе таксама такі фестываль адбудзецца. Вось якраз на выходных мы запусцілі анонс і анкету рэгістрацыі. То калі у вас ёсць вольныя выходныя ў чэрвені і імпэт скатацца ў Баварыю, то вельмі запрашаем. Таксама у нас ідзе падрыхтоўка да восеньскага нашага фестываля, таксама ў Баварыі, Мінск Мінга. Гэта ўжо таксама будзе 5-й год, калі мы прэзентуем для, у асноўным, для нямецкай публікі сучасную беларускую культуру. На працягу 2-3 дзён будзе вельмі насычная праграма. Вось якраз зараз над ёй працую. Таксама у гэтым годзе угодкі Чарнобыльскай катастрофы 40 год. Для немцаў гэта вельмі зразумелая тэма. То бок, калі адбылася Чарнобыльская катастрофа, нямецкая грамадзянская супольнасць вельмі актыўна адрэагавала на гэта. У Нямеччыне была створана ініцыятыва дзецям Чарнобыля. Яны шмат год вазілі дзяцей у летнікі, на вакацыі у Нямеччыну, у нямецкія сем'і, вельмі актыўна прынімалі беларускіх дзяцей нямецкіх сем'ях. На жаль, пасля 20-го года гэта стала амаль што немагчыма, і такая актыўнасць была амаль скончана. Але немцы ўсё яшчэ памятаюць пра Чарнобыль, і гэта, напэўна, першая асацыяцыя, калі ты кажаш пра Беларусь. Таму мы плануем расказваць пра Чарнобыль не толькі 26-го красавіка, каторы ўжо скончыўся, а весь год пасвяціць гэтай тэме і ладзіць шэраг мерапрыемств па розных гарадах.
2: Расскажы, кратка, больш пра гэтую купалаўскую сустрэчу. Я сабе думаю, гэта можа троху брак маёй адукацыі, а ў нямецкай культуры нейкае такое падобнае свята ёсць, вось як у купалі беларускае?
1: У немцаў не такая моцная паганская традыцыя, як у беларусаў. У іх ёсць гэтае свята сонцастаяння, калі самая кароткая ноч, але вось так, каб яны празнавалі нейкай народнай традыцыі, такога нету, такой хутчэй мы знойдзем.
2: Вяночкі не пускаюць, так, па вадзе?
1: Не, вяночкі не пускаюць.
2: То значыць, беларусы ім пакажуць, як гэта трэба рабіць. Можна трошачкі больш пра гэта мерапрыемства, да кога вы зараз рыхтуецеся?
1: У нас стандартный план, процедер as usual. У пятницу после обеда у нас заезд у наметовый лагерь. Ты люди, кто зарегистрировались, отримали подтверждение регистрации, оплатили квиток на это свято. Яны у пятницу после обеда заезжают, раскладают наметы, рыхтуются проводить этот час разом. Одразу скажу, что это такое вельми агульное свято. То бок, нема такого, что есть вось нейкая команда организации, якая несе отказанность за все и усіх. Кожны укладается, кто як можа. Обовязково праца на кухне, хотя б один раз за гэтые 3 дні трэба паволонтерыць, ці гатаваць ежу, ці прибираць пасля обеда, ці пасля вечеры. Склалася гады такая традиция, что у пятницу вечеры мы глядзім документальное кино под открытым небом. Калі до нас приезжая Алексей Полуян, то ён яшчэ расказывае всякие кінабайкі, і у нас нейкая такая дискуссия про сучасное кино отбывается. Другий день, суббота, заняты амаль весь день подрыхтовкой до купальня, до самого святкавання. А так само есть программа воркшопов и семинаров на абсолютно розные темы. То бок при регистрации можно пропоновать провести некий воркшоп, и организаторы составляют программу, то бок параллельно идет 2-3 неких воркшопа. Это может быть что-то от психологичной устойливости до неких консультаций, парад от эксперта по податкам у Немеччине, ці гэта могуть быть белорусские танцы, ці, например, подрыхтовка для купалля. И у вечера отбывается суд, бо ты бачишь, вось амаль 2 дні с гэтыми людьми, якія живут у наметах, якія, ну, так, вельми одеты, як на природу. И тут один момент, усе починают перепранаться у белорусские национальные строи. Ты больше не познаешь этих людей, ты не ведаешь больше, кто есть кто, бо все выходят раптом вельми прыгожа, нечакана. И пачынаецца святкаванне купалля з вялікім вогнішчам, з карагодам, з песнямі. І ў нядзелю гэта такі заключны дзень. Зранку яшчэ ёсць нейкая праграма, нейкія, можа, воркшопы, семінары паўтараюцца, нейкія новыя дадаюцца. І ў залежнасці ад таго, як далёка ехаць людзям дадому, то людзі вось недзе з абеда пачынаюць раз'язджацца.
0: Пра гэта кажа прадстаўніца беларускай дыяспары ў Нямеччыне Марыя Руць. У іх асяродку ўжо склаліся цыклічныя мерапрыемствы культурнага характару, сярод якіх супольнае святкаванне купалля ўлетку, да і фестываль незалежнага мастацтва ўвосень таксама ў Мюнхене. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Міжнародная федэрацыя боксу зняла ўсе абмежаванні супраць беларускіх спартоўцаў. Гэта ўжо пэўная тэндэнцыя. Выйшла аўдыёкніга Ганны Янкут. Зміцер Балкунец піша Лукашэнку. Пра гэта да іншае пойдзе гаворка праз 8 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Міжнародная федэрацыя боксу зняла ўсе абмежаванні супраць беларускіх спартоўцаў. Зміцер Балкунец піша Лукашэнку напярэдадні завочнага працэсу. Выйшла аўдыёкніга Ганны Янкуты «Маленькі шпрот і яго пачвары».
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Міжнародная федэрацыя боксу, якая рэгулюе аматарскі бокс, выканала рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэту і дазволіла беларускім спартоўцам выступаць на спаборніцтвах пад нацыянальным сцягам. Як адзначаецца ў афіцыйным паведамленні, зняццё абмежаванняў для Беларусі ўвялі неадкладна, і цяпер беларускія баксеры могуць без абмежаванняў удзельнічаць ва ўсіх міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных World Boxing, яе кантынентальнай канфедэрацыяй для Еўропы, еўрапейскі боксінг, а таксама ў міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных нацыянальнымі федэрацыямі, якія з'яўляюцца сябрамі World Boxing. Абмежаванні знялі і з трэнераў, дапаможнага персаналу і афіцыйных асобаў, якія суправаджаюць беларускіх баксераў. 12 траўня абмежаванне для беларускіх спартоўцаў на выкананне рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэту зняў міжнародны звяз сучаснага пяціборства. Абмежаванні для расійскіх баксёраў засталіся. Перад завочным працэсам па шматлікіх крымінальных абвінавачаннях палітолага Зміцера Балкунца, які адбудзецца ў Беларусі 15 траўня, актывіст звярнуўся з адкрытым лістом да Лукашэнкі і яго падначаленых. Балкунец лічыць працэс супраць яго і іншых беларусаў незаконным.
4: Калі ён робіць такія завочныя працэсы, то гэта яго помства, гэта страх яго перад будучыняй за тое, што ён не можа пакараць людзей, якія маюць іншыя думкі. Таму я вырашыў, калі я не магу асабіста прысутнічаць на такім паседжанні, так публічна адказаць не толькі молі і сістэме, тым суддзям і следчым, якія гэта ўсё робяць. Таму што ім прыказ такі прыйшоў.
3: У 2022 годзе ў якасці новага рэпрэсіўнага інструмента супраць апанентаў рэжыму Лукашэнка ўвялі інстытут спецыяльнай вытворчасці. Ён дазваляе заканчваць расследаванні і накіроўваць справы ў суд у адсутнасць абвінавачаных. За 4 гады ў падтрымку спецвытворчасці распачалі больш за 110 крымінальных справаў у дачыненні да беларусаў і беларусак, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Пісьменніца Ганна Янкута правяла онлайн-прэзентацыю аўдыёверсіі кнігі «Маленькі шпрот і яго пачвары». Серія гісторыі пра ката шпрота. У новай гісторыі «Маленькі шпрот» упершыню сустракае будучых сябраў і трапляе ў свае першыя прыгоды, якія становяцца пачаткам усяго цыкла. Гаворыць Ганна Янкута.
5: Тых гісторый каташпрот, якія выйшлі на паперы, мае асобнікі ляжаць у Варшаве. Сам спадзяюся, што вы гэтыя кнігі ўжо дзе-небудзь прынамсі неяк бачылі, ці чыталі, ці слухалі. Гэтую кнігу я прыдумала даволі даўно. Гэта быў, напэўна, мяжа 2019-га, пачатак 2020-га года. І першапачаткова яна задумвалася як размалёўка.
3: Падчас сустрэчы аўтарка распавяла пра стварэнне цыкла, нараджэнне герояў і сюжэтаў, а таксама пра тое, чаму звярнулася да дзіцячай літаратуры. Асобнай тэмай сталі развагі пра сучасную беларускую дзіцячую прозу і ролю казкі як спосабу гаварыць пра эмоцыі і першыя жыццёвыя адкрыцці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 11-13.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 13 траўня. У такі ж дзень 1950-га у ангельскім горадзе Сільверстоун прайшла першая гонка першага чэмпіянату Формулы-1. Да пачатку правядзення сучасных чэмпіянатаў свету ў 50-м годзе гісторыя аўтаспорту налічвала ўжо больш за паўстагоддзя. Яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя была створана і паспяхова функцыянавала міжнародная асацыяцыя прызнаных аўтаклубаў, ператвораная ў 46-м годзе ў міжнародную аўтамабільную федэрацыю. Да другой сусветнай вайны асацыяцыя правяла некалькі гоначных першынстваў, якія сталі правобразам сучасных гран-пры. Папулярнасць аўтаспорту пастаянна расла, і ў 30-е гады аўтагонкі набылі рэпутацыю аднаго з самых прэстыжных і відовішчных відаў спорту. Аднак пасля заканчэння Другой сусветнай вайны ў Еўропе панавала разруха, многія трасы былі знішчаны, заводы спынены. Але ўжо 9 верасня 1945-га ў Булонскім лесе пад Парыжам прайшла першая пасляваенная гонка, а ў 46-м прайшло ажно 15 гонак у Францыі, Італіі, Швейцарыі ды Іспаніі. У першых пасляваенных гонках удзельнічалі любыя аўтамабілі, якія падыходзілі пад катэгорыю спартыўных. У 1949-м Міжнародная федэрацыя аўтамабільнага спорту прыняла гістарычнае рашэнне заснаваць чэмпіянат свету сярод вадзіцеляў, уключыўшы ў яго самыя прэстыжныя нацыянальныя гран-пры. Першы чэмпіянат Формулы-1 быў праведзены ўжо праз год, акурат 13 траўня 1950-га на трасе Сільверстоун, пракладзенай на былым ваенным аэрадроме. Стартаваўшы на Альфа-Ромео, 44-гадовы італьянскі гоншчык Джузеппе Ніно Фарына лідыраваў усю гонку ад старту да фінішу і перамог.
1: Нагоднік.
3: 13 траўня 1958-га швейцарскі інжынер Георг де Местраль зарэгістраваў гандлёвую марку, распрацаванай ім самім за шпількі ліпучкі «Велкро» ад французскіх слоў «аксаміт» і «кручок». Так яна называецца ў некаторых заходнееўрапейскіх краінах і сёння, але ангельцы, да прыкладу, прыдумалі іншае найменне «hooks and loops» – гаплікі і петлі. Георг де Местраль вынайшоў за шпільку ліпучку яшчэ ў 1948 годзе. Ідэя прыйшла яму ў галаву, калі ён гуляў са сваім сабакам у Альпах, і яна забегла ў дзядоўнік ці ў лапухі. Зараз за шпількі ліпучкі ўжываюцца вельмі шырока. Яны простыя, бяспечныя і не патрабуюць нейкага адмысловага дагляду.
1: Нагоднік.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Нижей воды, нижей воды, нижей воды, нижей воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
3: Якуб Сушинский. Природа вокруг нас. Сярод грандыёзных з'яваў прыроды вывяржэнні вулканаў займаюць асобнае месца. Змрочныя і грозныя карціны раз'юшанай прыроды ў старажытнасці выклікалі з аднаго боку забабонны страх, з іншага захаплення і шанаванне. Служылі яны крыніцай легендаў і фантастычных паданняў. Да і сёння, кажучы пра дзейныя вулканы, даводзіцца шукаць нейкія адмысловыя словы, фарбы, параўнанні. Нездарма вядомы бельгійскі геолаг Гарун Тазіеў, заўзяты даследнік падземнага вагню, назваў сваю кнігу пра агнядышныя горы «Сустрэчы з д'яблам». Мы досыць добра ведаем механізм вулканічных вывяржэнняў. Навучыліся ў некай ступені прадказваць іх. Мацерыкі разам з прылеглымі да іх участкамі дна акіянаў, гэтак званыя літасферныя пліты, перамяшчаюцца ў гарызантальным кірунку цягам мільёнаў гадоў. Сыходзяцца і разыходзяцца, як дзверы ў электрычцы. Пра гэта сведчыць размеркаванне палеамагнітных сілавых лініяў. Звесткі пра старажытны клімат, агульнасць флёры і фауны на розных мацерыках, размяшчэнне горных хрыбтоў, радовішчаў карысных выкапняў і шматлікія іншыя факты. Швы паміж літасфернымі плітамі, якія рухаюцца, уяўляюць сабою глыбокія расколіны ў зямной кары, гэтак званыя рыфты, з якімі звязаныя землятрусы і грандыёзная вулканічная дзейнасць. Не дзіва, што месцазнаходжанне вулканаў прывязана пераважна да гэтых швоў. Вялізным паўколам абгінае Ціхі акіян знакамітае агнявое кольца, як гірлянды, нанізаны на сярэдзінныя акіянічныя хрыбты вулканічныя выспы Ісланды і Гаваі, вулканы кардэльераў і міжгорных рыфаў паўночнай Амерыкі, Камчацкай астраўной дугі. Наша планета складаецца з канцэнтрычна размешчаных вакол зямнога ядра абалонак, а менавіта мантыі, літасферы, гідрасферы, атмасферы. Вулканы выконваюць ролю прадушынаў, праз якія вырываецца з верхняй мантыі расплаўленае рэчыва – магма. Выходзячы на паверхню альбо на дно акіяну, магма губляе пары вады, газ ператвараецца ў вагніста-вадкую лаву. Лава, застываючы альбо распыляючыся, утварае вулканічныя горныя пароды, а значыць вулканіты. Іх наяўнасць – бясспрэчнае сведчанне вывяржэння. Геолагам даводзіцца шукаць старажытныя вулканы, якія дзейнічалі мільёны гадоў таму, а сёння пахаваныя пад магутнай тоўшчай самых розных горных пародаў. Знайсці гэтую воспінку, дакладнае месца вывяржэння, надзвычай цяжка. Колькасць лавы параўнальна невялікая і застывае яна, як правіла, даволі блізка ад месца вылівання. Вось тут і прыходзіць па дапамогу сляды д'ябла. Гэта вулканічны попел, драбнюткія сілікатныя часцінкі, якія разляцеліся пры выбуху магмы. Каменны пыл. Вялізная колькасць пылу ўтвараецца падчас вывяржэння і разносіцца на сотні кіламетраў. Каля вулканаў да попелу дадаюцца абломкі горных пародаў, мінералаў, вулканічныя бомбы, шкло, ападкавы матэрыял, а гэта менавіта гліністыя часцінкі, пясок і гэтак далей. Прысутнасць попелу – таксама дакладная прыкмета вулканічнай дзейнасці. Пераклястыка – сумесь вулканічнага попелу і розных абломкаў. Паходзіць ад слова «пір», што значыць «агонь», а клястыкас – раздроблены. Дык вось гэтая пераклястыка дапамагла выявіць на тэрыторыі Беларусі раёны з інтэнсіўнай геалагічнай дзейнасцю ў мінулым. Спачатку былі выяўлены сляды вулканізму, а потым і самі вулканічныя горныя пароды і жаролы старажытных вулканаў. Да раёнаў, на тэрыторыі якіх у даўнім дэвоне, а гэта больш як 320-400 мільёнаў гадоў таму, была актыўная вулканічная дзейнасць, належыць паўднёва-ўсходняя частка Беларусі з плошчаю больш за 1800 кіламетраў квадратных паміж Гомелем і гарадскім пасёлкам Брагін. Беларускія навукоўцы Махначы Корзун падрабязна апісалі вулканічныя пароды, іх рэчыўны склад, структуру, тэкстуру, узаемаадносіны з іншымі адкладамі і становішча ў прасторы і часе. І яны менавіта зрабілі выснову, што на паўночным усходзе ад Брагіна у той дэвонскі перыяд дзейнічала група падводных вулканаў. Некаторыя ўзвышаліся над паверхняй дэвонскага мора. Вывяржэнні такім чынам былі і падводнымі, і надводнымі, таму вецер далёка разносіў вулканічны попел. Калі б хто-небудзь 350 мільёнаў гадоў таму мог бачыць дзейсныя вулканы на паўночным усходзе ад Брагіна, то ён убачыў бы такую карціну. Над кіпячай паверхняй мора уздымаюцца некалькі усечаных конусаў, ад якіх час ад часу вырываюцца клубы дыму, пылу, попелу, выбухаюць вулканічныя бомбы. Гэта значыць, кавалкі каменя узлятаюць у паветра. Грымлівыя пачвары вывяргаюць хмары чорнага пяску і палаючыя масы вадкага камяню. У кратары вулкана кіпіць лава ўсё мацней і мацней, нарэшце пераліваецца праз бок і ў густым шлейфе пары сыходзіць у мора. Дэвонскія вулканы не спячыя, а былыя. Яны ўжо страцілі сувязь з верхняй мантыяй, якая іх жывіць. Вулканічны апарат, конус вулкану, яго жарало, каналы даўно разбураны. Па сутнасці, вулканаў там няма. Засталіся вынікі іх дзейнасці і сляды, па якіх знаходзіць логава ўжо не страшнага д'ябла. Такім чынам, да вулканітаў можна аднесці такія горныя пароды, як, напрыклад, базальты, трахіты, туфы, туфабрэкчы ды іншыя. Базальты і трахіты – гэта эфузіўныя горныя пароды. Базальты звычайна цёмныя, аж да чорнага колеру, і складаюцца з асноўнага плагіяктазу, піраксену, алевіну, вулканічнага шкла ды іншых мінералаў. Трахіты – яны белыя, жаўтаватыя, нават ружовыя. У іх склад уваходзяць шчолачны палявы шпат, плагіяклас, амфібол, біатыт і вулканічнае шкло. Акрамя дэвонскага перыяду, на тэрыторыі Беларусі былі дзейсныя вулканы, таксама і ў Вэндзі. Гэта перыяд яшчэ даўнейшы, каля 550 мільёнаў гадоў таму. А вось зусім недаўна даследчыца Кузьмянкова апісала трапы, гэта вулканіты, сведкі вывяржэння вулканаў ўжо на сушы, на тэрыторыі сучаснай Берасцейскай вобласці. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
2: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Радыярацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Праграма з архіва беларускага радыёрацыя.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.

0: Фестываль спрыяе перш за ўсё папулярызацыі гэтай музыцы. Нічога дурнога гэта не нясе. Гэта перш за ўсё звяртанне да Бога. Якой бы канфесіі чалавек или якога бы веравызнання ён не быў, ён перш за ўсё пачынае задумвацца, дзеля чаго я жыву, што я пазастаўлю пасля сабе. Як, напрыклад, спяваецца на словы псалмапеўца Давіда у вядомым творы Александра Архангельскага «Памышляю дзень страшны». Кульмінацыйным момантам там з'яўляюцца словы «Како отвещаю бессмертнаму царю или коим дзерзнавеннем воззрю на судзію». Менавіта вось у гэтых словах асноўны сэнс. Як і што я буду казаць, калі трэба будзе адказваць за сваё зямное жыццё. І можа, як я заўсёды кажу ў гародні, калі адзін чалавек выйдзе пасля фестывалю і задумаецца над сваім жыццём, задумаецца, дзеля чаго я жыву, што мне трэба змяніць у маім жыцці. Можа, гэта і будзе галоўнай мэтай гэтага фестывалю.
1: Я все барза переживаю і хочу, каб все былі задоволені, каб все подобалося всім. Я знаю, що так ніколи не може бути, бо не можна всім, напевно, догодити, але хіба найбарджі то є, каб наша робота, та я через цілий рік, була добре одобрана через людей, які тут приходять, каб вони чулися тут добре, каб чулися як вдома, каб то не був такий великий фестиваль музики церківної, писаний тими великими літерами, але каб то була така rodzinna, domowa atmosfera, kop każdy tutaj dobrze czuł się, kop każdy mógł przyjść, posłuchać tych chórów, zobaczyć inne kultury, coś poznać, ale przede wszystkim jakby złączyć się z wykonawstwem tej muzyki w takiej jednej modlitwie do Boga.

0: Белосток, Слісла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: Аэропорт у Вільні уначы зноў спыняў сваю працу праз кантрабандны абалёны з Беларусі. Былы кандыдат у прэзідэнты і былы палітвязень Віктор Бабарыка ў пошуках працы. Махляры рассылаюць паведамленні ад імя галоўнай рэдактаркі Белсата.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У віленскім аэрапорце паведамілі, што ў ноч на 13 траўня на гадзіну спынялі працу праз гібрыдную атаку Беларусі супраць Літвы, грамадзянскай авіяцыі і насельніцтва. Як адзначаецца ў паведамленні, дзейнасць аэрапорту спынялі, паколькі ў зонах рызыкі для авіяцыі зафіксавалі навігацыйныя сігналы, характэрныя для балёнаў. Праз абмежаванні паветранай прасторы пацярпелі два рэйсы і 128 пасажыраў, якія знаходзіліся ў самалётах. Адзін самалёт вымушаныя былі перанакіраваць у аэрапорт Капенгагену, а другі скасаваць. У аэрапорце пацвердзілі, што 13 траўня магчымыя затрымкі асобных рэйсаў праз тое, што экіпажы не змаглі правесці ратацыю. Сёлета ў лютым Літва падала міжнароднай арганізацыі цывільнай авіяцыі доказы інцыдэнтаў, выкліканых кантрабандысцкімі балёнамі, якія запускаюць з Беларусі. Былы банкір і прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта і былы палітвязень Віктор Бабарыка ўжо на волі і шукае працу. Як зазначае палітык, ён упэўнены ў тым, што каб працаваць на палітычным полі, трэба мець нейкі заробак.
4: І таму так, я шукаю, я спадзяюся, што знайду. Было вельмі цікава, што ты ідэі, якія былі ў нас до 20-го года, зараз яны актуальны. І я спадзяюся, што можа ў травені ці ў наступным месяцы гэта пытанне вырашыцца. Ось.
3: Як зазначыў Віктор Бабарыка, у яго была ідэя стварыць банк для эмігрантаў, але пасля размовы з знаёмымі і фінансістамі ён вырашыў ад яе адмовіцца.
4: Аказалось, што смысла нет у лозунгу. В канцы 10-х гадов, каторы быў сказан Белгазпромбанкам, мы уб'ём все банкі і застрелімся паследнімі, он аказваецца правільны. І поэтому делаць банк, каторы адназначна сразу нужна застрэліць, смысла нет никакого.
3: Паводле Віктара Бабарыкі зараз абмяркоўваецца іншая сістэма прынцыпаў фармавання фінансавага інстытута і рашэння праблем у рамках фінансавых інстытутаў па-за межамі традыцыйнага банкаўскага бізнесу. Таму ідэя банка для эмігрантаў не мае перспектывы, а вось каса ўзаемадапамогі магчыма стварыць. Галоўная рэдактарка тэлеканала «Белсат» Аліна Коўшык папярэдзіла, што ад яе імя махляры рассылаюць фэйкавыя паведамленні. На сваёй старонцы ў Фэйсбуку Коўшык паведаміла, што невядомыя просяць купляць Apple Gift Cards і перасылаць коды. Яна назвала гэтае махлярства прымітыўным і звярнула ўвагу на тое, што нібыта службовы ліст напісаны па-польску з памылкамі і дасланы са скрынкі на сервісе Inbox.ru. Выглядае гэта хутчэй як дрэнная пародыя, але, на жаль, нават такія рэчы часам спрацоўваюць. Калі ласка, не адказвайце на такія паведамленні, не перасылайце ніякіх кодаў, грошай ці сваіх дадзеных і проста уважліва правярайце адрасы адпраўнікоў. Асабліва, калі вас просяць нешта тэрмінова купіць ці аплаціць. На жаль, цяпер такія атакі рассылаюцца масава проста па базах контактаў, адзначыла кіраўніца Белсата. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 11 да 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння 13 траўня. 13 серада, бачце, як пятніцу перанеслі на сераду. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі ды я, Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут брати Гадзюкіни, так само The Pretty Reckless, Happy Sad, Паліна Республіка, Брус Спрінгстін та інші. Не у забаві тут Ян Мордень традиційно почитає нам щось цікаве з архівів тидньовіка Ніва. Ну, а потім, шановне, довідаєтеся, що 10 тисяч кроків нам більш не потрібне. Ось, кільки кроків за день треба для здоров'я насамреч. Ось про це розкажу вам не у забаві.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио FM.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва «Нівы».
3: Вышукава і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 22 красавіка 1973 года. Гісторія была такая. Даведаліся мы, што ў беластоцкім тэатры ідзе п'еса беларускага аўтара і адразу рашылі паехаць на яе. Трэба падзякаваць тут нашай настаўніцы Лене Тапаланскай, што добра сумела арганізаваць гэты выезд у Беласток, у тэатр Венгеркі. Наш гурток Беларускага грамадскага культурнага таварыства меў умела выгаспадараваныя і адложаныя на ашчаднай кніжцы грошы. Мы нанялі у помню ў Нарве аўтобус і ў радасным настроі 40 чалавек паехалі ў тэатр. Была гэта група людзей, члены гуртка БГКТ і нашага мастацкага калектыву. Сярод нас былі і маладыя, якія памагалі нашаму гуртку ў яго выездах на сёлы з мастацкімі пастаноўкамі. За аўтобус мы заплацілі, а яшчэ раней выслалі адну з жанчын, каб купіла нам білеты. Мы ўсе хочам даць высокую ацэнку бацьку Чарэшку. Мы бачылі на яго прыкладзе, як чэсна і скромна можна прайсці праз жыццё, як служыць другім і як цаніць сваю свабоду. Глядзелі мы п'есу, і то смяяліся, то слёзы плылі у нас з вачэй. Нам спадабалася прадстаўленая аўтарам беларуская сям'я, якая больш чым жыццё цаніла радзіму. Вяртаючыся дадому познім вечарам, мы глыбока задумаліся над лёсам Володі, які аддаў жыццё за радзіму, напісала Анна Стахвіюк з Трасцянкі. Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, у бацькоў я адзін і разам з імі працую на гаспадарцы. Закончыў я толькі 7 класаў, далей вучыцца не пайшоў. Бо і вучоба нялёгка мне прыходзілася, ды і найбольш за ўсё цікавіла мяне гаспадарка. А гаспадарка ў нас даволі добрая. Недаўна пабудавалі новы мураваны дом і здавалася б, чаго яшчэ трэба да шчасця. Але вось мне ўжо 25 год. Пара б жаніцца, але прызнаюся, не ўдаецца мне гэта. Праўда, не прыгажун я, ды і на забаву хаджу я нячаста.

Хэппі Сад на хвалях беларускага радыё Рацыя, а я пра 10 тысяч крокаў, пра вось гэтае знакамітае 10 тысяч крокаў. Новае міжнароднае даследаванне паказала, што для падтрымання вагі ды і зніжэння рызыкі набору лішніх кілаграмаў чалавеку можа быць дастаткова каля 8,5 тысяч крокаў у дзень. То бок, ну, менш, на 1,5 тысячы папулярнай нормы ў 10 тысяч крокаў. Даследаванне правялі навукоўцы з Універсітэта Мадэны і Рэджа Эмілії. Спецыялісты прааналізавалі дадзеныя амаль 4 тысяч чалавек, якія ўдзельнічалі ў праграмах па зніжэнні вагі і змене ладу жыцця. Даследчыкі адзначаюць, што правіла вось гэтых 10 тысяч крокаў ніколі не мела сур'ёзнага навуковага абгрунтавання і першапачаткова з'явілася як частка маркетынгавай кампаніі ў Японіі яшчэ там далёкіх 60-х годах мінулага стагоддзя. Новыя дадзеныя заснаваны ўжо ўсё ж такі на аналізе рэальных клінічных даследаванняў. Удзельнікі праграм па зніжэнні вагі ў сярэднім павялічвалі штодзённую актыўнасць прыкладна да 8400-8500 крокаў. І менавіта гэты паказчык аказаўся звязаны з лепшымі вынікамі. Пры гэтым навукоўцы падкрэсліваюць, што на першым этапе пахудання вырашальную ролю гуляе харчаванне і зніжэнне каларыйнасці рацыёну. Аднак менавіта рэгулярна хада дапамагае ўтрымліваць вынік і змяншае верагоднасць паўторнага набору вагі. Аўтары даследавання адзначаюць, што каля 80% людзей пасля пахудання з часам часткова ці цалкам вяртаюць вось гэтую сваю страчаную вагу. Таму галоўнай задачай застаецца не толькі зніжэнне масы цела, але і падтрыманне выніку на працягу многіх гадоў. Вось. І спецыялісты таксама высветлілі, што кожная дадатковая тысяча крокаў за дзень паляпшала шансы захаваць дасягнуты эфект. Пры гэтым больш рэалістычная мэта ў 8,5 тысяч крокаў можа аказацца псіхалагічна прасцей для большасці людзей, чым нейкая там строгая норма у 10 тысяч. Не, можа для пахудання гэта і працуе, але ведаеце, тут жа ж хада, яна дапамагае не толькі пахудзець, там шмат розных сістэм у гэтым задзейнічаны і з гэтым працуюць, так? І, напрыклад, я калісьці, ну, можа, з паўгады таму таксама чытаў некія там даследаванні, дзе казалі пра ад 6400 до 7900 крокаў. У іншых даследаваннях кажуць, што справа не ў кроках, а ў інтэнсіўнасці, то бок куды лепш хадзіць 15 хвілін, але хуткім крокам, чым 3 гадзіны, ведаеце, там шкандыбаць так з хуткасцю, не ведаю, некага слімака. Таму тут, ведаеце, як мне падаецца, мы да некай праўды дакапаемся яшчэ вельмі-вельмі не хутка.

вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы ў нешта верылі, здаецца.

Музычны праект купалаўцаў ілі-ілі на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Прывітанне ўсім, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Старт голосавання у каардынацыйную раду пацверджаны. Міжнародная федэрацыя боксу зняла ўсе абмежаванні супраць беларускіх спартоўцаў. Выйшла аўдыёкніга Ганны Янкуты «Маленькі шпрот і яго пачвары». Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Старт голосования у координационную раду подтверджены. Международная федерация боксу сняла усе обмежаванні супраць беларускіх спартовцаў. Вийшла аудіокніга Ганны Янкуты «Маленький шпрут» і яго пачвары.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Падчас прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады была пацверджана стабільная праца платформы электроннага галасавання. Нягледзячы на працяглыя кібератакі і перагрузкі інфраструктуры, сістэма была запушчана і працягвае прымаць галасы выбаршчыкаў. Старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька адзначыла, што запуск адбыўся пасля шэрагу тэхнічных праверак і узмацнення абароны.
4: Шчыра віншую вас са стартам. Ён быў непростым і цікавым, але ён адбыўся. Людзі ўжо галасуюць, платформа працуе, сайт працуе, дадаткі выклад, дадатак для галасавання называецца «Свае пера».
3: Пра адказнасць самой камісіі ва ўсёй сітуацыі кажа сябра выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Жываглот.
5: Мы разумеем зараз, што гэта адказнасць выбарчай камісіі цалкам усяго складу выбарчай камісіі за рушэнне гэтага тэрміну галасавання. Гэта таксама адказнасць камісіі ўнесці інфармацыю пра змены, як працуе зараз платформа, каб гэта было зразумела і для грамадскасці.
3: Выбарчая камісія плануе ў бліжэйшы час рэкамендаваць каардынацыйнай радзе падоўжыць тэрміны галасавання, каб забяспечыць роўны доступ для ўсіх выбаршчыкаў. Таксама абвешчана, што апублікавана падрабязная інструкцыя па галасаванні праз мабільную аплікацыю. Міжнародная федэрацыя боксу, якая рэгулюе аматарскі бокс, выканала рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэту і дазволіла беларускім спартоўцам выступаць на спаборніцтвах пад нацыянальным сцягам. Як адзначаецца ў афіцыйным паведамленні, зняццё абмежаванняў для Беларусі ўвялі неадкладна, і цяпер беларускія баксеры могуць без абмежаванняў удзельнічаць ва ўсіх міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных World Boxing, яе кантынентальнай канфедэрацыяй для Еўропы, European Boxing, а таксама ў міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных нацыянальнымі федэрацыямі, якія з'яўляюцца сябрамі World Boxing. Абмежаванні знялі і з трэнераў дапаможнага персаналу і афіцыйных асобаў, якія суправаджаюць беларускіх баксераў. 12 траўня абмежаванні для беларускіх спартоўцаў на выкананне рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта зняў міжнародны звяз сучаснага пяціборства. Абмежаванні для расійскіх баксераў засталіся. Пісьменніца Ганна Янкута правяла онлайн-прэзентацыю аўдыёкнігі «Маленькі шпрут і яго пачвары». У новай гісторыі «Маленькі шпрут» упершыню сустракае будучых сябраў і трапляе ў свае першыя прыгоды, якія становяцца пачаткам усяго цыкла, кажа Ганна Янкута.
6: Тых гісторый каташпрута, якія выйшлі на паперы, мае асобнікі ляжаць у Варшаве. Таксама спадзяюся, што вы гэтыя кнігі ўжо дзе-небудзь прынамсі неяк бачылі ці чыталі, ці слухалі. Гэтую кнігу я прыдумала даволі даўно. Гэта быў, напэўна, мяжа 2019-га, пачатак 2020-га года, і першапачаткова яна задумвалася як размалёўка.
3: Падчас сустрэчы аўтарка распавяла пра стварэнне цыкла, нараджэнне герояў і сюжэтаў, а таксама пра тое, чаму звярнулася да дзіцячай літаратуры. Асобнай тэмай сталі развагі пра сучасную беларускую дзіцячую прозу і ролю казкі як спосабу гаварыць пра эмоцыі і першыя жыццёвыя адкрыцці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз
7: надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

Ваша клап на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 13 траўня. Вітаю, шаноўныя, традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя.

0: Сенсацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

Ну, вядома ж, дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў вам расказаць пра вось гэтую бытавую ці побытавую, не ведаю, нагрузку. Псіхолагі папярэджваюць, кажуць, вой-вой-вой, пастаянная бытавая нагрузка можа сур'ёзна ўплываць на псіхічны стан чалавека, асабліва жанчын. Вось, якія гадамі жывуць у рэжыме вось гэтага бесперапыннага клопату пра сям'ю, неадказнасці за дом. Вось праблема. Праблема. Спецыялісты адзначаюць, што знешне жыццё можа выглядаць стабільным. Праца, дзеці, паўсядзённыя справы, звыклы рытм. Аднак за гэтым часта хаваюцца эмацыйнае знясіленне, хранічная стомленасць і паступовая страта адчування ўласнай асобы. Па словах псіхолагаў, праблема заключаецца не толькі ў фізічных абавязках. Істотную нагрузку, частку нагрузкі складае так званая ментальная праца, то бок неабходнасць пастаянна кантраляваць бытавыя працэсы, памятаць пра расклады, пра пакупкі, здароўе блізкіх, эмацыйны стан сям'і, неяк так падтрымліваць. Карацей кажучы, гэта сур'ёзна, і эксперты тлумачаць, што пры працяглай адсутнасці паўнавартаснага адпачынку псіхіка пераходзіць у рэжым хранічнага стрэсу. Гэта можа выяўляцца раздражняльнасцю, апатыяй, праблемамі са сном, эмацыйнай пустотой і пачуццём адзіноты нават побач з блізкімі людзьмі. Асобную увагу спецыялісты звяртаюць на тое, што многія жанчыны прывыкаюць, прызвычайваюцца ўспрымаць такі стан як норму. Сацыяльныя чаканні і вобраз вось гэтай ідэальнай жанчыны, якая павінна ўсё паспяваць і не скардзіцца, нярэдка перашкаджаюць своечасова заўважаць эмацыйнае выгаранне. Псіхолагі падкрэсліваюць, што з часам чалавек можа цалкам засяродзіцца на ролі таго, хто клапоціцца выключна аб іншых, губляючы сувязь з уласнымі інтарэсамі, жаданнямі і патрэбамі. І спецыялісты лічаць, што важную ролю ў прадухіленні такога стану адыгрываюць падтрымка з боку сям'і, размеркаванне абавязкаў, рэгулярны адпачынак і магчымасць удзяляць час сабе без нейкага там пачуцця віны. Ну, сапраўды, гэта праблема. Можа, гэтая праблема не тычыцца вось пакалення маладога, вельмі маладога пакалення, але вось такога, ведаеце, я не ведаю, там 45+, вось напэўна тычыцца, бо ёсць пэўныя звычкі, ёсць пэўны алгарытм паводзінаў, вось які жанчыны перанялі ў сваіх сем'ях, так у сваіх матуляў. Як з гэтым змагацца? Ну, псіхолагі на гэта, канешне, ёсць, змагацца трэба, бо сапраўды выглядае так, што неяк кладзеш на некі алтар уласнае жыццё, уласныя інтарэсы, а што атрымліваеш? Вось у гэтым, канешне, пытанне.

Белосток, Гродня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

ACDC на хвалях беларускага радыё Рацэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. І сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, шмат сонейка ў Беластоку. Істотных ападкаў не чакаецца, гэта бадай галоўнае. Тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вядома ж, нізкі на хвалях беларускага радыё рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Вік Вільян і Power of Trinity. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Зміцер Балкунец піша Лукашэнку напярэдадні завочнага працэсу. Спіс падсанкцыйных прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваецца украінскія санкцыі, можа быць пашыраны. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7,5 хвілінак, і навіны прадставіць Валя Лаеўская.

0: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
1: Спадзяюся, ўжо хутка мы зможам вітаць Беларусь у якасці паўнапраўнага члена Рады Еўропы, кажа генеральны сакратар. Зміцер Балкунец піша Лукашэнку напярэдадні завочнага працэсу. Спіс падсанкцыйных прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, можа быць пашыраны.
0: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
1: Беларусь ніколі не была дзяржавай членам Рады Еўропы, аднак для ўступлення ў арганізацыю краіна павінна адпавядаць яе фундаментальным каштоўнасцям, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы Ален Берсе у Вільнюсе на адкрыцці інфармацыйнага пункта для беларускіх грамадзян. Паводле слоў Берсе, інфармацыйны пункт стане падмогай у працы дэмакратычных сілаў і спросціць абмен думкамі паміж Радай Еўропы і тымі, хто верыць у дэмакратычную Беларусь. Беларусь не з'яўляецца членам Рады Еўропы. У 1993 годзе яна падала заяўку на ўступленне, аднак пасля канстытуцыйнага рэферэндуму ў 1996 годзе пазбавілася статусу спецыяльнага запрошанага. У краіне па-ранейшаму вышэйшай мерай пакарання з'яўляецца смяротнае пакаранне. Яе адмена – адна з умоў членства ў Радзе Еўропы. Перад завочным працэсам па шматлікіх крымінальных абвінавачаннях палітолага Зміцера Балкунца, які адбудзецца ў Беларусі 15 траўня, актывіст звярнуўся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі і яго падначаляных. Балкунец лічыць працэс супраць яго і іншых беларусаў незаконным.
2: Калі ён робіць такія завочныя працэсы, то гэта яго помства, гэта страх яго перад будучыняй за тое, што ён не можа пакараць людзей, якія маюць іншыя думкі. Таму я вырашыў, калі я не магу асабіста прысутнічаць на такім паседжанні, так публічна адказаць не толькі яму, але і сістэме, тым суддзям і следчым, якія гэта ўсё робяць. Таму што ім прыказ такі прыйшоў.
1: У 2022 годзе ў якасці новага рэпрэсіўнага інструмента супраць апанентаў рэжыму Лукашэнкі ўвялі інстытут спецыяльнай вытворчасці. Ён дазваляе заканчваць расследаванні і накіроўваць справы ў суд у адсутнасць абвінавачаных. За 4 гады ў парадку спецвытворчасці распачалі больш за 110 крымінальных справаў у дачыненні да беларусаў і беларусак, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Напрыканцы красавіка Украіна ўвяла санкцыі супраць 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія дапамагаюць расійскаму ваенна-прамысловаму комплексу, і 16 персон затачэння беларускага дыктатара. Аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павел Радь не выключае, што бліжэйшым часам спіс прадпрыемстваў і фізічных асоб, на якія распаўсюджваецца украінскія санкцыі, будзе пашыраны.
3: Є пэўны інтарэс, зокрема, Міністэрства закордонных справ до того, аби ці санкційні списки розширювати. Тому я б насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди можливо, наближені до самого Лукашенка, але, знову ж таки, які так само є досить важливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середньо сам білоруський диктатор.
1: Павел Радь чекає, що активність офіційного Києва відносно уведення санкцій супрать лукашенковського режиму буде узмацнятися. Тим самим Україна буде показувати, що сочить за діяннями офіційного Мінську і не забила про те, що відбулося у 2022 годзе. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 13 траўня, гэта хвалі беларускага радыё рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Павла Гудзімов, Эмі Макдональд, Беднарык, Оазіс, Ютуды і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут і зноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы карэспандэнты.
4: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 13 траўня. У такі ж дзень 1950-га у ангельскім горадзе Сільверстоун прайшла першая гонка першага чэмпіянату Формулы-1. Да пачатку правядзення сучасных чэмпіянатаў свету ў 50-м годзе гісторыя аўтаспорту налічвала ўжо больш за паўстагоддзя. Яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя была створана і паспяхова функцыянавала міжнародная асацыяцыя прызнаных аўтаклубаў, ператвораная ў 46-м годзе ў міжнародную аўтамабільную федэрацыю. Да другой сусветнай вайны асацыяцыя правяла некалькі гоначных першынстваў, якія сталі правобразам сучасных гран-пры. Папулярнасць аўтаспорту пастаянна расла, і ў 30-е гады аўтагонкі набылі рэпутацыю аднаго з самых прэстыжных і відовішчных відаў спорту. Аднак пасля заканчэння Другой сусветнай вайны ў Еўропе панавала разруха, многія трасы былі знішчаны, заводы спынены. Але ўжо 9 верасня 1945-га у Булонскім лесе пад Парыжам прайшла першая пасляваенная гонка, а ў 46-м прайшло ажно 15 гонак у Францыі, Італіі, Швейцарыі ды Іспаніі. У першых пасляваенных гонках удзельнічалі любыя аўтамабілі, якія падыходзілі пад катэгорыю спартыўных. У 1949-м Міжнародная федэрацыя аўтамабільнага спорту прыняла гістарычнае рашэнне заснаваць чэмпіянат свету сярод вадзіцеляў, уключыўшы ў яго самыя прэстыжныя нацыянальныя гран-пры. Першы чэмпіянат Формулы-1 быў праведзены ўжо праз год, акурат 13 траўня 1950-га на трасе Сільверстоун, пракладзенай на былым ваенным аэрадроме. Стартаваўшы на Альфа Ромео, 44-гадовы італьянскі гоншчык Джузеппе Ніно Фарына лідыраваў усю гонку ад старту да фінішу і перамог.
1: Нагоднік.
3: 13 траўня 1958-га швейцарскі інжынер Георг де Местраль зарэгістраваў гандлёвую марку, распрацаванай ім самім за шпількі ліпучкі Велкро, ад французскіх слоў аксаміт і кручок. Так яна называецца ў некаторых заходнееўрапейскіх краінах і сёння, але ангельцы, да прыкладу, прыдумалі іншае найменне – hooks and loops – гаплікі і петлі. Георг де Местраль вынайшоў за шпільку ліпучку яшчэ ў 1948 годзе. Ідэя прыйшла яму ў галаву, калі ён гуляў са сваім сабакам у Альпах, і яна забегла ў дзядоўнік ці ў лапухі. Зараз за шпількі ліпучкі ўжываюцца вельмі шырока. Яны простыя, бяспечныя і не патрабуюць нейкага адмысловага дагляду.
1: Нагоднік.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыаці.

0: Радио Рация. Белосток, Свислач, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Городам побратимцам для белорусского города, про які будем говорить у передачи, у Польши есть город Конин. Это Великопольское воеводство. Ну, еще города у Молдовии, России и Украине. А у свою чергу, городам побратимцам для Polska horada u naszej pieradaczy, pro jaki będziemy mówić, i oczy w Białorusi, to walka wysk. A nasza pieradacza nazywa się Racja o podróżach, u jakoj witają was Jurka Raszczyński
4: i Olga Siemaszka.
3: Mianowita, rady, pro jakie będziemy mówić, heta u Białorusi Rzeczyca, а у Польщі – Сельці. Гэтія гарады аб'яднала агульная тэма нашых апошніх перадач – герб пагоня. Бо у гербі Рэчыцы ёсць пагоня, і у гербі Сельцаў таксама ёсць пагоня. Дарэчы, на шчагу Рэчыцы таксама ёсць пагоня. Герб і шчаг – гэта пагоня. Рэчыца – гэта, ну, скажам так, усходняя ці паўднёва-усходняя Беларусь. Гэта тыя раёны, скажам, Гомельшчыны, далёка-далёка. Горад даволі вялікі, распаложаны над рэчкай, якой рэчкай. На Дняпром, ну, то сярэдняе цячэнне Дняпра, але ўжо шырокі Дняпр, вельмі шырокі. А Сельцы над такімі рэчкамі, як Гленка, напрыклад, расположана, малая рэчка. Гарады больш-менш такой самай велічыні, бо 65 тысяч жыхароў. У Рэчыцы 75, можа 78, у Сельцах. Так што тут, як бы у нашай перадачы, гэта аб'яднала і тое, што пагоня ў гербе гэтых гарадоў, ну і тое, што больш-менш узніклі у тым же самым часе, хаця, ну, Сельцы, можна сказаць, што ўзніклі крышку пазней, чымсьці Рэчыца. Але давайце пачнем ад Рэчыцы. Што там цікавага, Оля, знойдзем? Апрача карабельні, апрача рачнога порту, ну, апрача прамысловасці, тыповай для такой мястэчка, такога як Рэчыца, значыць, хімічная, дрэваапрацоўчая, ці якая спажывецкая прамысловасць.
4: Юрый, калі я была ў Рэчыцы, то мяне ўразілі ў першую чаргу шыкоўны аўтамабілі замежных марак, якія туляцца ля старых пакошаных хацінак. Вядома, што Рэчыца горад нафтавікоў, а таму ездзяць там майбахі, кадзілакі, тэслы, гоначныя мадэлі, як у баевіках з пагонямі. Але я б сказала, што Рэчыца горад ліхачоў. Большасць незвычайных, рэдкіх машын на аўтарынку Беларусі, усе яны з Рэчыцы і ўсе са сваёй гісторыяй. Патапілася, тройчы біты перадні бампер з рухавіком, поўная замена салона і шкла ў дзверах, перабіты нумар кузава. Хроніка ДАІ такіх аўтамабіляў у Беларусі таксама не адстае. Самыя недарэчныя абгоны, наезды, перавароты машын – усе з Рэчыцы і Рэчыцкага раёну. І нават калі ў Менску едзе ліхач, часцяком яго на машыне нумар Гомельскага рэгіёну. Адразу спамінаецца Рэчыца і становіцца зразумелым, чаму ягоным гербам з'яўляецца пагоня. З такім гербам цяжка ехаць на хуткасці ніжэй за 120 км ў гадзіну. Сам жа герб пагоня быў нададзены Рэчыцы яшчэ ў 16 стагоддзі вялікім князем Жагімонтам II Аўгустам. Пагоню выкарыстоўвае і мясцовы футбольны клуб «Рэчыца 2014». Асабліва прыемна, што пад знакам пагоні ходзяць вайскоўцы асобнай базы інжынерных боепрыпасаў Міністэрства абароны Беларусі, што базуецца акурат у Рэчыцы.
3: Добра, а мы цяпер зазірнем у Сельцы. Чым характэрны гэты горад? Можа, раскажу, дзе ён знаходзіцца. Ад Варшавы нецэлыя 70 кіламетраў, можа, нават 60, ад Беластока 160, ад Любліна таксама дзесьці столькі. Гэта горад на памежжы ваяводства, ці, скажам, цяпер гэта Мазавецкае ваяводства, раней было гэта ваяводства Седлецкае, яшчэ раней Любельскае, Люблінскае ваяводства, так назавем. А яшчэ раней было хо-хо, у царскія часы гэта было Падляскае ваяводства, потым, калі ліквідавалі Падляскае ваяводства, бо ўжо там наступала русіфікацыя, то зрабілі Падляскую губерню менавіта, а потым было Сядлецкае ваяводства, ну і потым, а зрэшты яны былі Сядлецкім ваяводствам цалкам нядаўна, бо 20 год таму яшчэ было Сядлецкае ваяводства, тады, калі ў Польшчы было 49 ваяводстваў, цяпер 16. Ну што ж, горад узнік у 1448 годзе, а 99 гадоў пазней атрымаў гарадскія правы. А пагоню ў герб Сельцаў унеслі хто? Чартарыскі, род чартарыскіх магнацкі, які прыбыў на тэрыторыю Рэчы Паспалітай з рускага вялікага княства літоўскага, так як і пулавы, пра якія мы распавядалі перадачу раней, таксама і ў Сельцы маёмасцю сталі яны чартарыскіх і унеслі яны герб pogoniu. Ale dawajcie, Ola skaże pra może Rzeczycu, jakie tam jest pomniki kultury, jakie warta nawiedać i jak tam dobraca, a potem wiernie się do Siedlca.
4: Jury, do Rzeczycy z Mińsku można dojechać na automobili czy maszrutnym taksi za 3,5 godziny, czy na ciągniku za 6 godzin, a można na рейсовому автобусі за 8 годин, повольно смакуючи дорогу. По приїзді першої справи треба пройтися по історичним центру Рижиці, навідати краєзнавчий музей, помнік етнографу Мітрофану Довнорозапольському, який акурат походить з Рижиці, і відпочити у городському парку над Дніпром, де вспомнить домініканський монастир, який раніше стояв на гэтым місці. Варто обійти і драўляні дамки Рижиці, де поспіти заніс історичні ліштви на вокнах, покуль тої хатіни не знесли. Після можна наведати старое гарадзішча, з якога Рэчыца і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святейшай Тройцы ад 1903 года і больш сучасныя Свято-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі Рэчыцы, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты Рэчыцы. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузніца школы музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт Godstower, гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў гэта Рэчыцкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Рэчыцкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж. На руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
3: Ага, як ми вже там успомніли про гэтых чартарыскіх, яны все ж таки былі такімі ашветнікамі. Гэта пералом 18-го і пачатак 19-го стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постачу вядучай у гэтай ашветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Гінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, чи выступы тэатру там у той час у канцы, ну, менавіта 18-го стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берасцейшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Сец і Падлаша. У пачатку 19-го стагоддзя менавіта, так як уже я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Сецах, так што яны з Падлашам былі звязаны гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Сецах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абымае і паўднёвае Падлаша, там дзе Сецы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абымаюць. Але, скажам, у Сецах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока, менавіта ў Сецах змяшчаецца. Так што зноў якіясь там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйна рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Сядлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады ўлады Сецаў тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка зямель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Лублінскім ваяводстве, а тыя ж Сєдліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі. Гэта Пружанщина і Валкавыская зямля, гэта таксама нейкая там Русь была з Падлашчам звязана. Там быў горад пабрацімец, ну, Валкавыскі і Сецы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Сецах таксама называецца Пагоня Сецы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і ў сельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што скажам, гэтыя сувязі ўсё ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у сельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае. Ну, каталіцкіх гэта намнога-намнога больш, але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рымакаталіцкая, хаця яна дамінуючая ў 95% у сельцах, напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і сельцы гэта горад і ў Польшчы, і ў Беларусі, а гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербе пакуль што завяршаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
4: і Вольга Сямашка.
3: Да сустрэчы ў чарговых перадачах ўжо на крыху іншыя тэмы.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Оазіс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Падчас афіцыйнай прэс-канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады была пацверджана стабільная праца платформы электроннага галасавання. Міжнародная федэрацыя боксу зняла ўсе абмежаванні з беларускіх спартоўцаў. Выйшла аўдыёкніга Ганны Янкуты «Маленькі шпрот і яго пачвары». Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Валя Лаёўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польщі.
3: Старт голосования у координаційную раду подтверджены. Міжнародная федерація боксу зняла усе обмежаванні супраць беларускіх спартовцаў. Вийшла аудіокніга Ганни Янкути «Маленький шпрут» і його пачвари.
2: У студії з новинами Валя Лаївська.
3: Падчас пресовой конференции выборчей комиссии координационной рады была подтверждена стабильная праца платформы электронного голосования. Не оглядячи на протяглые кибератаки и перегрузки инфраструктуры, система была запущена и протягивает принимать голосы выборщиков. Старшиня выборчей комиссии координационной рады Алена Приходько отзначила, что запуск отбылся после шерагу технічних проверок і узмацнення оборони.
4: Щиро віншую вас со стартом. Він був непростим і цікавим, але він відбувся. Люди вже голосують, платформа працює, сайт працює, додатки викладені. Додаток для голосування називається «Своє».
3: Про адказнасць самой камісіі ва ўсёй сітуацыі кажа сябра выбарчай камісіі координацыйнай рады Алена Жываглот.
5: Мы разумеем зараз, што гэта адказнасць выбарчай камісіі цалкам усяго складу выбарчай камісіі з зарушэння гэтага тэрміну галасавання. Гэта таксама адказнасць камісіі ўнесці інфармацыю пра змены, як працуе зараз платформа, каб гэта было зразумела і для грамадскасці.
3: Выбарчая камісія плануе ў бліжэйшы час рэкамендаваць каардынацыйнай радзе падоўжыць тэрміны галасавання, каб забяспечыць роўны доступ для ўсіх выбаршчыкаў. Таксама абвешчана, што апублікавана падрабязная інструкцыя па галасаванні праз мабільную аплікацыю. Міжнародная федэрацыя боксу, якая рэгулюе аматарскі бокс, выканала рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэту і дазволіла беларускім спартоўцам выступаць на спаборніцтвах пад нацыянальным сцягам. Як адзначаецца ў афіцыйным паведамленні, зняццё абмежаванняў для Беларусі ўвялі неадкладна, і цяпер беларускія баксеры могуць без абмежаванняў удзельнічаць ва ўсіх міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных World Boxing, яе кантынентальнай канфедэрацыяй для Еўропы, European Boxing, а таксама ў міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных нацыянальнымі федэрацыямі, якія з'яўляюцца сябрамі World Boxing. Абмежаванні знялі і з трэнераў дапаможнага персаналу і афіцыйных асобаў, якія суправаджаюць беларускіх баксераў. 12 траўня абмежаванні для беларускіх спартоўцаў на выкананне рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта зняў міжнародны звяз сучаснага пяціборства. Абмежаванні для расійскіх баксераў засталіся. Письменница Ганна Янкута провела онлайн-презентацию аудиокниги «Маленький шпрут и его пачвары». У новой истории «Маленький шпрут» упершыню сустракая будучих сябров и трапляя у свои первые пригоды, якія становятся початком усяго цикла, кажа Ганна Янкута.
6: Тих історій каташпроти, які вийшли на папери, мої особники лежать у Варшаві. Саме сподіваюся, що ви гэтыя книги уже дзе-небудь принамсі неяк бачили, ці читали, ці слухали. Гэтую книгу я придумала доволі давно. Гэта був, напевне, мяжа 2019-го, початок 2020-го года. І першапачаткова яна задумывалася як размальовка.
3: Падчас сустрэчы аўтарка распавяла пра стварэнне цыкла, нараджэнне герояў і сюжэтаў, а таксама пра тое, чаму звярнулася да дзіцячай літаратуры. Асобнай тэмай сталі развагі пра сучасную беларускую дзіцячую прозу і ролю казкі як спосабу гаварыць пра эмоцыі і першыя жыццёвыя адкрыцці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз...
7: надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 13 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць музычны календар, узгадаць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады і не толькі. Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
8: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
9: Беласток і Падляшша.
10: 13 траўня, серада. Як мы ствараем беларускую Амерыку, у беларускім хабе «Новая земля» ў Беластоку адбудзецца сустрэча з Надзеяй Нордан, адным з самых уплывовых беларускіх галасаў у ЗША. Гэта першая прэзідэнтка і сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. Яна лідарка беларускай супольнасці ў Сан-Францыска і рухавік дыяспары, якая ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае беларусаў праз культуру, супольнасць і дэмакратычныя каштоўнасці. Падчас сустрэчы пойдзе гаворка на такія тэмы, як дыяспара, культура і Беларусь у Амерыцы, рэальныя кейсы, як аб'ядноўваць беларусаў, як адкрываць Беларусь для амерыканцаў, досвед, які можна пераняць і маштабаваць. Пачатак сустрэчы з Надзеяй Нортан у беларускім хабе «Новая земля» ў Беластоку о 18 гадзіне. Ці магчыма пачуць нешта, што кліча з глыбіні, нават калі ты стаіш пасярод горада? Што калі гэты заклік тычыцца ўсіх нас? Мы проста пакуль не ведаем, як яго назваць. Падляская ксюшніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу серыі «Літаратурная серада», якая перанясе нас далёка за межы звыклых краёў у глыбіні гісторыі, эмоцый і пытанняў, на якія няма простых адказаў. Гостем сустрэчы будзе Радка Франчак, пісьменніца і рэжысёр-дакументаліст, выпускніца Лодзінскай кінашколы і школы Вайды, фіналістка літаратурнай прэміі «Ніка» за свой дэбютны раман «Сэрца». На гэты раз будзе абмяркоўвацца яе апошняя кніга «Гадзіна кіта». Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на паэтычны рэчыталь «Анімус. Маё сэрца» ў выкананні Пятра Пілярскага. Пачатак 11.30 у вясковай светліцы ў Чыжах. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Амелька, Бабёр і кароль на даху». Пачатак о 9 гадзіне.
8: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
9: Беласток і Падляшша.
11: Раса жыта расіла, жонка муж...

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 13 траўня, а тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Рычы Валенс, Мэры Уэлс, Бакетхэд, Стіві Вандер, Александр Рыбак, а таксама гурты The Jay Gales Band, Мод Дэ Хупл, Флітвуд Мэк, Роксі Мьюзік, Дэс Ды Гёл Скул. Далучайцеся. 13 траўня 1941-га нарадзіўся Рычы Валенс, амерыканскі спявак, кампазітар і гітарыст, які стаяў для вытокаў амерыкана-мексіканскага рок-н-ролу, гэтак званага чыкана-року. Прафесійная кар'ера Рычы доўжылася ўсяго 8 месяцаў. Ён загінуў у авіякатастрофе 3 лютага 59 года разам з Бадзі Холлі, Біг Боппером ды іншымі пасажырамі. Дон Маклін ахрысціў гэтую трагедыю днём, калі памерла музыка. Так, кар'ера Рычы Валенса абарвалася пачаўшыся. Яму было 17. У 2001 годзе Рычы Валенс быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 13 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Мэры Уэллс, амерыканская спявачка, зорка гуказапісвальнай кампаніі Motown першай паловы 60-х. Разам са Смокі Робінсонам і калектывамі The Supremes, The Temptations і The Four Tops была часткай уварвання чорнай музыкі на паліцы музычных крамаў і ў эфір мейнстрымавых радыёстанцый. Кажуць, у 64-м годзе ў США не было чалавека, які б не ведаў словаў яе песні «My Guy», акрамя таго, што гэтая кампазіцыя стала візітоўкай, Мэры Уэллс, яна стала яе першым і апошнім хітом номер 1 у Billboard.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 траўня 1945-га нарадзіўся Рычард Селвіц, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў The Jay Gales Band. Яны пачыналі ў сярэдзіне 60-х з выканання чужых матэрыялаў у асноўным блюзавых стандартаў, але ў самым канцы 60-х заняліся напісаннем уласных песень. У 70-м годзе на адным з канцэртаў The Jay Gales Band убачылі прадстаўнікі Atlantic Records, якія прапанавалі калектыву кантры.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 траўня. У такі ж дзень 1950-х нарадзіўся Стіві Вандер, амерыканскі соул-спявак, кампазітар, піяніст, бубнач, харпер, музычны прадзюсар і грамадскі дзеяч, які моцна паўплываў на развіццё музыкі 20-га стагоддзя. Шматразовы лаўрэат Грэмі, адзін з заснавальнікаў сучаснага соула і R&B, адзін з самых вядомых вакалістаў у свеце, яго пастаянна ўключаюць у спісы лепшых вакалістаў усіх часоў. Валодае вакальным дыяпазонам у 4 актавы і неверагодна складанай вакальнай тэхнікай. Разам з Рэем Чарльзам Стіві Вандер з'яўляецца самым вядомым і папулярным сляпым музыкам у свеце.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Сціві Вандер, 13 траўня 50-га нарадзіўся Дэнні Кірван, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Fleetwood Mac з 68-га па 72-й год. Вядома ж, працаваў і сольна, і ў шэрагу розных калектываў, але Fleetwood Mac, бадай, усё ж такі самы вядомы. Запісаў з Fleetwood Mac 4 альбомы песняй аўтарства Дэнні Кірвана, мы і працягваем праграму.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 13 траўня 1951-га нарадзіўся Пол Томпсон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Roxy Music з 71-га да 80-га і з 2001-га па 2014 год. 9 альбомаў Roxy Music уваходзілі ў першую дзесятку брытанскага хіт-параду, 3 з іх былі на першым месцы. 4 альбомы Roxy Music уваходзяць у спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў паводле часопіса Rolling Stone. Да таго ж, гэты самы часопіс змясціў Roxy Music у спіс 100 выдатных выканаўцаў і гуртоў сучаснасці.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Каладзён з барадой.
2: 13 траўня 1959-го нарадзілася Кім Маколіф, вакалістка і гітарыстка папулярнага ў 80-е брытанскага жаночага гурта Girl School. Гэта ўвогуле адна з першых і найстарэйшых рок-каманд з удзелам толькі жанчын. Girl School за сваю кар'еру дамагліся адносна невялікага камерцыйнага поспеху, але праклалі дарогу для іншых чыста жаночых калектываў.

вольнай хвалі беларускага радыё рацыя гартаем музычны каляндар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой» сёння 13 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Чак Шульдзінер, культавы амерыканскі музыка, заснавальнік, гітарыст, вакаліст, вядучы кампазітар і аўтар тэкстаў песень гурта «Дэс». Чак Шульдзінер – адзін з заснавальнікаў жанру «Дэз-метал», інаватар і эксперыментатар. Адзін з першых музыкаў, якія выкарыстоўвалі элементы джазу ў «Дэз-метале». Музыка «Дэс» – даволі складаны матэрыял для непадрыхтаванага слухача, таму я прапаную паслухаць інструментальны твор «Космік-сі».

Яшчэ адзін добры гітарыст нарадзіўся ў такі ж дзень. 13 траўня 69-га нарадзіўся Брайан Патрык Кэрол, вядомы пад псеўданімам Бакетхэд. Вельмі прадуктыўны музыка. Выступаючы ў сваім вобразе Бакетхэд, то бок вядро галовы, звычайна насіў вядро з-пад курыцы KFC на галаве. У цяперашні час ён часцей апранае белае вядро без надпісаў, дыхавае твар пад белай тэатральнай маскай. У спісе 20 лепшых гітарыстаў шрэдараў усіх часоў часопіса Guitar One ён займае 8 месца. Таксама ён уключаны ў рэйтынгі часопіса Guitar World 25 самых дзіўных і 50 самых хуткіх гітарыстаў усіх часоў.

напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога больш-менш цікавага музычнага ці каля музычнага на гэты дзень не прыпала. Ну хіба толькі тое, што 13 траўня 85-га Dire Straits выпусцілі свой 5-ы студыйны і найбольш камерцыйна паспяховы альбом Brothers in Arms. У такі ж дзень 1986-га нарадзіўся Александр Рыбак, нарвежскі спявак і скрыпач беларускага паходжання, які, як вы напэўна памятаеце, перамог на конкурсе песні Еўрабачання 2009 у Маскве. Атрымаў 387 балаў, што да 2016 году з'яўлялася рэкордам за ўвесь час правядзення конкурсу. Той самай песняй-пераможцай мы і развітаемся. Трымайцеся.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларусі, 14-я у Польшчы. Спадзяюся, ужо хутка мы зможам вітаць Беларусь у якасці паўнапраўнага члена Рады Еўропы, кажа генеральны сакратар. Зміцер Балкунец піша Лукашэнку напярэдадні завочнага працэсу. Спіс падсанкцыйных прадпрыемстваў, на якія распаўсюджваюцца ўкраінскія санкцыі, можа быць пашыраны. З навінамі Валя Лаеўская. Беларусь ніколі не была дзяржавай членам Рады Еўропы, аднак для ўступлення ў арганізацыю краіна павінна адпавядаць яе фундаментальным каштоўнасцям, заявіў генеральны сакратар Рады Еўропы Ален Берсе у Вільнюсе на адкрыцці інфармацыйнага пункта для беларускіх грамадзян. Паводле слоў Берсе, інфармацыйны пункт стане падмогай у працы дэмакратычных сілаў і спросціць абмен думкамі паміж Радай Еўропы і тымі, хто верыць у дэмакратычную Беларусь. Беларусь не з'яўляецца членам Рады Еўропы. У 1993 годзе яна падала заяўку на ўступленне, аднак пасля канстытуцыйнага рэферэндуму ў 1996 годзе пазбавілася статусу спецыяльнага запрошанага. У краіне па-ранейшаму вышэйшай мерай пакарання з'яўляецца смяротнае пакаранне. Яе адмена – адна з умоў членства ў Радзе Еўропы. Перад завочным працэсам па шматлікіх крымінальных абвінавачаннях палітолага Зміцера Балкунца, які адбудзецца ў Беларусі 15 траўня, актывіст звярнуўся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі і яго падначаляных. Балкунец лічыць працэс супраць яго і іншых беларусаў незаконным.
3: Калі ён робіць такія завочныя працэсы, то гэта яго помства, гэта страх яго перад будучыняй за тое, што ён не можа пакараць людзей, якія маюць іншыя думкі. Таму я вырашыў, калі я не магу асабіста прысутнічаць на такім паседжанні, так публічна адказаць не толькі яму, але і сістэме, тым суддзям і следчым, якія гэта ўсё робяць. Таму што ім прыказ такі прыйшоў.
2: У 2022 годзе у якасці новага рэпрэсіўнага інструмента супраць апанентаў рэжыму Лукашэнкі ўвялі інстытут спецыяльнай вытворчасці. Ён дазваляе заканчваць расследаванні і накіроўваць справы ў суд у адсутнасць абвінавачаных. За 4 гады ў парадку спецвытворчасці распачалі больш за 110 крымінальных справаў у дачыненні да беларусаў і беларусак, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Напрыканцы красавіка Украіна ўвяла санкцыі супраць 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія дапамагаюць расійскаму ваенна-прамысловаму комплексу, і 16 персон з атачэння беларускага дыктатара. Аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павел Радь не выключае, што бліжэйшым часам спіс прадпрыемстваў і фізічных асоб, на якія распаўсюджваецца украінскія санкцыі, будзе пашыраны.
4: Є пэўны інтарэс, зокрема, Міністэрства закордонных справ до того, аби ці санкційні списки розширювати. Тому я б насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди можливо, наближені до самого Лукашенка, але, знову ж таки, які так само є досить важливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середньо сам білоруський диктатор.
2: Павел Радь чекає, що активність офіційного Києва відносно уведення санкцій супраць лукашенковського режиму буде узмацнятися. Тим самим Україна буде показувати, що сочить за діяннями офіційного Мінську і не забила про те, що відбулося у 2022 годзе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарне спрояснення місіоння у нашим білорусько-польським поміжжі тягом дня максимальна під 13 градусів.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыёрацыя.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Герой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Плошчу палошчу дождь, пранізлівы і густы. Толькі два дзівакі на плошчы,

дивлюся в очі, у блокноті от А до Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш, папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснаў і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае, што за ўсіх вас?

0: Радио Рац. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. Еўрапейская фінансавая дапамога беларускім дэмсілам будзе паменшана, дазнаўся Павел Латушка. Да апошняга пакету еўрапейскіх санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі далучыліся 8 краін. На Гомельшчыну заляцелі мінімум 6 беспілотнікаў.
3: У студыі навіна Владзімир Лапцевіч.
2: У наступным годзе фінансавая дапамога з боку Еўразвяза беларускаму дэмакратычнаму руху будзе ўдвая меншай, чым сёлета. Пра гэта заявіў у эфіры нашага радыё старшыня народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка, спасылаючыся на высокапастаўленага еўрапейскага чыноўніка.
4: Ён мне сказаў, на наступны год будзе паменшана дафінансаванне дэмакратычнага руху Беларусі на 50%, з 30 мільёнаў да 15 мільёнаў еўра. Першы, ён сказаў, памруць ініцыятывы культурніцкія, адукацыйныя, ну і іншыя. Наступна гэта будуць праваабаронцы, будзе паменшана дафінансаваць. Значыць, менш змогуць дапамагаць палітвязням і менш змогуць збіраць інфармацыю, каб перадаваць аб фактычнай сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусь. Наступна гэта будуць дэмакратычныя інстытуты, але яны вельмі мала атрымліваюць, гэта там невялікая частка. З наступнага года СМІ, сродкі масавай інфармацыі, 50% будзе скарочана. Значыць, СМІ альбо закроюцца, альбо кагосьці трэба будзе звальняць.
2: Павел Латушка падкрэслівае, што варта разумець, калі мы маем дэмакратычныя інстытуты, то мы моцныя і можам змагацца за тое, што Беларусь не трэба аддаваць Лукашэнку. Былы палітвязень, блогер і палітычны аналітык Мікола Дзядок заклікаў беларусаў узяць удзел у выбарах у каардынацыйную раду. У адным са сваіх відэаролікаў ён адзначыў, што удзел у галасаванні – гэта магчымасць для беларусаў уплываць на будучыню дэмакратычных сіл і падтрымліваць палітычнае прадстаўніцтва беларускага грамадства. Паводле Дзядка, нават ва ўмовах рэпрэсій і вымушанай эміграцыі, важна захоўваць механізмы грамадзянскага ўдзелу. Ён падкрэсліў, што выбары ў каардынацыйную раду – гэта спосаб паказаць, што беларускае грамадства працягвае быць актыўным і не страціла цікавасці да палітычных перамен.
5: З 94-го года фактычна, ладна, з 96-го у беларусаў не было сваіх рэпрэзентатыўных палітычных інстытутаў, дэмакратычных структур, якія б сапраўды абіраліся беларусамі. А каардынацыйная рада – гэта першая спроба за, бадай, 30 год зрабіць такі інстытут, які б да таго яшчэ імкнуўся рэпрэзентаваць большасць беларусаў. І хаця б даваў ім мажлівасць такой рэпрэзентацыі.
2: Па словах Міколы Дзядка, беларусам важна дапамагаць адзін аднаму.
5: Ты ў нас ужо гэта з'явілася, то гэта трэба падтрымліваць, дапамагаць, і каб яно існавала. Вот такія інстытуты, да, любыя палітычныя інстытуты, яны будуць існаваць толькі, калі людзі ў іх зацікаўленыя, калі яны для іх штосьці робяць, апаруюць. Бо калі ніхто не будзе хадзіць на выбары, то не будзе выбараў. Калі ніхто не будзе апікавацца палітычнымі структурамі, то і структур не будзе. Таму я лічу, гэта не было, гэтага не было, зараз гэта ёсць, і гэта трэба падтрымліваць.
2: Выбары ў каардынацыйную раду праходзяць онлайн да 17 траўня 2026 года. Удзельнічаць у іх могуць беларусы як унутры краіны, так і за мяжой. За першы дзень у выбарах прыняло ўдзел больш за 500 выбарцаў. Да апошняга пакету санкцый, уведзеных еўразвязам сёлета 23 красавіка супраць рэжыму Лукашэнкі, далучыліся 8 еўрапейскіх краін, якія не з'яўляюцца сябрамі арганізацыі: Албанія, Боснія і Герцэгавіна, Ісландыя, Ліхтэнштэйн, Чарнагорыя, Паўночная Македонія, Нарвегія і Украіна далучаюцца да гэтага рашэння, адзначаецца ў заяве высокай прадстаўніцы еўразвязу ў пытаннях замежных спраў Каі Калас. Усе гэтыя краіны цяпер мусяць забяспечыць адпаведнасць сваёй нацыянальнай палітыкі гэтаму рашэнню еўрапейскага звязу. Еўрапейскі звяз прымае да ведама гэты абавязак і вітае яго, адзначыла Кая Калас. Дадатковыя санкцыі да рэжыму Лукашэнкі ўвялі за яго падтрымку расійскай агрэсіі супраць Украіны. Да іншай тэмы. Раніцай 13 траўня падчас масіраванай паветранай атакі Расіі па гарадах Украіны зноў была парушана паветраная прастора Беларусі. Паводле даных украінскага маніторынгавага канала «Рында маніторыць», першы беспілотнік патрапіў у паветраную прастору Беларусі каля 8:40. Праз Любіш у Чарнігаўскай вобласці ён вылецеў у бок Брагіна, заўважыла выданне «Флагшток». Па папярэдніх даных, сёння раніцай не менш за 6 дронаў заляцелі на тэрыторыю Беларусі. Іх далейшы лёс пакуль невядомы. Тым часам беларускі бок прызнае, што ў Беларусь вельмі часта прылятаюць дроны, толькі не ўдакладняе, чые. Хоць вядома, што часцей за ўсё залятаюць расійскія шахеды. Толькі ў адзінкавых выпадках рэжым вінаваціў Украіну і ў запуску дронаў у беларускае неба. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Рэксаваць у нашым памежным рэгіёне хмары на небе ёсць, месцамі іх вельмі багата без істотнага ападку, верагодна ападкаў 5-10%, а але, як кажацца, тут не ўсё так адназначна. Зараз такой вось паласой ідуць дажджы праз цэнтральную Беларусь і захопліваюць яны ўсходнія часткі гарадзіншчыны, ну і таксама між іншым з захаду ідуць хмары да нас, ды могуць прынесці яны неўзабаве дождж на Беластутчыну, але невялікі зусім. Температура паветра зараз плюс 11 у Лідзе, да Беластоку 13, зараз Сухародні, у Берасці 14 у Пінску. Заходні пераважае вецер, да месцамі мацнейшыя парывы. Паніжаны атмасферны ціск, ён будзе нязначна павышацца, але застанецца. Сёння далей атмасферны ціск ніжэйшым за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
6: Перадаю вам прывітанне на хвалі беларускага радыё Рацыя. Будзем з вамі разам. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў турнэце рацыя.com, тут у студыі Ладгрынеўскі. Ну а сёння 13 дзень траўня, серада. Наперадзе збіраем каментары ды інфармацыі сённяшняга дня, ды разам будзем наступныя 3 гадзіны.
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: бадай 30 год зрабіць такі інстытут, які да таго яшчэ імкнуўся рэпрэзентаваць большасць беларусаў і хаця б даваў ім мажлівасць такой рэпрэзентацыі. І калі ў нас ужо гэта з'явілася, то гэта трэба падтрымліваць, дапамагаць, і каб яно існавала. Бо такія інстытуты, да любыя палітычныя інстытуты, яны будуць існаваць толькі калі людзі ў іх зацікаўленыя, калі яны для іх штосьці робяць, ахваруюць. Бо калі ніхто не будзе хадзіць на выбары, то не будзе выбараў. Калі ніхто не будзе апікавацца палітычнымі структурамі, то і структур не будзе. Таму я лічу, гэта не было, гэтага не было, зараз гэта ёсць, і гэта трэба падтрымліваць.
1: Я думаю, што шмат, як казалі раней, анархісты супраць выбараў. Вы ж цяпер ужо не анархіст, а таму падтрымліваеце гэта ўсё.
0: Гаворка не ў ідэалагічных ярлыках і гэтых догмах. Гаворка ў тым, што нам патрэбны палітычны, гаворка ў тым, што нам патрэбны палітычны орган, які мог бы штосьці рабіць у выпадку палітычнага транзіту ў Беларусі. Гэта раз, які мог бы прэзентаваць Беларусь на міжнароднай арэне. Гэта два, там, дзе усялякія камісіі Рады Еўропы і іншыя, там, дзе заўсёды будуць шчаміцца лукашысты і спрабаваць там адстойваць свой інтарэс. То бок тут незалежна ад таго, анархісты, не анархісты, любому беларусу гэта выгадна, каб у нас былі такія структуры, каб міжнародная рэпрэзентацыя Беларусі не ажыццяўлялася лукашыстамі. Вось усё.
1: Я бачу, што ў тым роліку, які вы выклалі на Ютубе, вы падтрымліваеце тры, так скажам, блокі. Гэта еўрапейскі выбар, каліцыя Латушкі і блок Воля, наколькі я памятаю. Чаму менавіта гэтыя?
0: Мене крыху здзівіла, калі я пачаў гартаць спісы кандыдацыйнай рады, што, канешне, я там вельмі мала каго ведаю асабіста. Людзей, якіх такіх бэкграундаў, асабліва з бэкграундам да 20-го года, увогуле вельмі не шмат. Канешне, я крыху глядзеў па сваіх уласных перавагах, то бок, каб там была крытычная маса хаця б людзей, якіх я ведаю, альбо якіх я ўжо дазнаўся, як людзях сумленных, прынцыповых у сваёй праеўрапейскай пазіцыі, і за якімі ёсць якія-ніякія рэальныя справы. То бок блок Воля — гэта ваяры, гэта людзі, якія не маюць абсалютна ніякіх ілюзій адносна рэжыму, адносна расійскага патранату і рускага міру. То бок гэта людзі, я пачытаў іхнюю праграму, яна вельмі выразная, яна вельмі добра разумее, што калі ў цябе не будзе сілы, вайсковай сілы, у сучасным свеце цябе проста сажруць, цябе раскрушчаць на павароце гісторыі. Поэтому блок Воля, ну плюс там ёсць некалькі чалавек, якіх я ведаю асабіста. Еўрапейскі выбар — тое самае, гэта людзі праеўрапейскай арыентацыі, якія не будуць, як на мой погляд, гуляць нейкія незразумелыя гульні з рэжымам, распавядаць казкі пра нармалізацыю і пра тое, што вось мы зараз пачнем дыялог, і Лукашэнка ўзамен абвесціць нам лібералізацыю, чаго ніколі не будзе. Ну і блок пана Латушкі, то бок гэта чалавек, які ўжо адзначыўся справамі, які, ну, пан Латушка, ягоная каманда — гэта людзі, які ўжо штосьці зрабілі ў рэальнасці, то бок супраць рэжыму, і наносілі па ім досыць балючыя ўдары у межах сваіх мажлівасцяў. Вось чаму я і спыніўся на гэтых трох блоках.
2: І за першы дзень галасавання ў выбарах прыняло ўдзел ўжо больш за 500 чалавек. Мікола Дзядок перакананы, што ў гэтых выбарах прыме ўдзел больш за 5000 беларусаў з розных краінаў. 16:15 зараз, а дакладны час у Беларусі, 15:15 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Працягваем наш эфір. Мы з вамі разам далі на хвалі Радыё Рацыя.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Рация.
1: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
2: 16.20, зараз доклади часу Білорусі, 15.20, годинки показуються у Польщі. Ми закринаємо чергові теми, а білоруських проблемах треба казати більш гучно. Це одна з задач у представників білоруської діаспори. Такими справами живуть представники білоруської діаспори у Словенії, каже представниця Народної амбасади у Словенії, керівниця Міжнародної комісії координаційної ради Олександра Мамаєва.
3: Перш за все, треба відзначити, що відбулася конференція діаспор, де я представляла Народную амбассаду Беларуси у Словении, ну и диаспору так само. И там у меня было два выступа. Первое – это про как открыть банковский рахунок у любой краине. Это такой основной платежный рахунок. Это был досвид Словении, который мы тут проживали, и мы сейчас делимся им с иншими диаспорами. И так само у меня была презентация проекта по мэппингу проблем Беларуси у Словении, так само там будзе, там мэта сабраць і праблемы беларусаў у замежжы, і тое, як яны вырашаюцца. І як я адзначала, і ў Славеніі таксама зараз ідзе тэндэнцыя, што тыя пазітыўныя рашэнні, якія ўжо былі дасягнуты, могуць адкатвацца назад. Напрыклад, у нас зараз адна з вялікіх праблемаў – гэта атрыманне пашпартоў замежніка, якія перасталі выдаваць, пакуль пашпарт яшчэ дзейнічае, а потым ўжо іх не выдаюць, тому што перастае, ну, ўжо няма дзейснага віда на жыхарства, такое замкнёнае кола. І другое, што адміністрацыйныя адзінкі зноў пачалі патрабаваць дакументы, ну, даведкі аб несудзімасці і шлюбе, прытым не лісты ад Міністэрства ўнутраных справ у Славеніі, дзе яны пасылаюцца на закон, які дазваляе даць просто дэкларацыю, а не кейсы таго, што беларусаў затрымліваюць, калі яны вяртаюцца ў Беларусі, пакуль не дапамагаюць. І вось зараз мы плануем сустрэчу з кіраўніцтвам з гэтай адміністрацыйнай адзінкі. Магчыма, таксама сустрэчы з Міністэрствам замежных справаў, унутраных справаў, каб зноў вырашаць гэтае пытанне. На жаль, вось такія праблемы, якія ёсць.
4: Ці можна сказаць, што улады зараз ідуць вам на сустрэч, ці выглядае гэта так?
3: Ну, насамрэч, зараз мы пачынаем гэтую працу нанова, таму што два гады таму была ўжо такая вялікая адвакацыйная кампанія, калі мы рашалі і праблемы з банкаўскімі рахункамі, з даведкамі, з пашпартамі замежніка і з візамі. І тады яны ішлі на сустрэч, потым мы проста падтрымлівалі сувязь, не было нейкай такой неабходнасці, бо падавалася, што пытанні ў Славеніі вырашаны, але вось аказалася, што зараз чыноўнікі на месцах пра гэта ўжо забываюць, і трэба будзе зноў ужо аднаўляць. У любым выпадку засталіся гэтыя кантакты і ў Міністэрстве замежных справаў, і ўнутраных справаў. Таму я думаю, што мы просто зараз нанова падрыхтуем інфармацыю, збярем канкрэтныя кейсы і будзем звяртацца. Калі напрост з чыноўнікамі не атрымаецца адразу гэта вырашыць, то гэта будзе ўжо на такім больш высокім узроўні міністэрства. Таму так спадзяюся, што яны зноў пойдуць на сустрэч, каб гэтае пытанне вырашыць, таму што беларусаў з кожным годам становіцца ўсё болей і болей у Славеніі.
4: А як удзельнікі дыяспары паміж сабою зараз камунікуюць? Як гэта ўсё функцыянуе? Гэта фармальная, нефармальная сустрэча? Запрашаеце гасцей, штосьці ініцыюеце?
3: Так, зараз якраз у нас такі больш актыўны зараз перыяд. І у нас ёсць група на Фейсбуке, яна закрытая з мэтаў бяспекі, то есть туды можна патрапіць толькі там праз запрашальныя ссылкі, праз неабходныя інтэрв'ю і праверкі. Таксама у нас ёсць там чат у Телеграме, дзе мы камунікуем, абмяркоўваем нейкія пытанні. І таксама я вельмі рада, што ў гэтым будзе шмат нейкіх нагодаў сустракацца офлайн. Напрыклад, у пятніцу да нас завітала Настя Рагатка з прэзентацыяй сваёй кнігі «Насі з сабой». Гэта такая была вельмі цёплая сустрэча, нягледзячы на то, што прыйшло там усяго 8 чалавек. Але Настя чытала урыўкі са сваёй кнігі. Гэта такое было нібыта вяртанне ў Беларусь. Таксама шмат распытвала пра нашу дыяспару, чаму мы выбралі Славенію, як гэтая краіна і жыццё тут нас мяняе. І вось гэта такая была вельмі цёплая сустрэча. І ўжо на гэтай сустрэчы мы таксама дамовіліся аб тым, што арганізуем такі ўжо традыцыйны летні сустрэчу-пікнік з беларускай дыяспорай, куды ўжо можна прыязджаць будзе з сем'ямі, пажарыць шашлыкі, магчыма, дранікі. Ну, то есть вось такія больш нефармальныя сустрэчы у нас, вельмі цёплыя. цёплыя. А хаця там мы заўсёды абмяркоўваем і нейкія планы, і там палітычныя пытанні, якія ёсць, і пытанні бяспекі, і праблемы з легалізацыямі, але гэта мы стараемся рабіць у такой нефармальнай абстаноўцы.
4: Ну і нейкія планы? Можа быць, да канца вясны ці там на пачатак лета?
3: Ну, зараз гэта у нас, канешне, гэта правядзенне вось гэтага пікніка. У нас зараз выбары ў каардынацыйную раду. Я зараз з'яўляюся членам каардынацыйнай рады і адзінай прадстаўніцай Славеніі ў гэтай арганізацыі. Таму спадзяюся, што мая дыяспара і зараз мяне падтрымае наш спіс «Еўрапейскі выбар». Вось, а таксама вось у нядзелю плануецца пікнік. Ну і таксама такое адно з цікавых мерапрыемстваў. Мы таксама размаўлялі аб тым, каб можа арганізавацца і з'ездзіць у Венецыю на першы беларускі біенале. Я там была якраз падчас адкрыцця на мінулым тыдні, і гэта, канешне, уражвае гэта мерапрыемства высачайшага нейкага самага высокага ўзроўню з міравымі зоркамі у венецыянскім касцёле. Гэта, канешне, вось просто нешта неверагоднае, і вось я так агітую таксама чыцоў нашай дыяспары, каб яны з'ездзілі, там больш што тут каля 3 гадзінаў езды да Венецыі, вось каб наведаць. Ну і далей там літаральна ўжо такія традыцыйныя таксама там мерапрыемствы, ўжо пачынаем падрыхтоўку да канферэнцыі «Новая Беларусь», я таксама планую ўдзельнічаць. Так што такое ўжо ёсць рытм нейкі такога жыцця і ў беларускім палітычным жыцці, і ў беларускай дыяспары ў
2: Александр Бамаё таксама падкрэслівае, што беларускае пытанне актыўна прасоўваецца на міжнародным узроўні, у тым ліку праз удзел у канферэнцыях ды паседжаннях еўрапейскіх структураў.

0: з рацыяй.
1: Радыё вам прывітанне, мадалі, з вамі разам на хвалі беларускага радыё рацыя. Зараз дакладна паўгадзіна застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. Надвор'е ў нашым памежным рэгіёне зараз больш хмарна. У ўсходніх частках Гарадзеншчыны ды таксама Берасцейшчыны, а ў цэнтральнай частцы зараз ідуць такія інтэнсіўныя дажджы, якія акурат у ўсходняй часткі нашага памежнага рэгіёну могуць заходзіць, таксама з захаду невялікія на Беластоцчыну найперш. Ідуць дажджы. Температура паветра зараз плюс 11 у Лідзе да Беластоку, 12 у Хайноўцы, 13 у Гародні да Ваўкавыску, 13 у Берасці, у Кубрыні, ды плюс 14 у Пінску. Плюс 4-6 чакаем уначы, таксама захавае за пераменнай воблачнасць, ды будзе месцамі больш хмарна. Заходні пераважае вецер, таксама мацнейшыя парывы, паніжаны атмасферны ціск, ён будзе нязначна павышацца, але сёння прынамсі атмасферны ціск застаецца ніжэйшым за норму. І што цікава, заўтра 14 траўня умовы надвор'я ўжо фарміруе вобласць павышанага атмасфернага ціску, але пераважна ў заходняй частцы Беларусі, ва ўсходняй частцы Беларусі, а вось у нашай заходняй частцы Беларусі. Далей будуць пераважаць фронтальныя падзелы, таму чакаем трошкі заўтра і хмараў, ну і месцамі таксама могуць быць дажджы.
0: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Литва задоволена выниками рашення про обмежаванне увозу паліва. Новое обмежаванне по паліве, яке увела Литва, закранули и беларускія пасажирскія автобусы. Некаторыя з іх не змаглі перасячы мяжу за перавышэнне ліміту. Люстэрка спытала міністра замежных справ Литвы Кястуціса Будрыса, што ён думае про новую забарону і як гэта обмежаванне дапамагае змагацца з рэжымам Лукашэнкі. Звычайных людзей гэтая праблема не тычыцца, запэўніў Будрыс, таму што ў іх легкавых аўтамабілях няма бака на 200 літраў. Гэтая мера больш адносіцца да грузавікоў, і менавіта з гэтай прычыны гэта было прапанавана урадам. Нядаўна ў Літве, прыгадаю, уступілі ў сілу папраўкі да закона аб абмежавальных мерах у сувязі з ваеннай агрэсіяй супраць Украіны. Яны працягнулі дзеянне санкцый у дачыненні да Расіі і Беларусі і ўвялі новыя. Александр Лукашенко подписал черговую директиву про сотрудничество с Китаем. У лику приоритетов экономичного сотрудничества Беларуси и Китая у документе называется «Поглубление промысловой и технологичной кооперации, развитие гандлёвой, инвестиционной и инновационной сфер». Гаворка идет про супольные проекты у галинах сельской господарки, энергетики, транспорту, логистики, аховы здоровья и так далее. Китай при этом является буйным инвестором у Беларуси, однако проекты реализуются с привязанными кредитами, при яких великая доля сродков вертается назад у Китай про закупки китайской техники и послуг. Под Менском будуют теплицы по мерам 8 футбольных полёв. Каля вёскі Табары Менского района вядзецца будаўніцтва вялікага сучаснага тяплічнага комплекса плошчай 7,2 гектара. Гэта прыкладна адпавядае па меру 8,5 футбольных полёў. Новы комплекс ствараецца як частка праграмы па ўмацаванні харчовай бяспекі краіны і зніжэнні залежнасці ад імпартнай гародніны. Тут плануюць круглы год вырошчваць памідоры, агуркі, зеляніну, іншую прадукцыю. Пасля поўнага запуску абодвух аб'ектаў у Табарах разлічваюць атрымліваць да 3,5 тысяч тон гародніны ў год. Першы ўраджай памідораў плануецца браць ужо восенню. Працяглы канфлікт у Іране і яго разбуральныя эканамічныя наступствы прычыняюць велізарныя праблемы па ўсім свеце. У той жа час эксперты, на якіх спасылаецца CNN, паказваюць, што гэтая вайна можа спрыяць глыбокім зменам у глабальнай сістэме энергазабеспячэння, што можа прынесці карысць сусветнай эканоміцы ў доўгатэрміновай перспектыве. Эксперты, на якіх спасылаецца амерыканскі сайт, кажуць, што адным з найбольш верагодных сцэнароў з'яўляецца будаўніцтва новых трубаправодаў на Блізкім Усходзе, якія абыдуць Армузскі праліў. Такія інвестыцыі могуць павысіць энергетычную бяспеку і знізіць выдаткі на транспарціроўку сыравіны. Канфлікт у Іране, як адзначае CNN, таксама паскорыў глабальны пераход да аднаўляльных крыніц энергіі. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 63 гроши, евро 4 злотые 25 грошов. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 79 копеек, евро 3 рубли 28 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 72 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Беларуская радыорацыя перадае вам прывітанне. Мы далей з вамі разам у гады 13 дзень траўня, серада. Наперадзе абавязкова навіна ў нашым эфіры. Урад Літвы прапаноўвае прэзідэнту краіны дэнансаваць пагадненне на конт руху жыхароў памежных з Беларусю рэгіёнаў. Пра гэта наперадзе, між іншым, абавязкова на наступнай гадзіне. Ды таксама ў навінах распавядзем, як у Беластоку затрымалі двух кантрабандыстаў. Навіны на нашай хвалі наперадзе.
1: Беларуская радыорацыя. Разам між межамі.

0: Радіорація.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радіорація.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы. Літва плануе дэнансаваць дамову аб памежным руху з Беларусю. У расійскай базе вышуку за паўгода дадалося больш за 1000 беларусаў. У Беластоку затрымалі 2 кантрабандыстаў.
3: У студыі навіну Владзімір Лапцевіч.
2: Урад Літвы прапанаваў прэзідэнт Украіны дэнансаваць пагадненне наконт руху жыхароў прымежных з Беларусю раёнаў. Для дэнансацыі патрабуецца згода прэзідэнта і галасаванне ў парламенце, перадае ЛРТ. У літоўскім МЗС адзначаюць, што пагадненне, хаця і было падпісанае ў 2010 годзе і ратыфікаванае Вільняй ў 2011, так і не набыло моцы. За гэты час не было атрымана паведамлення ад Рэспублікі Беларусь пра завяршэнне ўнутраных працэдур. Таму пагадненне ўважаецца за такое, што страціла актуальнасць, адзначаюць у літоўскім дыпламатычным ведамстве. Гэтая дамова дазволіла б жыхарам прымежных раёнаў Літвы і Беларусі мінаць мяжу паводле адмысловых дазволаў і перабываць на прымежнай тэрыторыі дзвюх краін да 90 дзён цягам паўгода. Калі сейм Літвы дэнансуе пагадненне, Менску паведамяць пра гэта па дыпламатычных каналах. Цэнтр новых ідэй прадставіў штогадовае даследаванне маніторынг таго, як Беларусь і беларусы прадстаўлены ў міжнародных медыях. Даследаванне ахоплівае 8694 публікацыі ў 37 медыях з 10 краін і спалучае ручны і аўтаматызаваны контент-аналіз. Кіраўніца даследаванняў Цэнтра новых ідэй Дар'я Урбан распавяла, як у польскіх медыя прадстаўлены Беларусь і беларусы.
4: Польша – це страна, в которой є 1,8% положительних статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и белорусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к белорусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
2: Падчас прэзентацыі Дар'я Урбан таксама звярнула ўвагу на слабую прадстаўленасць беларускіх дэмакратычных сіл ў заходніх СМІ.
4: Дэмакратычныя сілы не рассматриваюцца як влиятельныя структуры з сильнымі міжнароднымі связямі, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная позиция, которой была применена усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
2: Даследчыца адзначыла, што Беларусь па-ранейшаму ўспрымаецца міжнароднымі медыямі як ізаляваная краіна, моцна залежная ад Расіі, дзе працягваюцца рэпрэсіі і захоўваецца аўтарытарны рэжым Аляксандра Лукашэнкі. Да іншых тэм. Ад кастрычніка 2025 года па сёлетні красавік у расійскую базу вышуку дадалі 1118 грамадзян Беларусі. Цяпер у ёй 5880 беларусаў, заўважыла выданне «Медіазона». У расійскую базу вышуку беларускіх грамадзян дадаюць паводле запыту беларускіх улад. Гэта азначае, што такіх людзей шукаюць у абедзвюх краінах – у Беларусі і Расіі. Сярод тых, каго дадалі ў вышук за апошнія паўгода, ёсць, напрыклад, вядоўца праекта «Зроблена ў Польшы» Максім Паршута, аўтар праекта «Чеснок Лів» і экс-палітвязень Аляксандр Івулін, музычны журналіст і пісьменнік Аляксандр Чарнуха. Дарэчы, былыя палітвязні даволі часта трапляюць у базу вышуку. Напрыклад, цяпер туды дадалі Вікторыю Кульшу, якую вызвалілі ў снежні 2025 года паводле дамоўленасці адміністрацыі ЗША з рэжымам Лукашэнкі і выдварылі з Беларусі. Да мясцовых падзей. У Беластоку затрымалі літоўца і грамадзянку Польшы беларускага паходжання, якія перавозілі кантрабандныя беларускія цыгарэты. Пра гэта паведаміла польская памежная служба. Людзей, якія перагружаюць кантрабандныя цыгарэты ў аўтамабіль, заўважылі памежнікі. У ходзе далейшых дзеянняў было канфіскавана ў агульнай складанасці 217 тысяч цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі, агульным коштам амаль 224 тысячы злотых. Шкода дзяржаўнай бюджэту у выглядзе нявыплачаных падаткаў і мытных збораў у выпадку ўводу тавару ў абарот на тэрыторыі краіны магла перавысіць 380 тысяч злотых, паведамілі польскія памежнікі. Папярэднія высновы паказваюць на тое, што выяўлены тавар быў дастаўлены кантрабандай з выкарыстаннем беспілотных лятательных апаратаў, а затрыманая жанчына, верагодна, грала вядучую ролю ў арганізацыі гэтага злачынства, адзначылі памежнікі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Ну і так само зараз такая вось температура па ветру ў нашым памежным рэгіёне. Плюс 11 у Белостоку, ды Гайноўцы 13 зараз. Сукарні дэбу ў Кавуйску, плюс 12 у Лідзі, 13 у Берасці ў Кубрыні, ды 14 у Пінску. Месцамі багата хмараў на нашым небе, ды таксама з захаду ідуць невялікія дажджы. Найперш яны распаўсюдзяцца па Беласточчыне. Месцамі могуць быць. Плюс 4-6 чакаем уначы, таксама захаваецца пераменная воблачнасць, ды больш хмар наперадзе. Заходнія пераважае вецер, месцамі мацнейшыя парывы, паніжаны атмасферны ціск, ён будзе нязначна павышацца, але застанецца атмасферны ціск ніжэйшым за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: Працягнуцца наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Ну і тут у студыі Ўлады Гриневскія. 98.1 FM у Беластоку ды Гародня, 99.2 FM у Берасе ды Белай Падляскай, ды таксама інтэрнэце rc.com. Беларуская салідарнасць, як яна можа далёка прасцягацца, ды нават за межы не толькі Беларусі, Польшчы, ды тых краінаў, дзе мы жывем, а можа нават і далёка за акіян. На гэтай тэме, між іншым, у гэтай новай інфармацыйнай гадзіне з вамі будзем наперадзе размаўляць. 98.1 FM у Беластоку ды Гародня, 99.2 FM у Берасе ды Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com.

0: Рацыя з намі беларуская палітычная і грамадская дзяячка, лідарка беларускай дыяспары ў Сан-Францыска і таксама дзяячка замежжа беларускага ў США Надзія Нортан, яшчэ першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі. Аба, мы скарачаем такім чынам, а мы тут падляшчы, дарэчы, у нас шмат багата скарачэнняў гэтага аба, паколькі ёсць таксама аб'яднанне дзяцей на карысць, на бацькоў на карысць дзяцей, якія вучаць беларускую мову, яны таксама называюць Абба. Таму гэта вельмі вядомае для нас такое скарачэнне. Добры дзень, вітаю вас у студыі Радыё Рацыя. Усё правільна сказаў, праўда?
1: Так. Вітаю, рада быць тут, вітаю даражэнькіх слухачоў.
0: Пачнём размаўляць увогуле пачнём ад таго, што сёння а 18-й паводле мясцовага тут польскага часу адбудзецца сустрэча з працаўнікамі беларускай дыяспары ў Беластоку. Такія падобныя сустрэчы былі ў Варшаве, ўжо здаецца. І вось, магчыма, нехта зараз слухае беларускае радыё Рацыя і плануе яшчэ чым заняцца ўвечары, можна запрасіць паранансаваць гэту сустрэчу. Ну і напэўна важна распавесці вось для чаго вам такія сустрэчы ўвогуле, як вы іх бачыце.
1: Ну, тады запрашаю на сустрэчу сёння а 18-й гадзіне ў хабе «Новая зямля». Сама сустрэча называецца «Як мы ствараем беларускую Амерыку». Ідэя, каб падзеліцца, чым жывуць беларусы ў США, чым жыве беларуская дыяспара ў США, распавесці пра гэта. І, канешне, мне таксама вельмі цікава пачуць, даведацца больш пра тое, як жывуць беларусы ў Беластоку. Ну, і на Беластоцчыне таксама, бо ўсё ж такі праз акіян. Інфармацыя да нас длятае, безумоўна, але ж гэта ўсё ж такі далёка. Поэтому я вырашыла скарыстаць гэты час зараз у Еўропе, каб распавесці пра нас і даведацца пра беларусаў у розных гарадах і краінах. Вось былі сустрэчы ў Варшаве, у Кракаве і напярэдадні яшчэ будзе Вільня і Лондон. Вось, поэтому запрашаю, думаю, што будзе цікава.
0: Анансуючы гэту гадзіну, я акурат казаў пра тое, што будзем распавядаць між іншым пра беларускую салідарнасць, якая далятае ажно за акіян беларускі, між іншым пра гэта таксама будзем размаўляць. Спадарэнне Надзея, ну, ведаеце, такое простае пытанне хацеў бы вам зараз задаць для нашых слухачоў таксама. Як сёння выглядае гэта беларуская дыяспара ў Амерыцы? Паколькі, ну, ведаеце, ёсць такое пэўнае разуменне, так, першая хваля эміграцыі ў Амерыку, якія яшчэ былі пасля Беларускай народнай рэспублікі, у Амерыцы была сканцэнтравана ў Рада БНР і усе інфармацыі пра дзейнасць Рады БНР прыходзілі менавіта адтуль за акіяна з Амерыкі. А вось як сёння ў 21-м стагоддзі гэта дыяспара выглядае?
1: Ну, сёння беларуская дыяспара ў Амерыцы значна памаладзела. Гэта адназначна. І, канешна, у першай ступені, у значнай ступені, гэта дзякуючы 20-му году. Бо, як і па ўсёй планеце, як і ўнутры Беларусі, у Штатах, мы не засталіся паза гэтым працэсам, адбыўся вось гэты вялікі выбух нацыянальнай свядомасці, нацыянальнай ідэнтычнасці беларускай. Ну, канешна, на хвалі пратэста, на хвалі рэвалюцыі. Вельмі шмат людзей выйшла на вуліцы, як я кажу, што ўся планета сидзела дома, а беларусы хадзілі з маршамі салідарнасці, з сцягамі бела-чырвона-белымі і падтрымлівалі рэвалюцыю ў самой Беларусі, расфарбавалі ўсю планету бела-чырвона-белыя колеры. Вось, беларуская дыяспара ў США таксама далучылася, і на гэтай хвалі, безумоўна, натуральным чынам з'явілася вельмі-вельмі шмат разнастайных, ну, як мы іх называем, суполак, то бок просто камьюніці беларускіх, якія усведамілі в першую чаргу сябе беларусамі. Ну, як бы адна з мэтаў сабрання, гэта, канешна, падтрымка і салідарнасць тых працэсаў, які палітычных, які адбываліся ў Беларусі. Ось. І на гэтай хвалі якраз такі паўстала ідэя, потому што гэта было кожны дзень мы глядзелі ў Фейсбук і бачылі, як суполкі, розныя мерапрыемствы раслі проста як грыбы пасля дажджу. то там, розне. І прийшла ідея, що, напевно, треба поспробувати ніяк скоординуватися, зв'язатися, сполучитися, ну, для того, щоб колаборуватися, координуватися, підтримуватися один одного. І ось на цій хвалі фактично

0: і паўстала. Тады мы не адразу зарэгістраваліся, не адразу прыдумалі назву, але такая вот супольнасць, куды далучыліся самыя разнастайныя супольнасці беларускія у самых розных штатаў. То бок зараз у лічбах, магчыма, ну, памілюсь, здаецца, это было 14-15 штатаў, штосьці каля 30, можа быць, гарадоў. Вось. І мы ўсе звязаліся, пачалі стэлефанавацца амаль кожны тыдзень, і потым на базе гэтага, ну, як такой вот супольнасці, ўжо паўстала, скажем, праз пэўны час, там, праз 6 месяцаў мы ўсведамілі, што мы сапраўды можам і хочам працаваць, мы падзеляем адзіныя каштоўнасці. Поэтому прыйшла ну, думка пра інстытуцыяналізацыю. Вось. І тады ўжо мы зарэгістраваліся і пад назвай тое, што зараз называецца Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы. Ну так, скарочана таксама АБА. Так што АБА шмат не бывае, потому што ў Штатах насамрэч таксама вельмі шмат АБА, абрэвіатуры, якія да Беларусі таксама не маюць значэння. Вось. І але, канешне, я мушу адзначыць, што АБА гэта не адзіная, ну, в сэнсе, гэта не толькі АБА, і ёсць беларуская дыаспара, беларуская дыаспара ЗША значна шырэйшая, потому што ёсць.
1: Ну і старэйшая дыаспара таксама ёсць.
0: Вось, так, так, безумоўна. Я вот якраз хацела перайсці, што застаюцца арганізацыі старэйшыя, якія якраз такі паўсталі пасля другой сусветнай вайны, падчас тут былі заснаваны той хвалі, якая называецца паваенная эміграцыя, гэта беларуска-амерыканскае задзіночэнне у першую чаргу, якое было самае вялікае, і ну, для нас застаецца такім ну, важным партнерам, якая, ну, такой, такая гістарычная пераемнасць, вось, і якраз такі мы гэта засведчылі, можна сказаць, у сваім статуце, канстытуцыі, бо пісалі сваю канстытуцыю, і статут якраз на базе базы, ну, на базе статута беларуска-амерыканскага задзіночэння. Але, канешне, існуе безумоўна і працуе даволі актыўна фундацыя Крычаўскага, што з'яўляецца музеем, архівам беларускай дыаспары, дзе архівістам працуе Валенціна Трыгубовіч, можа, мяне слухае, прывітанне спадарня Валенціна з радыё рацыі з Беластоку. Вось. І ёсць шэраг маладых арганізацый і супольнасці, які, напрыклад, не ўваходзяць у АБА, але яны таксама вельмі-вельмі актыўна працуюць, некаторы з іх і да 20-го года, як, напрыклад, Чыкагская суполка, Чыкагская арганізацыя, але і тыя, якія як бы паўсталі ў 20-м і зараз ўжо ну, сталі даволі моцнымі ўплывамі ў сваіх мясцовасцях, вось, яны таксама. Поэтому мы намагаемся так ці інакш падтрымліваць кантакты, рабіць час ад часу, ну, партнерскія праекты. Поэтому і працэс працягваецца. То бок, от, недаўняя з'ява, што, безумоўна, вельмі цешыць, але, канешне, у такіх вельмі складаных абставінах, просто вымушаныя былі крокі, пачалі паўставаць новыя ініцыятывы, які звязаныя ў першую чаргу з абаронай правоў Беларусі ў Штатах.
1: Вось пра гэта мы яшчэ пагаворам, просто я хацеў бы, каб мы зараз закаранулі такую вельмі важную тэму. Вы расказваеце пра 20-ты год, а мне хочацца ўскрыкнуць, а што здарылася ў 20-м годзе? Ці таксама у вас такая тэндэнцыя, што да гэтага часу беларусы таксама ў Амерыцы, яны, умоўна кажучы, ну, больш ціха сядзелі, а 20-ты год таксама заактывізаваў іх для нейкай пэўнай дзейнасці. Бо паколькі, я так разумею, вы, напэўна, удзельнічалі так у гэтым кангрэсе беларусаў свету, і, напэўна, размаўлялі пра такую падзею, пра такую тэндэнцыю, што зараз таксама вось гэта актыўнасць трошачкі дыяспара сціхае, што людзі вяртаюцца да сваёй штодзённай працы, вяртаюцца да таго, што трэба зарабляць грошы, ну, і трошачкі 20-ты год успыхнуў, і тут атрымліваецца да 20-го года нейкая дыяспара была менш актыўная, потым 20-ты год яе ў такую хваля так уздынялася хваля, а зараз нібыта гэта хваля таксама ўжо знікае некуды. Вось як у вас гэта
0: ну, выглядае? Ну, я па-іншаму на гэта гляжу, што так, канешна, безумоўна, да 20-го году, то бок вот існавалі гэтыя такія інстытуцыі, якія, ну, мелі ўжо даволі такую, ну, даўнюю гісторыю існавання, і беларусы, тыя, хто цікавіўся сваёй беларускасцю, сваёй ідэнтычнасцю, яны збольшага далучаліся да іх, не стваралі іншых, ну або амаль не стваралі, то бок гэта была даволі рэдкая з'ява. Вось, і адрозненне якраз такі ад 20-го года, што беларусы не толькі паўсталі і сталі актыўнымі, да, ну, далучацца да пратэстаў там і гэтак далей, але яны якраз такі на працягу вось гэтых 5-6 год, яны сфармавалі свае арганізацыйныя адзінкі, да, то бок у самых разнастайных формах, то бок ад афіцыйных, той, што ў нас называецца non-profit, ну, это фактычна не дзяржаўная арганізацыя, да, проста супольнасці, які трымаюцца вот на базах, на базе, як, напрыклад, наша суполка беларусаў Сан-Франциска, то, што называецца ў штатах grassroot, да, то бок тое, што вырасла, ну, з травы фактычна. Але не гледзячы на тое, што так, безумоўна, хваля зараз сцішылася, але так, як з'явіліся цэнтры прыцягнення, ну, скажам, такіх беларусаў вось па такім шматлікім штатам, то бок просто такой колькасці ніколі не было. Ну, можа быць, нават у самыя лепшыя часы, магу памыляцца, ну, тая ж самая беларуска-амерыканская, з адзіночэння, бо яны таксама ядналі розныя супольнасці, гэта было 5-6 філіялаў. Вось. Ну, сёння мы ўжо кажам, канешна, нават просто толькі у АБА мы маем 12-13 штатаў і значную большую колькасць гарадоў, бо у адным штаце, як, напрыклад, у Каліфорніі, мы маем 5 суполак. Вось, то гэта толькі ў адным штаце. І такія ёсць таксама іншыя прыклады. То бок, чым вялікая розніца, што не толькі выйшлі на вуліцы, але потым замацаваліся і зрабілі менавіта супольнасці, вось, якія трымаюцца. І яны з'яўляюцца...
1: сталі дзейнічаць, так.
0: Яны працягваюць дзейнічаць.
1: Спадарня надзеі, вельмі хацеў бы, каб мы вось да палітыкі прыйшлі. Зараз таксама сфармулірую кручаста сваё пытанне, бо ведаеце, ну, постсавецкая прастора, увогуле нават Польша, фактычна штодня з'яўляюцца тэмы пра Трампа, каментуюць там нейкія яго выказванні. Вядома справа, што роля Трампа зараз вельмі важная вось у працэсе вызвалення беларускіх палітвязняў, калі ягоныя спецпасланнікі размаўляюць з Александром Лукашэнкам у Мінску. Але вось якая увогуле, як Беларусь у Амерыцы выглядае? Ну, бо мы тут пра Амерыку фактычна штодня у нас ёсць навіны, а вось нават мы многа распавядаем, што там спецпасланнік Трампа сустракаецца з Александром Лукашэнкам, а умоўна кажучы, ці распавядаюць за амерыканскія сродкі масавай інфармацыі, што Коу сустрэўся з Александром
0: Лукашэнкам. Ну, час ад часу гэта трапляецца ў навіны, безумоўна, потому што, ну, і мы сведкамі з'яўляемся, да, гэта і ну, былы Twitter, да, цяпер вот сацыяльныя сеткі і гэтак далей. Канешне, ну, потому што гэта, ну, асабліва, што датычыцца тых сродкаў масавай інфармацыі, які падтрымліваюць сучасную адміністрацыю, то, канешне, гэта, ну, як бы такі паспяховы кейс, поэтому яны безумоўна пра гэта згадваюць, што там Дональд Трамп, напрыклад, патэлефанаваў там прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, Лукашэнка, або, ну, і самая галоўная ўвага, безумоўна, калі выходзіць чарговая, вызваляецца чарговая партыя палітзняволеных, то гэтыя навіны прасочваюцца. Ну, канешне, мы не можам казаць, што гэта з'яўляецца нейкімі топавымі навінамі, канешне, нет, потому што, ну, ясна, што ў Злучаных Штатах...
1: Сваіх навіду вельмі.
0: Ну, сваіх хапае, безумоўна, але вось праз гэты трэк, то бок тут як бы добрая навіна, што ён же не адзінкавы выпадак, то бок час ад часу, раз на два, раз на тры месяцы гэта выскоквае. То бок гэтага пункту гледжання, канешне, хаця бы крышачку, але ўдаецца, ну, дзякуючы гэтаму працэсу, ўсё ж такі назва Беларусі, яна вот трапляе не крышачку ў масавая свядомасць, што нешта там адбываецца, там палітвязні, там і гэтак далей, ну, мы ў сваю чаргу там у Злучаных Штатах крышку падхопліваем гэта, гэта нам, ну, дапамагае як бы больш шырэй і пра сабе заявіць, і скажам, у той же супрацы, напрыклад, з кангрэсменамі, вось. Але, ну, канешне, я не буду казаць, што там, ну, Беларусь там на павестцы, бо, ну, безумоўна, на павестцы, ну, раней, зараз ўжо нават я магу сказаць, што ўжо Украіна не на такой павестцы, як была да гэтага. Вось, поэтому Беларусь, ну, у той сітуацыі знаходзіцца, у якой знаходзіцца. Вось.
1: Ну так, вельмі часта мы размаўляем з людзьмі, якія дзейнічаюць на беларускай глебе. Ну і зараз мы мусім, на жаль, гаварыць пра тое, што калі не даводзіцца нікаму свайму суразмоўцу тлумачыць і паказваць на карце, дзе Беларусь, гэта ўжо вельмі добра. Гэта ўжо пазітыўна, што прынамсі яны гэту Беларусь ведаюць. Спадарэнне надзея, калі ласка, вось пры гэтай палітыцы вы ў эфіры Белсату расказалі пра тое, што каля 100 беларусаў знаходзіцца ў так званых міграцыйных турмах, што гэта за історыя, бо я так разумею, што гэта і ёсць вось тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы зараз у США, пра якія вы гаворыце.
0: Ну, пасля таго, як адміністрацыя Трампа прыйшла да ўлады, вельмі, ну, я б сказала, кардынальным чынам пачала змяняцца міграцыйная палітыка ўнутраную першую чаргу, і гэтая праблема, пра якую мы будзем казаць, я проста хачу вельмі важна зазначыць, акцэнт паставіць, што яна не тычыцца толькі беларусаў, яна тычыцца ўсіх эмігрантаў, якія пражываюць на тэрыторыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Улічваючы, што адміністрацыя Дональда Трампа, то бок яны вырашылі, як бы, ну, як это мягка сказаць, вырашыць эміграцыйнае пытанне, вось, і як бы ўсё гэта пад такім соусам падаецца, што вельмі ж вельмі вялікая нелегальная эміграцыя, вось. І
1: як плынь такая дастаткова.
0: Ну, як бы так, яно як бы і было, і захоўваецца, і гэтак далей, што проста вялікая колькасць так званых у душках, конечно, нелегалаў, нібыта ёсць на тэрыторыі Злучаных Штатах, і гэтую праблему трэба вырашаць. Ну, то бок, і гэта як бы павышае там крымінальную злачыннасць там, і гэтак далей, нібыта стварае небяспеку для грамадзянаў і жыхароў Злучаных Штатаў. І вось пад гэтую, скажам, ну, марку, пад гэты і
1: так багато было ў розных, зноў жа, у нашай прасторы багато было розных негатыўных пра гэты працэс.
0: Так, ну, то бок, гэта даволі
1: зараз гаворым,
0: да,
1: пра беларусаў.
0: І менавіта, вось. Ну, але гэта ж гэта, як я сказала, гэта агульны працэс, і атрымліваецца, пачынаецца праверкі. Вось, то бок, былі створаны адмысловыя органы, ну, як бы яны існавалі дагэтуль, але яны былі менш актыўныя, то бок, тэці ўжо як бы гэта слова, напэўна, даведалася ўся планета, называецца ICE. Вось, то бок, гэта...
1: Які хацелі перайменаваць у NICE.
0: Да, да, гэта афіцэры, супрацоўнікі Homeland Security, то бок, якраз такі той арганізацыі, якая займаецца іміграцыйнымі працэсамі. Вось, і суадносна праз, скажам так, хібы гэтай сістэмы пачынаюць трапляць, скажам, пад, ну... Ну, пад раздачу тут інакш не скажуць, то бок тыя людзі, якія жывуць на тэрыторыі Злучаных Штатах і чакаюць, напрыклад, палітычнага прытулка. Хаця, ну, значна шырэй, але, кажучы, гаворычы пра беларусаў, гэта ёсць самая вялікая з усіх, ну, як бы, розных катэгорый, людзі, уразлівая катэгорыя, бо яны атрымліваюцца, то бок, якая сітуацыя складаецца. Гэтыя людзі пацярпелі пераслед на радзіме і былі вымушаны з'ехаць у свабодную, ну, яны выбралі з'ехаць у свабодную краіну, якая будуецца якраз такі стаіць на тым, што яна прымае эмігрантаў і дае там ім магчымасць быць і ну, яны знаходзяцца ў бяспецы.
1: І паехаць у Беларусь яны не могуць, і вось гэтага падмурка
0: яны не могуць. Яны не могуць паехаць у Беларусь, потому што вядома, што будзе, і яны прыехалі законным чынам папрасілі палітычнага прытулку. Вось, бо ёсць такая легальная працэдура, якую ты праходзіш, прыбываючы ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Вось, але так, як пачаўся вось гэты паралельны працэс, яны зараз, ну, вот сёння 100, але гэта лічба проста афіцыйная, пра якую, ну, больш-менш стала вядома. Я думаю, што, канешне, лічба значна большая, проста даволі складана адсачыць. Людзей, якія трапілі пад вока, пад праверку, і атрымліваецца, зараз чакаюць рашэнняў ўжо судовых, вось, але чакаюць яны рашэнняў не проста седзячы дома і працуючы, а менавіта ў міграцыйных турмах. То бок, і трэба разумець, што гэта сапраўдная турма, вось, з шматлікімі абмежаваннямі і гэтак далей. Ну, я, канешне, там не была, вось, думаю, напэўна, мы не можам параўноўваць, дзякуй Богу, там з беларускімі турмамі, але ў любым выпадку гэта абмежаванне свабоды, тваіх, ну, пэўных правоў, Ось, і яны сидяць і чакаюць рашэння па іхняму кейсу.
1: Механізм, як вось тут дапамагчы, ну, адвакаты, я веду, амерыцы, вельмі дорага каштуюць.
0: Гэта сітуацыя супер новая для ўсіх, вось. Ёй яшчэ, ну, нету года нават, да, то бок, ну, нет, крышку больш за год, вось, але пакуль гэта всё раскруцілася, ёсць пэўныя механізмы, пэўныя трэкі, што можна спрабаваць рабіць, вось. А як паказвае практыка, гэта комплексны падыход. Бо ты не ведаеш ніколі, што можа спрацаваць. І ў дадзеным выпадку беларуская супольнасць намагаецца з гэтым дапамагаць. Канешне, у нас, на жаль, на сённяшні момант пакуль нема сістэмнага падыхода. Як ёсць гэта у, ну, скажам так, у больш багатых дыяспар, або які маюць падтрымку са сваіх метраполій, чаго мы таксама не маем. Вось, там яны працуюць, канешне, больш сістэмна, больш стала, і суадносна, і вынікі у них значна большыя.
1: Ну, бо дыяспара гэта сама арганізацыя, так?
0: Так, безумоўна, вось, але, ну, я зараз скажу пра разнаобразную падтрымку, вось, але ў дадзеным выпадку, ну, беларусы не толькі апынуліся сам насам, потому што, ну, я веду там, напрыклад, Каліфорнія, да, які з'яўляецца ліберальным штатам, то, канешне, ўжо і самі амерыканцы, тыя людзі, хто жывуць вельмі даўно абураныя гэтай сітуацыяй, паэтаму ствараецца проста, ну, вялікая колькасць самых разнастайных арганізацый, які дапамагаюць якраз такі і з правового пункту гледжання, там, і з юрыдычнага, і з самых разнастайных момантаў, якім чынам гэтых людзей вызваліць і даказаць, што яны, ну, як бы, нічога не зрабілі крымінальнага і гэтак далей, і, ну, як бы заслугоўваюць на тое, щоб атрымаць палітычны прытулак, або прынамсі яго чакаць у звычайным гэтым працэсе. То бок, вот весь гэты просто велізарная эміграцыйная тэма, яна зрушылася з месца. Канешне, ну, ёсць просто жахлівыя выпадкі, вось, і гэта сістэма ужасточаецца, то бок, гэта вот і падыходы, ну, потому што, ну, гэта Злучаныя Штаты, то бок, гэта просто, ну, не слых, ну, ты, адбываецца ты рэчы, пра які мы не чулі, то бок, нават да
1: што. Пра тым, што бы гавару, што гэта акурат узорная такая дэмакратыя.
0: Так, да, ну, як бы мы ведаем вядома кейс, які, напэўна, таксама, да, то бок, забойства ў Мінесоце, вось, што ўзняла просто весь штат, вось, яны выйшлі, ну, як бы, і сказалі сваё слова, ну, я не адсочыла апошнім часам, наколькі сітуацыя там ускладнілася ці не, але гэты працэс працягваецца і выглядае на то, што ён будзе пагаршацца.
1: Спадарня надзеі, вось як падсумаванне, караценька вас папрашу, калі ласка, ну, атрымліваецца таксама ў беларускай дыяспары багата працы ў США.
0: Ну, безумоўна, так. Як яна, вот цяпер з гэтай сітуацыі, як бы яе дагэтуль было шмат, але зараз мы гаворым пра свабоду людзей, вось, і, ну, пра правы людзей, паэтому так, безумоўна, працы вельмі шмат, паэтому калі раптам нас глядзяць там, напрыклад, беларусы з США і зацікаўленыя дапамагаць, калі ласка, звяртайцеся і ў асацыяцыю беларусаў у Амерыцы, гэтак далей, падтрымліваеце нашы ініцыятывы, фандрэйзінгі, калі бачыце, калі збіраюцца, напрыклад, фінансавыя сродкі. Звычайна, самі людзі і збіраюць, або іх там сваякі, на тое, каб аплаціць, напрыклад, як он называецца, бейл, ну, выкуп, не выкуп.
1: Залог.
0: Залог, так. Вось, і щоб прынамсі людзі выйшлі, тады гэта значна, ну, крышку прасцей узаємадзейнічаць з усёй гэтай сістэмай, вось, поэтому, конечно, нам патрэбна і падтрымка, і салідарнасць, вось, і, ну, і, конечно, як на мой погляд, як я бачу, ну, не вырашэнне, але, ну, такую, ну, вялікую падтрымку, якая магла бы быць, гэта супрацоўніцтва з іншымі дыяспарамі, потому што, ну, калі больш людзей уключаюцца ў працэс, тады і вынік атрымоўваецца значна лепш.
1: Дзякуем вялікі, і я нагадаю, што пра гэта ў нашым эфіры гаворыць наша госця Надзея Нортан. Дзякуй вялікі.
2: Госць рацыі. Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Каля 2,5 мільёна чалавек. Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
3: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду у Беластоку сустрэча з сузаснавальніцай Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзеі Нортан. Як мы ствараем беларускую Амерыку? Лідарка беларускай супольнасці ў Сан-Францыска і рухавік дыяспары, якая ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае беларусаў праз культуру, супольнасці і дэмакратычныя каштоўнасці, раскажа пра амерыканскую дыяспару, рэальныя кейсы, якія аб'ядноўваюць беларусаў і досвід, што можна пераняць і масштабаваць. У чацвер у Варшаве граюць атмасферны джазавы канцэрт Вова Міхновіч і Філіп Петчанка. Вы бачылі гэтыя дзве легенды? Яны зніклі ў джазавай краіне, але знайшлі дарогу назад. Адзін гаворыць на саксафоне, а іншы адказвае на кантрабасе. У чацвер у Варшаве творчая сустрэча з пісьменнікам Александрам Карнаухам, аўтарам кнігі «Холодныя землі». Спадар Александр прыляціць з Італіі, каб распавесці пра штучныя мовы, загадкавыя шрыфты, не толькі. У пятніцу у Варшаве вечарына з удзелам трыа «Длина волны». Спалучаючы ўсходнееўрапейскі постпанк з заходнім дарквейвам і сінт-попам, гурт стварае гучанне з пранізлівым вакалам, кінематаграфічнай электронікай і імпульсіўнымі рытмамі. Кампанію складзе сузаснавальнік «Аляскі без» Макс Старцаў з адмысловым дыджэй-сетам, створаным для гэтай ночы. У пятніцу ва Ўроцлаве прэзентацыя непадцэнзурнага выдання рамана Уладзіміра Караткевіча «Каласы па цярпом тваім». У госці завітаюць выдавец, дырэктар фонда «Камунікат» Яраслаў Іванюк і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Яраслаў раскажа гісторыю выдання, якім «Камунікат» завяршыў святкаванне свайго 25-годзя, а спадар Уладзімір падзеліцца асабістымі згадкамі – як класік паўплываў на яго жыццё і выбар. Наведнікі сустрэчы пачуюць, між іншым, пра сланоў у цэнтры Мінску і чаму кнігі Караткевіча давалі па дзве ў адны рукі. У пятніцу ў Лондоне прэзентацыя кнігі архіва «Веха. Руіны Беларусі». Гостя Леся Пчолка, мастачка, даследчыца і кураторка архіва «Веха». Абмяркуюць кнігу «Руіны Беларусі», калекцыю фотаздымкаў, якая распавядае пра лёс беларускіх камяніц і людзей, што да гэтых камяніц датычныя. Пагаворыць пра лічбавы архіў «Веха», які збірае і даследуе візуальную гісторыю Беларусі праз сямейныя фотоархівы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: ты, я не знаю, що казати.
1: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
2: Так само далі працюється наш ефір. Ми закриваємо чергові теми про допомогу «Дисолідарність». Будемо розмовляти. Інформація про стан ситуації з політв'язнями у Білорусі. Усе я ще поки закрите. Я вельми мало трапляється інформації про те, у яких умовах втримлюються закладники режиму. Гри можуть ведати тільки близькі. Такі тенденції зараз фіксуються білоруські правооборонці.
3: Усе ще влади сторони ховають інформацію про репресії, тому прямо і хутко про гэта нельга даведацца, ні па якіх ні зваротах, нават з'яўляецца чым далей тым больш складанасцей, таму што абвяшчаюць, што нельга, напрыклад, звярнуцца ў ізалятар, каб даведацца, ці ўтрымліваецца там чалавек ці не, толькі калі вы блізкі сваяк. Ну, напрыклад, раней ўсё-такі людзі з больш шырокага кола маглі гэта рабіць. Іншыя крыніцы, якія, ну, вось, пасля 20-го года поступово закрывались, это интернет-расклад судов, например, это же так само зникло, и таким чином доведываться про людей, яким на самом деле потребная допомога, и это не только про допомогу с боку правооборонцев, а, ну, вот такую человечную допомогу человеку изолятором, например, может передачу якую зарабить, морально семью потримать, вот оказывается такую допомогу робіцца цяжэй.
4: А ці даходзіць да асобаў за краты лісты, бандэролі, а калі так, то ад каго пераважна?
3: Калі гаварыць пра палітвязняў, то з большага, наколькі бачна, вось тыя абмежаванні, якія ёсць прадугледжаныя заканадаўствам, калі, напрыклад, чалавек ужо асуджаны, ён знаходзіцца ў калоніі ці ў турме, ну, то бок ён мае прысуд у выглядзе пазбаўлення волі, то у такім выпадку адправіць нейкую бандероль можа толькі блізкі сваяк, так? Ці папоўніць грашовы рахунак таксама можа толькі блізкі сваяк у большасці выпадкаў. Гэта прадугледжана законадаўствам, гэта так і працуе. То бок, калі нейкі нераўнадушны чалавек захоча даслаць там нейкую шакаладку і у калоніі яе нават з пошты прымуць, то яны ўсё роўна па законі, ну, не маюць права перадаць гэтую шакаладку, на жаль. Але ёсць вельмі шмат чаго прадугледжанага па законадаўстве, дзе напісана, што гэта парашэнне адміністрацыі установы. Ну, то бок адміністрацыі СІЗА, калоніі, турмы, дзе людзі маглі б нешта трымаваць. І наколькі можна бачыць тыя, ну, правілы, якія плюс-мінус дзейнічаюць для ўсіх палітвязняў, што, ну, вось, гэта адміністрацыя чамусьці ніколі у большыні выпадкаў выбіраюць не перадаць нічога там ад не блізкіх сваякоў. На жаль, ну, вось, гэта ўсё яшчэ працягваецца.
4: А ці ёсць цяпер кантакт у праваабаронцаў таксама са сваякамі палітвязняў? Ці ўсё ж такі гэта таксама пагроза нейкая для гэтых асобаў праз экстрэмісцкія артыкулы, праз гэтыя чаты і так далей?
3: Адказ на абодва пытанні так. Адно іншаму не супярэчыць. З аднаго боку, сапраўды, для сваякоў ёсць небяспека, але тым не менш, не гледзячы на гэтую небяспеку, людзі звяртаюцца па дапамогу, каб атрымаць кансультацыю, каб параіцца, каб спытаць, якія ёсць магчымасці падтрымкі. То бок ёсць і то, і адначасова другое.
4: А калі мы кажам пра збор нейкіх такіх дадзеных, што там дзеецца за кратамі ці на судах, якія яшчэ магчымасці засталіся ў праваабаронцаў і ці самі палітвязні маюць унутры такія механізмы, каб хоць штосьці адстойваць?
3: Што тычыцца таго, як даведвацца праваабаронцам? Ну, праз розныя механізмы, асноўнае праз тое, каб людзі, у якіх ёсць сваякі, знаёмыя, якія трапілі пад рэпрэсіі, пра гэта паведамлялі. Асабліва ў сітуацыях, калі больш з'яўляецца надзеі на тое, што публічнасць дапамагае, а не шкодзіць, таму што доўгі час беларускія сілавікі ўсяляк запомнівалі людзей у тым, што калі вы звернецеся да праваабаронцы, вам стане толькі горш, вам да дакладна дадуць максімум па вашым артыкуле. Яшчэ і там вашых сваякоў пасадзім за тое, што яны звяртаюцца да праваабаронцаў. То бок вельмі доўгі час запужвалі, але нягледзячы на гэтае запужванне ранейшае і ўвогуле на атмасферу недаверу, на атмасферу страху, калі людзі мяркуюць, што гэта ўсё-такі можа дапамагчы тым, што людзі даведаюцца праз кансультацыю нейкія парады, якія дапаможуць менавіта ў іх сітуацыі. Ці калі чалавека праз прызнанне палітвязням, магчыма, не дасідзіць ён свой тэрмін да канца, а можа выйсці раней. Тады людзі звяртаюцца. Канешне, хацелася б, каб гэтая атмасфера страху не было, каб і сапраўднай небяспекі не было. Хацелася б, каб гэта было, але пакуль што ёсць, як было крыху раней мною пісана.
2: І таксама такія вось інфармацыі ад беларускіх праваабаронцаў. Тут я толькі нагадаю, што па стане на сёння 13 траўня у Беларусі налічваецца 848 палітвязняў. У месцах несвабоды знаходзяцца блогеры, бізнэсоўцы, актывісты штабоў кандыдатаў прэзідэнты, удзельнікі акцыю пратэстаў 2020 года.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы. Украіна пад масіраванай паветранай атакай расійцаў, ёсць ахвяры. Беларускія валейбалісты дапушчаны да міжнародных спаборніцтваў. У 2025 годзе польскае грамадзянства атрымалі 6,5 тысяч беларусаў.
3: У студыі навіну Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Сёння раніцай прэзідэнт Уладзімір Зялянскі папярэдзіў украінцаў аб магчымай хвалі дронавых нападаў, а галоўнае разведвальнае ўпраўленне аб камбінаваным паветраным удары. У Ровенскай вобласці, паводле папярэдніх звестак, загінулі 3 чалавекі, яшчэ 4 атрымалі раненні, паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Аляксандр Коваль. У Адэсе, як распавёў кіраўнік абласной адміністрацыі Алег Кіпер, пацярпелі 2 чалавекі ва ўзросце 31 і 38 гадоў. Паведамляецца таксама аб пацярпелых у Адэскай, Херсонскай, Ровенскай і Хмельніцкай абласцях, а таксама аб ударах па Кіеўскай вобласці, Луцку, Івана-Франкоўску, Чарнаўцам, Каламыі, Івана-Франкоўская вобласць, Жытомірскай і Львоўскай абласцях. Сённяшняя атака Расіі працягнецца да заўтрашняга поўдня. Уначы адбудзецца запуск ракет, а затым рушыць услед яшчэ адна хваля дронаў. Цытуе выданне «Інсайдер» дарадцу міністра абароны Украіны Сергія Бяскрэснава. На расійска-украінскай вайне ўсё пачынае залежыць ад таго, хто і колькі здольны назапашыць сіл. Бо сітуацыя выглядае так, што ніводзін з бакоў не можа прасунуць сваю пазіцыю на фронце, кажа народны дэпутат Украіны Алег Дунда.
4: Фактычна, станам на сёння існуе лише одна стратегія, яка застосовується на полі бою, ну і може мати хоч якісь шанси на успіх, це коли в одній окремій точці лінії фронту ворог або ворог встигає накопичити або має здатність накопичити велику кількість дронів і дронерів. І фактично в цій невеличкій ділянці фронту намагатися обрізати логістику українським збройним силам.
2: Повномасштабная вайна ва Украіне ідзе з 2022 года. Перамовы пакуль пастаўлены на паузу. Да іншых тэм. Міжнародная федэрацыя валейбола дапусціла зборная Беларусі да ўдзелу ў турнірах пад сваёй эгідай. Пра гэта 13 траўня паведаміла Беларуская федэрацыя валейбола. Адзначаецца, што Беларуская федэрацыя атрымала ліст за подпісам прэзідэнта міжнароднай федэрацыі Фабія Азеведа, у якім гаворыцца аб дазволі ўдзельнічаць у міжнародных турнірах. Згодна з рашэннем адміністрацыйнага савета федэрацыі, да турніраў будуць дапушчаны нацыянальная зборная Беларусі па класічным і пляжным валейболі ўсіх узроставых катэгорый, гаворыцца ў паведамленні. Падкрэсліваецца, што рашэнне прынята ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Міжнароднага алімпійскага камітэта. У 2025 годзе польскае грамадзянства атрымалі 19 тысяч замежнікаў, у тым ліку 6,5 тысяч грамадзян Беларусі. Такую статыстыку агучылі ўсімі прадстаўнікі МУЗ. Пра гэта паведамляе ПАП. Беларусы другая па колькасці група замежнікаў, якія набываюць грамадзянства Польшы. На першым месцы – украінцы. Летась польскі пашпарт атрымалі 10 тысяч грамадзян гэтай краіны. За беларусамі з вялікім адрывам ідуць расіяне – 759 чалавек. Часцей за ўсё аб прызнанні польскімі грамадзянамі хадзяйнічаюць замежнікі польскага паходжання, у якіх раней была карта паляка. Зараз у Польшы ідзе кампанія па ўзмацненні жорсткасці ўмоў прызнання грамадзянамі Польшчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
5: Такое рознае надвор'е зараз у нашым памежным рэгіёне месцамі раз'ясняецца неба, ну а месцамі нават яшчэ больш хмару збіраецца. Некаторыя месцы пераважна, напрыклад, ва ўсходняй частцы Гарадзеншчыны. Тэмпература паветра зараз плюс 12 у Лідзе, Гародні да Беластоку, 12 таксама ў Ваўкавыску ды ў Кайнаўцы, 13 у Берасці, 13 у Кубрыні ды 13 у Пінску. Заходні пераважае вецер, месцамі мацнейшыя парывы сёння ды паніжаны атмасферны ціск. Ён нязначна павышаецца, але застанецца ніжэйшым за норму таксама. Плюс 4-6 абяцаюць і прагназуюць нам сіноптыкі на тэрмометрах уначы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Дзень з «Рацыяй».
5: Зараз ми запрошуємо вас у чергову годину на нашій хвалі. Тут у суді Влади Гринівський, 98.1 FM, Білоцукуди, Грудня, 99.2 FM, Бірсі, Дебіла, Подрязки, ди так само у Терниці, rs.com. Напереді більш про культуру, ди не тільки.
6: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: адбываюцца канцэрты. Ну, але і в гэтым годзе закранаем пра найбліжэйшыя нашы асяроддзе, гэта вёскі і так у Градалях, пры супрацоўніцтве з Дар'ю Шамфёнікам адбудзецца сустрэча нашых гасцяў, гасцей грузінаў са Швецыі, з асяроддзем вёскі Градалей і з тым, што робіць Шамфёнік.
1: У Чахановцу будуць, так выступаць?
0: Так, у Чахановцу мы арганізуем канцэрт хоравы Каўказ, і там выступяць армяне, азербайджанцы. Гэта таксама сімвал, таму што гэтыя народы па палітычных прычынах у розных адносінах. Музыка царкоўная, надзеюсь, што спалучае яна вышэй паза палітыку, паза ўсе часовыя непаразуменні. Ну, таму яна існуе ад тысяч гадоў, і мы ўсё гэта стараемся паказваць у часе фестывалю, і нікога не здзіўляе, што да гэтай пары некалькі разоў спявалі хоры на мове Ісуса Хрыста.
2: 45-й юбилейный международный фестиваль церковной музыки «Гайнока 2026» открывается 20 травня у Белостоку. Игра будет великий инаугурационный концерт.
3: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.

0: Мы з вами разом далі на хвалі беларускага радыё Рацыя. Ну і таксама зараз пра вынікі сярэдняга сезону, ды пераможцаў сярод аўтараў сучаснай беларускай драматургіі. Гэта пра конкурс фестываль драматызацыя 2025. Праект, які адбываецца ў міграцыі, застаецца адной з нешматлікіх пляцовак для падтрымкі новых беларускіх п'ес і тэатральнага пісьма. Пра вынікі конкурсу распавядае арт-дырэктарка фестывалю, рэжысёрка Валянціна Мароз.
1: У нас гэта першая эдыцыя пасля 20-го года. Апошні раз конкурс праходзіў у 20-м годзе ў Беларусі і

0: Ён інакш называўся. Яго рабілі іншыя людзі, але ж зараз гэта рабіць у Беларусі нельга. Пачалі гэту справу нанова. Ну, беларуская драматургія павінна развівацца. Інакш, ну, тэатру нечым пытацца. Патрэбны п'есы, беларускія п'есы. Атрымалася ў 25-м годзе распачаць нанова гэты конкурс. Вось, што касаецца ўдзельнікаў, то гэта цалкам конкурс беларускай драматургіі. Вельмі жадалі, каб і беларусы, беларускія драматургі ў Беларусі да нас далучыліся. Гэта, ну, вельмі цяжка было, таму што сучасная драматургія, яна вельмі сацыяльная. Ну, таму для них гэта небяспечна. У нас былі пратаколы бяспекі і нейкая колькасць беларускіх драматургаў, якія жывуць і працуюць у Беларусі, да нас ўсё ж такі далучылася. І тыя, хто зараз ужо знаходзіцца ў Еўразвязі. Было шмат гледачоў на фінальнай частцы нашага праекта, на фестывальнай частцы. Мы праводзілі яе ў Варшаве, і было шмат гледачоў на чытанняў гэтых п'ес, якія сталі фіналістамі, якія перамаглі ў гэтым конкурсе. Іх было 5.
1: І сапраўды важная частка таго, што вы змаглі пасля з гледачамі абмеркаваць вось гэты драматургічныя вынікі конкурса і паслухаць п'есы і тэмы абмеркаваць. Па вашых назіраннях, наколькі зараз змянілася сацыяльная тэматыка беларусаў агулам? Бо мы ўжо прывыклі, што пасля 20-го года гэта былі тэмы пратэста. А зараз, што зараз хвалюе і публіку, і драматургаў?
0: Ну, гэта таксама, гэта траўма 20-го года, гэта магчымасць яе асэнсаваць, наколькі гэта магчыма. Гэта вайна, гэта насілі, гэта эміграцыя, як людзі пачынаюць сваё жыццё ў новай краіне. Ну, вось такі набор ідэнтычнасці. Вельмі добрая п'еса, яна напісаная ўжо ў 22-м годзе, але ж яна ўсё яшчэ актуальна, яна вельмі, вельмі цікавая і такая моцная, аб'ёмная п'еса, і вось яна якраз у сябе вабрала шэраг гэтых тэм, і гэта спроба неяк асэнсаваць, хто мы, адкуль мы, і як мы спрабуем з гэтай траўмай жыць далей, як мы пытаемся з ёю справіцца, там, ну, галоўная гераіня ўнутры гэтага тэкста, і там ёсць і адсылкі і до пачатка вайны, і, ну, вот цэлы шэраг розных тэмаў, пра якія я сказала вышэй.
1: Азначаецца, што ўсё ж такі пераможцамі гэтага конкурсу сталі жанчыны-драматургі. Чаму так сталася?
0: Так, мы атрымалі 66 п'ес на конкурс. Чальцы журы адабралі 10 п'ес, якія склалі лонг-ліст. І з гэтых 10 п'ес ужо склаўся шорт-ліст. Это лепшыя п'есы, іх 5. Там цалкам былі толькі жаночыя імёны. Па-першае, мужчыны заўсёды выбіраюць любую галіну, там, дзе ёсць грошы, там, дзе ёсць, прабачце, влияние. А жанчыны робяць, ну, то, што ім падабаецца, і то, што для іх вельмі, вельмі важна. Жанчыны прыйшлі ў беларускую драматургію яшчэ і напрыканцы, дзе-то на 15-й, 16-й, 17-й год, яшчэ до 20-го года. А зараз вось яны так моцна заявляюць пра сабе, гаворыць пра то, што нас усіх хвалюе. А беларускія тэксты, якія пісаліся вось у гэты перыяд з 20-го па 25-й год, яны ж не ставіліся нідзе. Гэта тэксты, якія пісаліся, ну, стол, што называецца, ну, з іх не рабілі спектаклі. І ў украінскай такая ж тэндэнцыя, таму што мужчыны на фронте, а жанчыны, ну, яны распавядаюць пра рэчаіснасць.
1: Сапраўды важная рэмарка, і пару словаў пра далейшы лёс вось гэтых п'ес пераможцаў, дзе можна будзе іх паслухаць, паглядзець, пачытаць. Якіх далейшы лёс?
0: Ну, па-першае, у нас былі чытанні напрыканцы вось гэтага нашага конкурсу фестывалю. Ёсць сайт Беларускага інстытута тэатра, і ўсе тэксты з'явяцца там. Іх, мажліва, будзе прачытаць усім, каму гэта цікава. А по-другое, мы рыхтуем книжку, сборник 5 финальных текстов, якія там будут опубликованы в оригинальной мове. 4 пьесы на белорусской, 1 на российской, и будет дубль переведены на польскую мову. Пытаемся неяк договориться с какими-то партнерами, площадками, чтобы показать читки этих пьес в других странах, на фестивалях, в программах розных театральных. Ну, вось, пакуль што так.
2: І таксама арганізатары паведамляюць, што конкурс фестываля «Драматызацыя» плануюць таксама ў наступным годзе. Пазнаёміцца з тэкстамі п'ес-пераможцаў можна на сайце Беларускага інстытута публічнай гісторыі.
3: Дзень з рацыяй.

0: Доброго вечора, приємного настрою вам же до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі зараз. А доклада по Україні засталося.
1: День з рацією.
0: Месцами достатково хмарне надвор'я далі ва усім нашим поміжним регіоні, переважно без опадку, хоча верхурас опадку 5-10 осотков ёсць, зусім невысокая, но лишь что тут скажеш, ёсць яна. Дека верагоднасць опадков на дажджы ў центральную частку Беларусі з усходній часы Гарадзеншчыны адышлі, але ж, напрыклад, з поўначы невялікія дажджы прабіраюцца так на Беласточчыну, месцамі час ад часу яны могуць з'яўляцца. Температура паветра зараз плюс 11 у Беластоку, да і Хайноўцы 12 зараз, Сухарудні, Ваўкавыску, да Лідзе 13 у Берасцю, Кобрыні, да 13 у Пінску. Плюс 4-6, чакаем у ночы, таксама захаваецца пераменная воблачнасць, да больш хмарна. Заходні пераважае вецер, месцамі мацнейшая, да, так прызнаюся, трошачкі такія непрыемныя парывы месцамі могуць быць. Паніжаны атмасферны ціск, ён трошачкі зніжаецца, але будзе застаецца ніжэйшым за норму. Заўтра, 14 траўня, умовы надвор'я ўжо сфарміруе вобласць павышанага атмасфернага ціску ў нашай заходняй частцы. Далей пераважае франтальны падзел. Будзе павышацца тэмпература паветра, заўтра плюс 18, у пятніцу плюс 21, але застаецца з намі далей парывісты вецер. Ну і таксама трошачкі на небе будзе хмару, але менш вось гэтай верагоднасці ападкаў наперадзе, між іншым.
1: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшш.
3: 14 траўня, чацвер. У Беластоку адбудзецца квіз «Пытаннічкі» з журналістам Паўлам Свердловым. Квіз прысвечаны мясцовай самаарганізацыі беларусаў у Польшчы. Прапануюць адказаць на 40+ пытанняў пра роварныя сцежкі і зялёныя зоны, партыцыпальныя бюджэты і выбары мэраў, Магдэбург, Берасце, Беласток і шмат што іншае. Таксама вас чакае размова аб меркаванні з блогерам Александрам Кнырічам і палітычным аналітыкам, былым спікерам каардынацыйнай рады Андрэем Ягоравым. Паразмаўляюць, як беларусам удзельнічаць у мясцовай дэмакратыі нават без грамадзянства. Можна будзе задаць пытанні і падзяліцца досведам. Пачатак а 18 гадзіне у сядзібе фонду «Тутака», што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку. Ці можа сучасная каўказская казка распавядацца гукамі традыцыйнай грузінскай музыкі? Ці можа яна прыняць форму трох далікатных жаночых галасоў, чый чароўны гук пранікае прама ў сэрца? Аказваецца, што можа. І ўвасабленнем гэтай казкі з'яўляюцца тры сяброўкі, якія ўтвараюць унікальныя трыа мандэлі. Можам іх пачуць у літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне. Падляскі фестываль навукі і мастацтва ў Беластоку. 14 траўня ва універсітэцкай бібліятэцы, што па вуліцы Цялкоўскага, адбудзецца сустрэча з доктар Аннай Грабоўскай-Сівец, аўтаркай кнігі «Контрразведвальная інфармацыя. Уплыў аналітычнай і інфармацыйнай дзейнасці польскіх контрразведвальных службаў». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць закулісную працу контрразведвальных службаў, важнасць інфармацыі і аналітычныя працэсы, якія ўплываюць на нацыянальную бяспеку. Пачатак сустрэчы а 12 гадзіне. Ва універсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку, зможам паглядзець спектакль «Забойства а поўначы». Пачатак а 17 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. А 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, Бабьёр і кароль на даху». У травеньскія чацвяргі кааліцыя «На ратунак старым домам» запрашае на непаўторныя прагулкі. Кожны маршрут будзе ўключаць закінутыя будынкі, якія могуць расказаць жыхарам Беластока шмат гісторый. Назва праекта, у рамках якога яны будуць праходзіць «Старыя дамы гавораць пра нас». 14 травня адбудзецца шпацыр па былой вуліцы Гасцінец Літоўскі. Прагулку правядзе гісторык і пісьменнік Андрэй Ляхоўскі. Пачатак у

0: І Карабіорская радарацыя, мы далей працягваем наш эфір, ну а зараз дакладна 15 крынаў застаецца да 19 у Беларусі, да 18 у Польшчы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Міліцыя пагражае адміністратыўнымі справамі і арыштамі тым, хто доўга не працуе. У Варшаўскім раёне міліцыя зноў звернула асаблівую ўвагу на людзей працаздольнага ўзросту, якія доўгі час не працуюць, не вучацца і не вядуць падсобнай гаспадаркі. Сярод іх тых, хто выйшаў з месца пазбаўлення волі, а таксама знаходзіўся ў лекава-працоўных прафілакторыях ЛПП. Калі грамадзянін, які знаходзіцца на прафілактычным уліку, ігнаруе сустрэчу з міліцыянтамі, не прыходзіць на гутаркі і вядзе асацыяльны лад жыцця, а таксама не хоча працаўлакоўвацца, то згодна з дзейным заканадаўствам да яго могуць быць ужытыя наступныя меры. Адміністрацыйная адказнасць за няяўку на прафілактычны мерапрыемства пагражае штраф ад 2 да 100 базавых велічынь. Нагадаем, зараз базавая велічыня в Беларусі 45 рублёў. Грамадскія працы альбо адміністрацыйны арышт, папярэджвае аршанская міліцыя. У Віцебску да працоўных і грамадска-карысных прац, у тым ліку да прыборкі тэрыторыі, прыцягваюць як незанятых у эканоміцы, так і тых, хто знаходзіцца на уліку у крымінальна-выканаўчай інспекцыі. Варта нагадаць, што Міністэрства ўнутраных справ ўжо прапаноўвала ўвесці адміністрацыйную адказнасць за невыкананне абавязкаў па працаўладкаванні і праходжанні лічэння. Раней Александр Лукашенко казаў, што неабходна актыўней прыцягваць на рынак працы тых, хто не працуе. Пасля гэтага сілавікі яшчэ актыўней у розных рэгіёнах падключыліся да пошуку утрыманцаў і іх працаўладкавання. Нагадаем, так званыя дармаеды цяпер аплачваюць поўнымі тарыфамі некаторыя жыллёва-камунальныя паслугі, кошт якіх для іх цяпер 5 разоў вышэйшы, чым для астатняга насельніцтва. Тое, што з дармаеду спаганяюць большыя грошы за камунальныя паслугі, цяжка зразумець жыхару любой заходнееўрапейскай краіны. Там беспрацоўным ці людзям з малымі даходамі наадварот прадстаўляюць цялякія льготы і дзяржаўныя дапамогі. Адзін гэты прыклад разбівае заявы ўладаў пра нібыта сацыяльную дзяржаву Беларусі. Беларусь сутыкаецца з дэфіцытам рабочай сілы, старэннем насельніцтва і недахопам працоўных кадраў. Таму дзяржава спрабуе максімальна ўцягнуць людзей у афіцыйны рынак працы. Адсюль ціск на так званых дармаедаў, кантроль за занятасцю і пастаянныя заклікі ўсім працаваць. Аднак барацьба беларускіх уладаў з непрацуючымі – гэта не толькі эканамічнае пытанне, але і частка больш шырокай логікі кантролю дзяржавы над грамадствам. Лукашенко, як аматар усяго савецкага, мае ўяўленне, што кожны грамадзянін павінен быць уключаны ў сістэму, працаваць на афіцыйнай працы, плаціць падаткі і быць бачным для дзяржавы. У гэтай мадэлі чалавек па-за афіцыйнай занятасцю выклікае падазрэнне, як патэнцыйна нелаяльны. Людзі, якія менш залежаць ад дзяржаўнай сістэмы, цяжэй паддаюцца кантролю. Менавіта таму кампанія супраць так званых дармаедаў у Беларусі заўсёды была не толькі пра эканоміку. Яна адлюстроўвае сам падыход дзяржавы. Грамадзянін разглядаецца як частка сістэмы, якая павінна быць улічаная, занятая і кіраваная.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Таксама зараз дакладна 5 хвілін застаецца да 19 Беларусі, да 18 у Польшчы. Наперадзе навіны пра кучаць у нашым эфіры. Для абароны расійцаў за мяжой расійская дзярждума такое вось нешта прыдумала. Ну і адпаведная справа там прынялі такое рашэнне. Разбіраемся з гэтым наперадзе на нашай хвалі. Гарадзенская будковая фабрыка Нюмана заявіла аб банкруцтве. І што гэта значыць? Не будзе абутку Нюман. Ну што ж, заінтрыгаваў калі, то ўсе падрабязнасці мы вам распавядзем. Абавязкова наперадзе на пачатку наступнай гадзіны ў нашым эфіры. Гэта беларуская радыёрацыя. Запрашаю дачакацца навінаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. Дзярждума Расіі ухваліла законапраект аб выкарыстанні арміі за мяжой для абароны расійцаў. Гарадзенская будковая фабрыка «Нёман» заявіла аб банкрутстве. Міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнука-2026» збярэ хоры з трох кантынентаў.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: Пачнем міжнародных навін. Дзяржаўная дума Расіі 13 траўня прыняла адразу ў другім і трэцім канчатковым чытанні законапраект аб магчымасці выкарыстання расійскіх узброеных сіл за мяжой для абароны правоў грамадзян Расіі ў выпадку іх арышту або крымінальнага пераследу, у тым ліку па рашэнні міжнародных судовых органаў, у працы якіх не ўдзельнічае Расія. Пра гэта перадае Радыё Свабода. Старшыня думы Вячаслаў Валодзін аргументаваў гэты законапраект заявай, што быццам бы заходняе правасуддзе стала інструментам рэпрэсій у адносінах да непажаданых. У дэбатах дэпутаты казалі таксама пра патрэбу супрацьдзеяння кампаніі ашалелай русафобіі ў свеце. Праект яшчэ патрабуе галасавання ў Савеце Федэрацыі Расіі і подпісу Уладзіміра Пуціна. Да беларускіх тэм. У Беларусі ствараюць дзяржаўную камісію па падрыхтоўцы падручнікаў і навучальных дапаможнікаў у гуманітарнай і грамадазнаўчай сферы. Адпаведнае распараджэнне падпісаў беларускі дыктатар. Новую камісію ўзначаліць міністр адукацыі Андрэй Іванец. У яе склад увойдуць навукоўцы, выкладчыкі, школьныя настаўнікі практыкі, прадстаўнікі дзяржаўных органаў, дэпутаты і грамадскія дзеячы. Больш падрабязна персанальны склад пакуль не раскрываецца. Асноўнай задачай камісіі стане забеспячэння паступальнага аднаўлення падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў на аснове адзіных канцэптуальных падыходаў да такой літаратуры на ўсіх узроўнях адукацыі ў адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі. На эканамічную тэму. Суд у Гародні ўзбудзіў справу аб неплацежаздольнасці фабрыкі «Нёман», якая вырабляе дзіцячы абутак. Фабрыка «Нёман» сама звярнулася ў эканамічны суд Гарадзенскай вобласці з заявою аб неплацежаздольнасці. Паводле матэрыялаў справы, пратэрмінаваная крэдытная запазычанасць прадпрыемства перавышае 4,5 мільёны рублёў. Акрамя таго, з фабрыкі намагаюцца прымусова спагнаць 1,4 мільёна рублёў, амаль 23 тысячы еўра і больш за 94 тысячы украінскіх гривень. Адпаведныя выканаўчыя дакументы маюцца ў галоўным управленні юстыцыі Гарадзенскага аблвыканкаму. Пры гэтым маёмасць прадпрыемства ацэньваецца ў 14,1 мільёна рублёў. З іх 5,2 мільёны гатовая прадукцыя на складах. Уласных грошай у фабрыкі засталося толькі 22 тысячы рублёў. На Нёмане распрацавалі папярэдні план санацыі, узгоднены з гарадской адміністрацыяй. Культурніцкая падзея. У Беластоку адбылася прэс-канферэнцыя, прысвечаная 45-му юбілейнаму міжнароднаму фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнука-2026», які пройдзе сёлета з 20 па 24 траўня. Арганізатары прадставілі праграму форуму, канцэпцыю сёлетняй рэдакцыі і асноўныя падзеі бліжэйшых фестывальных дзён. Па словах дырэктара фестываля Мікалая Бушко, сёлета ў ім прымуць удзел калектывы з Еўропы, Азіі і Афрыкі, у тым ліку Украіны і адзін беларускі хор.
4: Прыязджаюць да нас хоры з 13 краін свету. Прыязджае хор з Украіны, дзе, як вядома, вайна. Плануецца таксама удзел слову та хора, які рэпрэзентуе свабодную, вольную Беларусь, та хор «Унія» з Вільні. Ну, але прыязджаюць, маю надзею, што будуць у нас хоры з Афрыкі, ці з далёкай Азіі, гэта армяне, гэта азербайджане, гэта грузіны.
2: Па словах Мікалая Бушко, юбілейны фестываль праходзіць пад дэвізам «Свет царкоўнай музыкі – царкоўная музыка свету» і працягвае шматгадовую традыцыю міжнароднага культурнага дыялогу, які нарадзіўся на Падляшшы. Фестываль адкрыецца 20 траўня урачыстым інаўгурацыйным канцэртам у Беластоку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Так само далі місцями троху хмарно рушам по міжному регіоні, але як подобається, ну таке безістотно хапатку, вероконность опадку 5-10%. Все ж таки невелика, але вероконность ёсць. Температура повітря зараз по-ранішому плюс 11 у Белостоку, де Хайнуце, 12 у Городньо-Волковиську, де Ліді, 13 зараз у Бірості, у Кубрині, 13 у Пінську, плюс 4-6. Нам синоптики уначі прогнозують. Заходній переважає вітер, місцями мощніше порывы, понижены атмосферный тиск. За утро переменная облачность в вашем помежном регионе, троху меньше хмару, да будет повышаться температура по ветра. За утро плюс 18, у пятницу плюс 21. Ветер переменливых напрямков за утро ночью слабый, у день за утро местами порывистый. У суды Белорусского радио Рация, с вами был Улад Гриневский. Доброго вечера и до новой встречи. Встретимся с вами за утро. Обовязково.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси. На хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 13 траўня.
1: Выбары ў КР. Чаму падрадчыкам абралі кампанію, заснаваную былымі грамадзянамі Расіі?
6: І да, как у многіх кампаній сегодня ёсць как бы какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 22-м году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатель хорошей прозрачности и честности кампании.
5: Дональд Трамп упершыню за 9 гадоў паляцеў у Китай.
7: Трамп прилетает в Пекін, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях.
1: Змітер Лукашук читає газети з Аліною Харисовою.
8: Гэта кажу для усіх тих глядачоў, які читають ось пул першага і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: 12 траўня пасля доўгай масіраванай хакерскай DDoS-атакі запрацавала платформа для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду 4-га склікання.
2: Напярэдадні галасавання з'явіўся артыкул у выданні «Наша Ніва». Там ставілася пад сумнеў рэпутацыя кампаніі «Самсап», падрадчыка для праверкі пашпартоў на выбарах. Кампанія адправіла рэдакцыі мэйл, у якім раскрыла асобы сваіх бенефіцыяраў, яны ўсе грамадзяне Ізраіля.
1: Мы яшчэ раз катэгарычна адмаўляем любую сувязь паміж Самсап і расійскай дзяржавай, расійскімі спецслужбамі або расійскімі ўзброенымі сіламі, сцвярджае прадстаўнік кампаніі.
2: У эфіры Еўрарадыё наша журналістка Марыя Калеснікава пагаварыла з Аленай Прыходзька, якая ўзначальвае ЦВК па выбарах у КС, а таксама з Паўлом Ліберам. Ён распрацоўваў прыкладанне для галасавання.
1: Яны паразважалі пра тое, чаму пытанні да бяспечнасці платформы ў журналістаў з'явіліся толькі пад пачатак галасавання. Ну і, вядома, адказалі на пытанне пра тое, наколькі ўдзел у галасаванні бяспечны.
2: Давайте паслухаем.
3: Давайте, вось з самага пачатку гэта

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Латвія адмовілася гуляць супраць Беларусі ў адборы да юніёрскага чэмпіянату Еўропы па футболу. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Латвійскай федэрацыі Вадзім Ляшэнка. Паводле яго слоў, пра сваё рашэнне яны паведамілі УЕФА. Матч зборных У-19 быў запланаваны на 15 траўня. Таксама ў групе выступаюць каманды Славакіі і Сан-Марына. Міжнародная федэрацыя валейбола зняла санкцыі з беларускіх спартсменаў. Пасля рэкамендацыі МАК нацыянальная зборная Беларусі па валейболі і пляжным валейболі атрымалі допуск да турніраў пад эгідай міжнароднай федэрацыі. Цяпер беларусы чакаюць рашэння еўрапейскай канфедэрацыі валейбола адносна ўдзелу беларускіх каманд у кантынентальных спаборніцтвах. Не ўсе міжнародныя федэрацыі падтрымалі рэкамендацыю МАК аб поўным зняцці абмежаванні. У лёгкай атлетыцы і тэнісе санкцыі пакуль захоўваюцца. Футбольны клуб «Гамбург» прызначыў Катлін Крюгер новай спартыўнай дырэктаркай. 40-гадовая спецыялістка стала першай жанчынай у гісторыі Бундэслігі на гэтай пасадзе. Крюгер працавала ў структуры «Бавары» з 2009 года. Яна займала розныя пасады, у тым ліку была тым-менеджэркай і адказвала за арганізацыйныя пытанні развіцця клуба. Пасля прызначэння Крюгер заявіла, што лічыць вялікім гонарам магчымасць працаваць у Гамбургу і ўдзельнічаць у развіцці. Раней упершыню ў гісторыі Бундэслігі жанчына ўзначаліла мужчынскую каманду. Марыю Луізу Эте прызначылі выконваючай абавязкі галоўнай трэнеркі берлінскага «Уніяна». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Showbiz.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Удзельнікі гурта Måneskin зноў разам выступяць на музычным фестывалі ў Сан-Рэма ў 2027 годзе. Пра гэта піша італьянскае выданне Roma Today са спасылкай на мясцовага тэлевядучага Розарыа Фьорэла. Учора ўвечары я сустрэў Ітана і Томаса з Måneskin і спытаў іх: «Хлопцы, ці праўда, што вы ўз'ядноўваецеся?» «Гэта праўда?» І яны адказалі: «Так, гэта праўда, Måneskin уз'ядноўваюцца», сказаў шоумен. Måneskin – папулярны рок-гурт з Рыма, створаны ў 2016 годзе. Калектыў складаўся з 4 чалавек, і ў яго ўваходзілі Дэміяна Дэвіт, Ітан Торкія, Томас Раджа і Вікторія Дэ Анджеліс. Міжнародную славу музыкам прынесла перамога на конкурсе «Еўрабачанне 2021». У 2024 годзе артысты абвясцілі аб прыпыненні сумеснай дзейнасці на нявызначаны час. Рокеры заявілі, што хочуць засяродзіцца на сольных праектах. Аднак гурт ніколі афіцыйна не абвяшчаў аб распадзе Måneskin. Два офіцеры з Майамі падалі пазоў супраць прадзюсерскай кампаніі Бена Афліка і Мэтта Дэймана. Паліцэйскія лічаць, што акцёры нанеслі шкоду іх рэпутацыі фільмам «The Rip». Афіцеры Джейсон Сміт і Джонатан Сантана сцвярджаюць, што ў фільме было выкарыстана шмат дэталяў з рэальнай справы 2016 года, у якой яны ўдзельнічалі, і тым самым праект нанёс шкоду іх асабістай і прафесійнай рэпутацыі. Гэта прывяло да таго, што сваякі, сябры і калегі пачалі ўспрымаць іх як людзей, датычных да злачынстваў, якія здзяйсняюць героі фільма. Заліп выйшаў на Netflix у студзені 2026 года. Фільм распавядае пра паліцэйскіх, якія знаходзяць у доме 20 мільёнаў долараў, пасля чаго ўнутры каманды разгараецца канфлікт. Частка сюжэта была натхнёная рэальнай справы 2016 года. Прадстаўнікі Дэймана і Афліка ўжо адхілілі прэтэнзіі, таму што «The Rip» не пазіцыянуецца як фільм, заснаваны на рэальных падзеях, і не адлюстроўвае рэальных людзей, пра што прама сказана ў дысклеймеры ў тытрах. Мультсерыял «Сімпсоны» прадказаў успышку хантавіруса, якая адбылася на круізным лайнеры MV «Хондзіус». У 23-й серыі 19-го сезона, якая выйшла ў 2012 годзе, сям'я «Сімпсонаў» адпраўляецца ў падарожжа на лайнеры. Аднак іх адпачынак раптонна змрочваецца з варотам генерала Уільяма Салівана. Ён нібыта заяўляе пра успышку смяротнага віруса «Пандора», якая патрабуе сусветнага каранціну. Для гэтага ўсе судны павінны застацца ў моры. У выніку аказалася, што гэта была толькі выхадка сына Сімпсонаў Барта. Ён так хацеў, каб адпачынак не заканчваўся, што пайшоў на крайнія меры і падстроіў гэты зварот, пасля чаго на борце пачаліся поўны хаос і разруха. Запасы ежы былі на сыходзе, і пасажырам прыйшлося есці мяса чаек і міды. У выніку Барту прыйшлося прызнацца, што гэта быў толькі розыгрыш, і замест звароту сапраўднага генерала ён прайграваў урывак з фільма. У пачатку траўня на круізным лайнеры MV «Хондзіус», які накіроўваўся з Аргенціны ў Куба-Верде, адбылася ўспышка хантавіруса. 147 пасажыраў загінулі трое, захварэлі ўсяго 8 чалавек. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я Польши.
3: Прэзідэнты Польшы і Украіны сустрэліся ў Румыніі. Латвія плануе цалкам забараніць аўтобуснае злучэнне з Беларусію і Расіяй. Конкурс-фестываль «Драматызацыя 25» падвёў вынікі сёлетняга сезону.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей міжнароднай палітыкі. Сёння ў Румыніі падчас саміту краін Бухарэсцкай дзявяткі адбылася сустрэча польскага прэзідэнта Караля Наўроцкага і прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага. Пра гэта ўкраінскі прэзідэнт паведаміў у сваім тэлеграм-канале. Змястоўна абмеркавалі двухбаковыя адносіны паміж Украінай і Польшай. Важна, што маем агульную пазіцыю. Трэба, каб яны былі сапраўды моцнымі і добрасуседскімі. Абмеркавалі нашы патэнцыйныя кантакты на бліжэйшы час, напісаў Зяленскі. Украінскі лідар выказаў падзяку Польшы, польскаму народу за ўсю падтрымку за час паўнамаштабнай расійскай агрэсіі. Спадар прэзідэнт пацвердзіў, што падтрымка Украіны будзе працягвацца. Цэнім гэта і наш канструктыўны дыялог, адзначыў Уладзімір Зяленскі. Да іншых тэм. Латвія працягвае ізалявацца ад Беларусі і Расіі. Яе міністэрства транспарту хоча цалкам забараніць аўтобусны рух з дзвюма суседнімі краінамі. Ведамства ўжо падрыхтавала адпаведныя змены ў правілы міжнародных пасажырскіх аўтобусных перавозак, перадае Дэлфі. Плануецца, што рэгулярныя рэйсы будуць забароненыя гэтак жа, як і раней нерэгулярныя. Яны былі спыненыя ў лістападзе летась. Дадаткова цяпер Латвія хоча забараніць і транзітныя аўтобусы з Беларусі і Расіі. Калі ўрад ухваліць новыя правілы, дырэкцыя аўтатранспарту рэспублікі атрымае права ануляваць дазволы для канкрэтных перавозчыкаў. Гэтыя змены тлумачаць захадамі нацыянальнай бяспекі. Спецслужбы краіны упэўненыя, што рэгулярныя рэйсы ў Беларусь і Расію разам з іншымі магчымасцямі паездак павышаюць для грамадзян Латвіі рызыку сутыкнуцца з сітуацыямі ўплыву і вярбоўкі. Суд Еўразвяза сёння адмяніў рашэнне аб санкцыях супраць расійскага бізнесмена Міхаіла Гуцырыева, якія былі ўведзеныя Саветам ЕС за яго сувязю з беларускім дыктатарам і спраў у розных галінах беларускай эканомікі. Гуцырыев патрабаваў выключыць яго імя з санкцыйных спісаў. У судзе ён, як вынікае з рашэння, сцвярджаў, што з чэрвеня 2022 года больш не мае дзелавых інтарэсаў у Беларусі і пацвердзіў гэта планам адчужэння актываў. Што ж тычыцца яго сувязяў з Лукашэнкам, то бізнесмен заявіў, што ён быў толькі знаёмым палітыка і што як асоба, якая інвеставала значныя сродкі ў Беларусь, падтрымліваў з палітычным кіраўніцтвам краіны выключна дзелавыя стасункі з меркаванняў асцярожнасці. У выніку суд заявіў, што Савет ЕС дапусціў памылку, прыйшоўшы да высновы, што на момант прыняцця санкцый Гуцыры ўсё яшчэ мог лічыцца відным прадпрымальнікам з дзелавымі інтарэсамі ў калійным і энергетычным секторах Беларуси. І аб навінах культуры. Конкурс-фестываль «Драматызацыя 25» падвёў вынікі сёлетняга сезону і назваў пераможцаў сярод аўтараў сучаснай беларускай драматургіі. Праект, які адбываецца ў эміграцыі, застаецца адной з нешматлікіх пляцовак для падтрымкі новых беларускіх п'ес і тэатральнага пісьма. Паводле арт-дырэктара фестывалю рэжысёра Валянціны Мароз, за рызыкі пераследу удзел у адкрытым фармаце не змаглі ўзяць аўтары, якія цяпер знаходзяцца ў Беларусі.
4: Вельмі жадалі, каб і беларусы, беларускія драматургі ў Беларусі да нас далучыліся. Гэта вельмі цяжка было, таму што сучасная драматургія, яна вельмі сацыяльная. Таму для них гэта небяспечна. У нас былі і тыя, хто зараз ужо знаходзіцца ў Еўразвязі.
3: Як адзначае Валянціна Мароз, пяцёрка аўтараў-пераможцаў конкурса закранула тэмы, якія сёння найбольш балюча адгукаюцца ў беларускім грамадстве.
4: Траўма 20-го года – гэта магчымасць яе асэнсаваць. Гэта вайна, гэта насілі, гэта эміграцыя, як людзі пачынаюць сваё жыццё ў новай краіне. Ідэнтычнасць, хто мы, адкуль мы і як мы спрабуем з гэтай траўмай жыць далей.
3: Арганізатары ўжо паведамілі, што конкурс-фестываль «Драматызацыя» будзе праведзены ў 2027 годзе. Азнаёміцца з тэкстамі п'ес-пераможцаў можна на сайце Беларускага інстытута публічнай гісторыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 до плюс 12 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 4 до 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 до 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 13 мая, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пасярэдзіне працоўнага тыдню выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ за стырном знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо проста дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Гурт «Нестандартны варыянт» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай, цікавай ды якаснай музыкі паслухаем на вольных хвалях. Далей нас у радыёкулісах чакаюць гурт «Харлі», «Джо Кокер», «Брайан Адамс», «Разбітае сэрца пацана» ды іншыя выканаўцы. Літаральна ўжо праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу «Глянь машырэй» у выкананні Якуба Сушчынскага. Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, пачуем фільетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: У Еўразвязі і Еўропе ўвогуле насельніцтва скарачаецца. І калі не завозіць і не перамяшчаць насельнікаў, і не рэгуляваць нараджэнне ў бок памнажэння, не гледзячы на тое, што эліты імкнуцца скараціць, то тады працаздольнае насельніцтва скароціцца да такой ступені, што эканомікі гэтых краінаў прыйдуць да заняпаду. І зараз у некаторых краінах ідуць рэзкія змены ў міграцыйнай палітыцы. Таму памяркуйма пра гэта. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Пачну здаля. Краіны Даніі і Швецыя завозілі бесконтрольна практычна больш за 30 год мігрантаў, якія цяпер змянілі ўжо не тое, што само цела, але і генафонд грамадства. І цяпер тамака краіна, асабліва Швецыя, знаходзіцца ў катастрафічным стане, бо чужаніца моцна пашырыла ролю злачынстваў у краіне. Да такой ступені, што некаторыя дзяльніцы такіх местаў буйных, як Гётэбург ці Стакгольм, куды паліцыя ўвогуле не заязджае. Дык вось, у Швайцарыі праводзіцца мерэферэндум. І гэты рэферэндум паказвае ўжо цяпер, паводле папярэдніх апытанняў, што большасць швайцарцаў падтрымлівае абмежаванні ў колькасці насельніцтва краіны шляхам завозу чужынцаў. Большасць грамадзянаў згодны з тым, што трэба абмежаваць насельніцтва краіны да 10 мільёнаў чалавек. Такі паліткарэктны тэрмін дзеля таго, каб выразіць поўнае непрыняцце завозу чужынцаў. Вынікі апытанняў, якія былі праведзены медыягрупай «Тамедыя» сумесна з вядомай швайцарскай газетай «20 хвілін», паводле іх апытання 52% рэспандэнтаў альбо падтрымліваюць ідэю пра абмежаванне насельніцтва, альбо схільныя да яе падтрымкі. Супраць жа выступае 46%. Рэгіянальныя адметнасці застаюцца заўважнымі –

0: У італамоўным кантоне Тічына і нямецкамоўных кантонах ровень падтрымкі абмежаванняў эміграцыі складае 53 і 54% адпаведна. У франкамоўнай частцы Швейцарыі ініцыятыву падтрымлівае менш паловы грамадзянаў. Ініцыятыва ў абмежаванні колькасці насельніцтва прапанаваная швейцарскай народнай партыяй СВП, якая выступае за больш жорсткую міграцыйную палітыку і абмежаванне ўплыву еўразвязу. Згодна прапановы, колькасць сталага насельніцтва канфедэрацыі не мусіць перавышаць 10 мільёнаў чалавек да 2050 году. І Швейцарыі прапануецца адмовіцца ад дамовы пра вольнае перасоўванне з еўразвязам, што, канешне, не вельмі добра. Улады зараз уважаюць, што такая прапанова партыі можа пагоршыць эканоміку. На гэты час насельніцтва Швейцарыі ўжо перавышае 9 мільёнаў чалавек, але пры тым доля чужынцаў складае 27%. Рэферэндум па данным пытанні запланаваны на 14 чэрвеня. Падобная паганая сітуацыя з засіллем чужынцаў ёсць толькі ў Ірландыі, Ірыі, у якой ажно пятая частка гэтай краіны складаецца з чужынцаў. У іншых краінах еўразвязу сітуацыя значна лепшая. Дарэчы, у Швейцарыі, у адрозненні ад багацёх краінаў Еўропы, чужынцы пераважна складаюць з грамадзянаў еўразвязу, але без швейцарскага грамадзянства. І малая доля афрыканцаў і людзей з блізкага ўсходу, тых, якія не інтэгруюцца. Там адна з найбуйнейшых групаў эмігрантаў з Косава, каля 5%. Вядома, што найбольшы клопат прадстаўляюць злачынныя групы, якія прыехалі з Косава ці засталіся з часоў Югаславіі і кантралююць гандаль людзьмі і забароненымі прэпаратамі. Невядома, канешне, ці дапаможа мера, прапанаваная ў рэферэндум эканомікі і дабрабыту Швейцарыі. Хутчэй, яна стабілізуе ровень заробнай платы, якая застаецца адной з найвысокіх у Еўропе, разам з Нарвегіяй, Швецыяй і карлікавымі краінамі. Рэферэндум – гэта вельмі пазітыўны момант для дэмакратыі, не дыктатуры, калі дзяржава дазваляе іх праводзіць і выказвацца насельніцтву наконт такіх важных момантаў, як міграцыя, чаго не дазволена рабіць у іншых краінах, такіх як Ірландыя, Брытанія, Нямеччына. Мы бачым, што там адбываецца, і хаця людзі пратэстуюць за возу нелегальнай міграцыі, а ўрады імкнуцца ажыццявіць свае задумы, бо ў них захаванне культурнай спадчыны не ёсць у прыярытэце. Беларусь, дарэчы, таксама, можна прыгадаць, калі туды не пытаючыся народа, спрабуюць завесці жыхароў мусульманскай далёкай краіны. І прыгадаю, што чужынцы не бачаць патрэбы інтэгравацца ў нацыянальную культуру. Пачуемся.
1: Не ўвесь той свет, што ў вакне.
2: Беларуская радыёрацыя – найлепшы твой сябар.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі. Фельетон рацыі.
1: У Мінску зноў дзень перамогі, зноў сцэны, сцягі, патрыятычныя песні, можам паўтарыць, дым палявой кухні і бясконцыя прамовы пра гістарычную памяць. А галоўная зорка свята ў Мінску – Алег Газманаў. Чалавек, які сёння вядомы ўжо не столькі сваімі песнямі, колькі гарачай падтрымкай Пуціна і вайны супраць Украіны. І ў гэтым уся сутнасць сучаснага афіцыйнага 9 мая ў Беларусі. Калісьці гэта быў дзень памяці, дзень смутку, дзень, калі людзі згадвалі загінулых і разумелі сапраўдны кошт вайны, але з цягам часу памяць пераўтварылі ў дзяржаўны эстрадны жанр з танкамі, салютамі і вечнымі гастролямі адных і тых жа патрыятычных артыстаў. Беларусь, якая страціла ў другую сусветную амаль кожнага трэцяга жыхара, сёння святкуе перамогу пад песні чалавека, які падтрымлівае ўжо іншую вайну. І гэта нават не выглядае супярэчнасцю для арганізатараў, бо сённяшняя афіцыйная 9 мая – гэта ўжо не пра памяць, гэта пра палітычную лаяльнасць. Газманаў тут не выпадковы госць. Ён якраз і ёсць ідэальны сімвал такога свята. Чалавек, які пераўтварыў савецкую настальгію ў асобны жанр. Калі трэба праспяваць пра афіцэраў, Расею і патрыятызм выклікаюць Газманава. Калі трэба стварыць атмасферу імперскага тэлевізара, зноў Газманаў. Але самае дзіўнае нават не гэта. Самае дзіўнае, што ўлады ўсё яшчэ перакананыя, чым больш будзе пафасу, салютаў і гучных песень, тым мацней людзі павераць у афіцыйны патрыятызм. Хоць у рэальнасці ўсё выглядае наадварот.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Ассоциации. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Еўрапейская фінансавая дапамога беларускім дэм-сілам будзе паменшана, дазнаўся Павел Латушка. Да апошняга пакету еўрапейскіх санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі далучыліся 8 краін. А на Гомельшчыну ізноў заляцелі мінімум 6 беспілотнікаў. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Літва плануе дэнансаваць дамову аб памежным руху з Беларусю. У расійскай базе вышуку за паўгода дадалося больш за 1000 беларускіх грамадзян. У 2025 годзе польскае грамадзянства атрымалі 6,5 тысяч беларусаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Урад Літвы прапанаваў прэзідэнту краіны дэнансаваць пагадненне наконт руху жыхароў прымежных з Беларусі раёнаў. Для дэнансацыі патрабуецца згода прэзідэнта і галасаванне ў парламенце, перадае ЛРТ. У літоўскім МЗС адзначаюць, што пагадненне, хаця і было падпісанае ў 2010 годзе і ратыфікаванае Вільняй у 2011, так і не набыло моцы. За гэты час не было атрымана паведамлення ад Рэспублікі Беларусь пра завяршэнне ўнутраных працэдур. Таму пагадненне ўважаецца за такое, што страціла актуальнасць, адзначаюць у літоўскім дыпламатычным ведамстве. Гэтая дамова дазволіла б жыхарам прымежных раёнаў Літвы і Беларусі мінаць мяжу паводле адмысловых дазволаў і перабываць на прымежнай тэрыторыі дзвюх краін да 90 дзён цягам паўгода. Калі сейм Літвы дэнансуе пагадненне, Менску паведаміць пра гэта па дыпламатычных каналах. Цэнтр новых ідэй прадставіў штогадовае даследаванне маніторынг таго, як Беларусь і беларусы прадстаўлены ў міжнародных медыя. Даследаванне ахоплівае 8694 публікацыі ў 37 медыя з 10 краін і спалучае ручны і аўтаматызаваны контент-аналіз. Кіраўніца даследавання ў Цэнтры новых ідэй Дар'я Урбан распавяла, як у польскіх медыя прадстаўлены Беларусь і беларусы.
4: Польшча страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и беларусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к беларусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
3: Подчас презентации Дарья Урбан так само звернула увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил у заходних СМИ.
4: Демократические силы не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
3: Даследчыца адзначыла, што Беларусь па-ранейшаму ўспрымаецца міжнароднымі медыя як ізаляваная краіна, моцна залежная ад Расіі, дзе працягваюцца рэпрэсіі і захоўваецца аўтарытарны рэжым Аляксандра Лукашэнкі. Да іншых тэм. Ад кастрычніка 2025 года па сёлетні красавік у расійскую базу вышуку дадалі 1118 грамадзян Беларусі. Цяпер у ёй 5880 беларусаў, заўважыла выданне «Медіазона». У расійскую базу вышуку беларускіх грамадзян дадаюць паводле запыту беларускіх улад. Гэта азначае, што такіх людзей шукаюць у абедзвюх краінах – у Беларусі і Расіі. Сярод тых, каго дадалі ў вышук за апошнія паўгода, ёсць, напрыклад, вядоўца праекта «Зроблена ў Польшчы» Максім Паршута, аўтар праекта «Чеснок Ліф» і экс-палітвязень Аляксандр Івулін, музычны журналіст і пісьменнік Аляксандр Чарнуха. Дарэчы, былыя палітвязні даволі часта трапляюць у базу вышуку. Напрыклад, цяпер туды дадалі Вікторыю Кульшу, якую вызвалілі ў снежні 2025 года паводле дамоўленасці адміністрацыі ЗША з рэжымам Лукашэнкі і выдварылі з Беларусі. У 2025 годзе польскае грамадзянства атрымалі 19 тысяч замежнікаў, у тым ліку 6,5 тысяч грамадзян Беларусі. Такую статыстыку агучылі ў сейме прадстаўнікі МУЗ. Пра гэта паведамляе ПАП. Беларусы другая па колькасці група замежнікаў, якія набываюць грамадзянства Польшчы. На першым месцы – украінцы. Летась польскі пашпарт атрымалі 10 тысяч грамадзян гэтай краіны. За беларусамі з вялікім адрывам ідуць расіяне – 759 чалавек. Часцей за ўсё аб прызнанні польскімі грамадзянамі хадайнічаюць замежнікі польскага паходжання, у якіх раней была карта паляка. Зараз у Польшчы ідзе кампанія па ўзмацненні жорсткасці ўмоў прызнання грамадзянамі Польшчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 13 мая, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню. Як вядома, серада гэта маленькая пятніца, таму прынамсі з гэтай прычыны выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Джонсон Каліп ужо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі паслухаем мы не толькі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць Бумбокс, Босае Сонца, гурт Рахіс, Адам Ламберт, Род Стюарт ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо праз 4 хвіліны паслухаем з вамі перадачу з архіва Ніва выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік сёння спецыяльна для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Праца. Ми разом.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 22 красавіка, 1973 года. Історія була така. Даведаліся ми, што ў Беластоцкім тэатры ідзе п'еса беларускага аўтара і адразу рашылі паехаць на яе. Трэба падзякаваць тут нашай настаўніцы Лене Тапаланскай, што добра сумела арганізаваць гэты выезд у Беласток, у тэатр Венгеркі. Наш гурток Беларуска грамадская культурная таварыства меў умела выгаспадараваныя і адложаныя на ашчаднай кнішцы грошы. Мы нанялі ў помню ў Нарве аўтобус і ў радасным настроі 40 чалавек паехалі ў тэатр. Была гэта група людзей, члены гуртка БГКТ і нашага мастацкага калектыву. Сярод нас былі і маладыя, якія памагалі нашаму гуртку ў яго выездах на сёлы з мастацкімі пастаноўкамі. За аўтобус мы заплацілі, а яшчэ раней выслалі адну з жанчын, каб купіла нам білеты. Мы ўсе хочам даць высокую ацэнку бацьку Чарэшку. Мы бачылі на яго прыкладзе, як чэсна і скромна можна прайсці праз жыццё, як служыць другім і як цаніць сваю свабоду. Глядзелі мы п'есу, і то смяяліся, то слёзы плылі ў нас з вачэй. Нам спадабалася прадстаўленая аўтарам беларуская сям'я, якая больш чым жыццё цаніла радзіму. Вяртаючыся дадому познім вечарам, мы глыбока задумаліся над лёсам Володі, які аддаў жыццё за радзіму, напісала Анна Стахвіюк з Трасцянкі. Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, у бацькоў я адзін і разам з імі працую на гаспадарцы. Закончыў я толькі 7 класаў, далей вучыцца не пайшоў. Бо і вучоба нялёгка мне прыходзілася, ды і найбольш за ўсё цікавіла мяне гаспадарка. А гаспадарка ў нас даволі добрая. Недавна пабудавалі новы мураваны дом і здавалася б, чаго яшчэ трэба да шчасця. Але вось мне ўжо 25 год. Пара б жаніцца, але прызнаюся, не ўдаецца мне гэта. Праўда, не прыгажун я, ды і на забаву хаджу я нячаста. Да кампаніі таксама мяне не цягне. Падабалася мне адна дзяўчына з нашай вёскі. Час ад часу заходзіў я да яе, але яна тады яшчэ вучылася ў школе. А калі закончыла школу, пайшла працаваць у горад, а не ў забаве і замуж выйшла. Ездзіў я ў сваты да дзяўчыны з суседняй вёскі. Згадзілася за мяне выйсці замуж. Але калі ўжо пачалі гаварыць канкрэтна пра вяселле і таргаваць за пасах, дзяўчына знервавалася і сказала, што не пойдзе замуж. Ну і па ўсім. Потым яшчэ быў у сватах ўжо ў далейшай вёсцы. І зноў падобна скончылася. Праўда, пра пасаг мы ізноў заганулі, бо ж гэта таксама важнае. Дзяўчына сказала, што падумае і дасць адказ. Праз нейкі час адказ я атрымаў, але адмоўны. Так я ўжо больше не ездзіў. Бацькі наганяюць, каб ажаніўся. Але як жа? Сэрце, калі ніяк не ўдаецца, мо ты мне неяк паможаш. За параду буду вельмі ўдзячны. Міша з Гайнаўшчыны. Адказ сэрцайка. Міша, скажу табе адкрыта, сам ты ў гэтым вінаваты. Як жа ты паступаеш? Выглядае на тое, што табе больш патрэбны пасаг, чым жонка. Не ўяўляю сабе, як можна жаніцца, заехаўшы да дзяўчыны, якую бачыш ты першы раз, і яна цябе таксама. Цяжка, каб з першага погляду спадабалася яна табе, а ты ёй. Дзяўчына і хлапец перш за ўсё.

0: kaj upadzie tobie u woka. Hetaj, żadaje tobie serceika.
1: Сторонки тыднёві каніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Горадам пабрацімцам для беларускага горада, пра які будзем гаварыць у перадачы, у Польшчы ёсць горад Конін. Гэта вялікапольскае ваяводства, ну яшчэ гарады ў Малдове, Расіі ці Украіне. А ў сваю чаргу, горадам пабрацімцам для Polska horada u naszej pieradaczy, pra jaki budziem gawaryć, i oczy w Białorusi, to walka wysk. A nasza pieradacza nazywa się Racja o podarożach, u jakoj witają was Jurka Raszczyński
2: i Olga Siemaszka.
1: Mianowita, harady, pra jakie budziem gawaryć, heta u Białorusi Reczyca, а у Польшчы сельцы. Гэтыя гарады аб'яднала агульная тэма нашых апошніх перадач — герб пагоня. Бо ў гербе Рэчыцы ёсць пагоня, і ў гербе сельцаў таксама ёсць пагоня. Дарэчы, на шчагу Рэчыцы таксама ёсць пагоня. Герб і шчаг — гэта пагоня. Рэчыца — гэта, ну, скажам так, усходняя ці паўднёва-ўсходняя Беларусь. Гэта тыя раёны, скажам, Гомельшчыны, далёка-далёка. Горад даволі вялікі, распаложаны над рэчкай, якой рэчкай. Над Дняпром, ну, то сярэдняе цячэнне Дняпра, але ўжо шырокі Дняпр, вельмі шырокі. А сетцы над такімі рэчкамі, як Геленка, напрыклад, расположаны, малая рэчка. Гарады больш-менш такой самай велічыні, бо 65 тысяч жыхароў, у Рэчыцы 75, можа 78, у сетцах. Так што тут, як бы у нашай перадачы, гэта аб'яднала і тое, што пагоня ў гербе гэтых гарадоў, ну і тое, што больш-менш узніклі у тым жа самым часе, хаця, ну, сельцы, можна сказаць, што ўзніклі крышку пазней, чымсьці Рэчыца. Але давайце пачнем ад Рэчыцы. Што там цікавага, Оля, знойдзем? Апрача карабельні, апрача рачнога порту, ну, апрача прамысловасці, тыповай для такой мястэчка, такога як Рэчыца, значыць, хімічная, дрэваапрацоўчая ці якая спажывецкая прамысловасць.
2: Юрый, калі я была ў Рэчыцы, то мяне ўразілі ў першую чаргу шыкоўны аўтамабілі замежных марак, якія туляцца ля старых пакошаных хацінак. Вядома, што Рэчыца — горад нафтавікоў, а таму ездзяць там майбахі, кадзілакі, тэслы, гоначныя мадэлі, як у баевіках з пагонямі. Але я б сказала, што Рэчыца — горад ліхачоў. Большасць незвычайных, рэдкіх машын на аўтарынку Беларусі, усе яны з Рэчыцы і ўсе са сваёй гісторыяй. Патапілася, тройчы біты перадні бампер з рухавіком, поўная замена салона і шкла ў дзверах, перабіты нумар кузава. Хроніка ДАІ такіх аўтамабіляў у Беларусі таксама не адстае. Самыя недарэчныя абгоны, наезды, перавароты машын — усе з Рэчыцы і Рэчыцкага раёну. І нават калі ў Менску едзе ліхач, часцяком яго на машыне нумар Гомельскага рэгіёну. Адразу успамінаецца Рэчыца і становіцца зразумелым, чаму ягоным гербам з'яўляецца пагоня. З такім гербам цяжка ехаць на хуткасці ніжэй за 120 км ў гадзіну. Сам жа герб пагоня быў нададзены Рэчыцы яшчэ ў 16 стагоддзі вялікім князем Жыгімонтам II Аўгустам. Пагоню выкарыстоўвае і мясцовы футбольны клуб «Рэчыца 2014». Асабліва прыемна, што пад знакам пагоні ходзяць вайскоўцы асобнай базы інжынерных боепрыпасаў Міністэрства абароны Беларусі, што базуецца акурат у Рэчыцы.
1: Добра, а мы цяпер зазірнем у сельцы. Чым характэрны гэты горад? Можа, раскажу, дзе ён знаходзіцца. Ад Варшавы не цэлыя 70 кіламетраў, можа, нават 60. Ад Беластока 160, ад Любліня таксама дзесьці столькі. Гэта горад на памежжы ваяводства, ці, скажам, цяпер гэта Мазавецкае ваяводства, раней было гэта ваяводства Сядлецкае, яшчэ раней Любельскае, Люблінскае ваяводства, так назавем. А яшчэ раней было, хо-хо, у царскія часы гэта было Падляскае ваяводства, потым, калі ліквідавалі Падляскае ваяводства, бо ўжо там наступала русіфікацыя, то зрабілі Падляскую губерню менавіта, а потым было Сядлецкае ваяводства, ну і потым, а зрэшты яны былі Сядлецкім ваяводствам цалкам нядаўна, бо 20 год таму яшчэ было Сядлецкае ваяводства, тады, калі ў Польшчы было 49 ваяводстваў, цяпер 16. Ну што ж, горад узнік у 1448 годзе, а 99 гадоў пазней атрымаў гарадскія правы. А пагоню ў герб сельцаў унеслі хто? Чартарыйскі, род чартарыйскіх магнацкі, які прыбыў на тэрыторыю Рэчы Паспалітай з рускага вялікага княства літоўскага, так як і пулавы, пра якія мы распавядалі перадачу раней, таксама і ў сельцы маёмасцю сталі яны чартарыйскіх і унеслі яны герб пагоню. Але давайце, Оля, скажа пра, можа, Рэчыцу, якія там ёсць помнікі культуры, якія варта наведаць і як там дабрацца, а потым вернемся да сельцаў.
2: Юрый, да Рэчыцы з Менску можна даехаць на аўтамабілі ці маршрутным таксі за 3,5 гадзіны, ці на цягніку за 6 гадзін, а можна на рэйсавым аўтобусе за 8 гадзін, павольна смакуючы дарогу. Па прыездзе першай справай трэба прайсціся па гістарычным цэнтры Рэчыцы, наведаць краязнаўчы музей, помнік этнографу Мітрафану Доўнара-Запольскаму, які акурат паходзіць з Рэчыцы, і адпачыць у гарадскім парку над Днепром, ды ўспомніць дамініканскі манастыр, які раней стаяў на гэтым месцы. Варта абысці і драўляныя дамкі Рэчыцы, ды паспець ацаніць гістарычныя ліштвы на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога Рэчыца і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святейшай Тройцы, ад 1903 года і больш сучасныя Свята-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі Рэчыцы, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты Рэчыцы. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузня цяжкой музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт Годстаур, гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў гэта Рэчыцкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Рэчыцкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж, на руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
1: Ага, як мы ўжо там успомнілі пра гэтых чартарыскіх, яны ўсё ж такі былі такімі асветнікамі. Гэта пералом 18 і пачатак 19 стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постаццю вядучай у гэтай асветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Гінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, ці выступы тэатру там у той час. У канцы, ну, менавіта 18 стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берашчэйшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Сец і Падлаша. У пачатку 19 стагоддзя, менавіта, так як ўжо я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Сецах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Сецах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абы мае і паўднёвае Падлаша, там дзе Сецы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абы маюць. Але, скажам, у Сецах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока, менавіта ў Сецах змяшчаецца. Так што зноў якіясь там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Сядлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады ўлады Сецаў, тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка зямель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Седліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі, гэта Пружанщына і Валкавыская зямля, гэта таксама нейкая там Русь была з Падлашчам звязана. Там мой горад пабрацімец, ну, Валкавыскі і Сецы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Сецах таксама называецца Пагоня Сецы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і ў сельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што скажам, гэтыя сувязі ўсё ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у сельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае. Ну, каталіцкі гэта намнога-намнога больш. Але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рымакатолікская, хаця яна дамінуючая ў 95% у сельцах, напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і сельцы гэта горад і ў Польшчы, і ў Беларусі, а гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербе пакуль што завяршаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
2: і Вольга Сямашка.
1: Да сустрэчы ў чарговых перадачах ўжо на крыху іншыя тэмы.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Слухай нас у інтернеце racja.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Еўрапейская фінансавая дапамога беларускім дэмсілам будзе паменшана, дазнаўся Павел Лаштатушка. Да апошняга пакету еўрапейскіх санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі далучыліся 8 краін. На Гомельшчыну заляцелі мінімум 6 беспілотнікаў. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 13 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Мэры Уэллс, амерыканская спявачка, зорка гуказапісвальнай кампаніі Motown першай паловы 60-х. Разам са Смокі Робінсонам і калектывамі The Supremes, The Temptations і The Four Tops была часткай уварвання чорнай музыкі на паліцы музычных крамаў і ў эфір мейнстрымавых радыёстанцый. Кажуць, у 64-м годзе ў США не было чалавека, які б не ведаў словаў яе песні «My Guy», акрамя таго, што гэтая кампазіцыя стала візітоўкай, Мэры Уэллс, яна стала яе першым і апошнім хітом номер 1 у Billboard.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 траўня 1945-га нарадзіўся Рычард Селвіц, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў The Jay Gales Band. Яны пачыналі ў сярэдзіне 60-х з выканання чужых матэрыялаў у асноўным блюзавых стандартаў, але ў самым канцы 60-х заняліся напісаннем уласных песень. У 70-м годзе на адным з канцэртаў The Jay Gales Band убачылі прадстаўнікі Atlantic Records, якія прапанавалі калектыву канцэрт.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 траўня. У такі ж дзень 1900

У той самы дзень, што ўзгаданы Стиві Вандер, 13 траўня 50-га нарадзіўся Дэнні Кірван, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Fleetwood Mac з 68-га па 72-й год. Вядома ж, працаваў і сольна, і ў шэрагу розных калектываў, але Fleetwood Mac, бадай, усё ж такі самы вядомы. Запісаў з Fleetwood Mac 4 альбомы песняй аўтарства Дэнні Кірвана, мы і працягваем праграму.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 13 траўня 1951-га нарадзіўся Пол Томпсон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Roxy Music з 71-га да 80-га і з 2001-га па 2014 год. 9 альбомаў Roxy Music уваходзілі ў першую дзясятку брытанскага хіт-параду, 3 з іх былі на першым месцы. 4 альбомы Roxy Music уваходзяць у спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў паводле часопіса Rolling Stone. Да таго ж, гэты самы часопіс змясціў Roxy Music у спіс 100 выдатных выканаўцаў і гуртоў сучаснасці.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Каладзён з барадой.
2: 13 траўня 1959-го нарадзілася Кім Маколіф, вакалістка і гітарыстка папулярнага ў 80-е брытанскага жаночага гурта Girl School. Гэта ўвогуле адна з першых і найстарэйшых рок-каманд з удзелам толькі жанчын. Girl School за сваю кар'еру дамагліся адносна невялікага камерцыйнага поспеху, але праклалі дарогу для іншых чыста жаночых калектываў.

вольнай хвалі беларускага радыё «Рацыя» гартаем музычны каляндар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой» сёння 13 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Чак Шульдзінер, культавы амерыканскі музыка, заснавальнік, гітарыст, вакаліст, вядучы кампазітар і аўтар тэкстаў песень гурта «Дэс». Чак Шульдзінер – адзін з заснавальнікаў жанру «Дэз-метал», інаватар і эксперыментатар. Адзін з першых музыкаў, якія выкарыстоўвалі элементы джазу ў «Дэз-метале». Музыка «Дэса» – даволі складаны матэрыял для непадрыхтаванага слухача, таму я прапаную паслухаць інструментальны твор «Космік-сі».

Яшчэ адзін добры гітарыст нарадзіўся ў такі ж дзень. 13 траўня 69-га нарадзіўся Брайан Патрык Кэрол, вядомы пад псеўданімам Бакетхэд. Вельмі прадуктыўны музыка. Выступаючы ў сваім вобразе Бакетхэд, то бок вядро галовы, звычайна насіў вядро з-пад курыцы KFC на галаве. У цяперашні час ён часцей апранае белае вядро без надпісаў, ды хавае твар пад белай тэатральнай маскай. У спісе 20 лепшых гітарыстаў шрэдараў усіх часоў часопіса Guitar One ён займае 8 мае месца. Таксама ён уключаны ў рэйтынгі часопіса Guitar World 25 самых дзіўных і 50 самых хуткіх гітарыстаў усіх часоў.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога больш-менш цікавага музычнага ці каля музычнага на гэты дзень не прыпала. Ну хіба толькі тое, што 13 траўня 85-га Dire Straits выпусцілі свой 5-ы студыйны і найбольш камерцыйна паспяховы альбом Brothers in Arms. У такі ж дзень 1986-га нарадзіўся Александр Рыбак, нарвежскі спявак і скрыпач беларускага паходжання, які, як вы напэўна памятаеце, перамог на конкурсе песні Еўрабачання 2009 у Маскве. Атрымаў 387 балаў, што да 2016 году з'яўлялася рэкордам за ўвесь час правядзення конкурсу. Той самай песняй-пераможцай мы і развітаемся. Трымайцеся.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш не ўразіла.
3: Лишь не глядзячы на гэтыя рэпрэсіі, люди об'ядноўваюцца внутри краіны і паза яе межамі.
0: Радио Рация.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. Літва плануе дэнансаваць дамову аб памежным руху з Беларусю. У расійскай базе вышуку за паўгода дадалося больш за 1000 беларускіх грамадзян. У 2025 годзе польскае грамадзянства атрымалі 6,5 тысяч беларусаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Урад Літвы прапанаваў прэзідэнту краіны дэнансаваць пагадненне наконт руху жыхароў прымежных з Беларусі раёнаў. Для дэнансацыі патрабуецца згода прэзідэнта і галасаванне ў парламенце, перадае ЛРТ. У літоўскім МЗС адзначаюць, што пагадненне, хаця і было падпісанае ў 2010 годзе і ратыфікаванае Вільняй у 2011, так і не набыло моцы. За гэты час не было атрымана паведамлення ад Рэспублікі Беларусь пра завяршэнне ўнутраных працэдур. Таму пагадненне ўважаецца за такое, што страціла актуальнасць, адзначаюць у літоўскім дыпламатычным ведамстве. Гэтая дамова дазволіла б жыхарам прымежных раёнаў Літвы і Беларусі мінаць мяжу паводле адмысловых дазволаў і перабываць на прымежнай тэрыторыі дзвюх краін да 90 дзён цягам паўгода. Калі сейм Літвы дэнансуе пагадненне, Менску паведаміць пра гэта па дыпламатычных каналах. Цэнтр новых ідэй прадставіў штогадовае даследаванне маніторынг таго, як Беларусь і беларусы прадстаўлены ў міжнародных медыя. Даследаванне ахоплівае 8694 публікацыі ў 37 медыя з 10 краін і спалучае ручны і аўтаматызаваны кантэнт-аналіз. Кіраўніца даследавання ў Цэнтры новых ідэй Дар'я Урбан распавяла, як у польскіх медыя прадстаўлены Беларусь і беларусы.
3: Польша страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и белорусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к белорусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
2: Подчас презентации Дарья Урбан так само звернула увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил у заходних СМИ.
3: Демократические силы не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ — это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
2: Даследчыца адзначыла, што Беларусь па-ранейшаму ўспрымаецца міжнароднымі медыя як ізаляваная краіна, моцна залежная ад Расіі, дзе працягваюцца рэпрэсіі і захоўваецца аўтарытарны рэжым Аляксандра Лукашэнкі. Да іншых тэм. Ад кастрычніка 2025 года па сёлетні красавік у расійскую базу вышуку дадалі 1118 грамадзян Беларусі. Цяпер у ёй 5880 беларусаў, заўважыла выданне «Медіазона». У расійскую базу вышуку беларускіх грамадзян дадаюць паводле запыту беларускіх улад. Гэта азначае, што такіх людзей шукаюць у абедзвюх краінах – у Беларусі і Расіі. Сярод тых, каго дадалі ў вышук за апошнія паўгода, ёсць на прыклад вядоўца праекта «Зроблена ў Польшы» Максім Паршута, аўтар праекта «Чеснок Ліф» і экс-палітвязень Аляксандр Івулін, музычны журналіст і пісьменнік Аляксандр Чарнуха. Дарэчы, былыя палітвязні даволі часта трапляюць у базу вышуку. Напрыклад, цяпер туды дадалі Вікторыю Кульшу, якую вызвалілі ў снежні 2025 года паводле дамоўленасці адміністрацыі ЗША з рэжымам Лукашэнкі і выдварылі з Беларусі. У 2025 годзе польскае грамадзянства атрымалі 19 тысяч замежнікаў, у тым ліку 6,5 тысяч грамадзян Беларусі. Такую статыстыку агучылі ў сейме прадстаўнікі МУЗ. Пра гэта паведамляе ПАП. Беларусы другая па колькасці група замежнікаў, якія набываюць грамадзянства Польшы. На першым месцы – украінцы. Летась польскі пашпарт атрымалі 10 тысяч грамадзян гэтай краіны. За беларусамі з вялікім адрывам ідуць расіяне – 759 чалавек. Часцей за ўсё аб прызнанні польскімі грамадзянамі хадайнічаюць замежнікі польскага паходжання, у якіх раней была карта паляка. Зараз у Польшы ідзе кампанія па ўзмацненні жорсткасці ўмоў прызнання грамадзянамі Польшчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра днем на белорусско-польском помежье переважно сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 11, плюс 19. Ветер полдневый до 9 метров у секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Лео 14 рыхтуецца наведаць Рымскі ўніверсітэт Ля Сапьянца, адкрываючы новую старонку ў адносінах паміж верай і навукай пасля шматгадовага перапынку. Дагастэрыя веравучэння заяўляе аб рызыцы расколу ў выніку намераў брацтва Святога 50-га правесці біскупскія пасвячэнні без папскага мандата. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру ведаю, разумею». 13 мая вас вітае ксёндз Аляксандр Мельчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў 14 заўважыў, што ў Панне Марыі касцёл распазнае ўласны архетып. Працягваючы катэхетычны цыкл аб дакументах другога Ватыканскага сабора, пантыфік спаслаўся на дагматычную канстытуцыю Lumen Gentium. Маці Божая з'яўляецца дасканалым чальцом усёй касцёльнай супольнасці, якая нарадзіла сына дзякуючы дзейнасці Духа Святога. Святай Отец вызначыў Багародзіцу як жанчыну ікону таямніцы, што падкрэслівае яе гістарычную рэальнасць як дачкі Ізраіля. У ёй спаўняецца двайны рух узыходжання і сыходжання, дзе ззяюць бескарыслівае абранне Богам і свабодная згода веры. Марыя стала маці паводле ласкі, супрацоўнічаючы ў справе збаўцы дзеля аднаўлення звышпрыроднага жыцця чалавечых душ. Папа падкрэсліў, што ў маці Хрыста касцёл сузірае ўласную таямніцу і прыклад матчынай любові, разважанне аб яе выключным месцы вучыць вернікаў служыць здзяйсненню Божага валадарства ў хвале. На заканчэнне пантыфік заклікаў Духа Святога дапамагчы ўсім стаць вернымі вучнямі Хрыста праз пакорную і дзейсную веру. Напрыканцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў 14 скіраваў позірк да Фацімскага санктуарыя. Ён нагадаў, што Найсвяцейшая Панна перадала тром пастушкам пасланне, якое сёння асабліва актуальнае для ўсяго чалавецтва. Гэты дзень з'яўляецца сімвалам патрэбы ў суцяшэнні і адзінстве для людзей нашага часу. Пілігрымы з 5 кантынентаў сабраліся ў гэтыя дні ў Фаціме, каб засведчыць сваю надзею на лепшую будучыню. Пантыфік заклікаў даверыць беззаганнаму сэрцу Марыі вокліч аб згодзе, які ўзносіцца з усяго свету. Такі малітоўны жэст павінен стаць адказам на пакуты і несправядлівасць сучасных канфліктаў. Асаблівая ўвага ў звароце была нададзена народам, якія непасрэдна адчуваюць на сабе цяжары жахі вайны. Святай Отец заахвоціў прасіць Багародзіцу аб дары міру праз яе магутнае заступніцтва. Гэты заклік стаў завяршальным акордам сустрэчы пантыфіка з вернікамі на плошчы Святога Пятра. Перад пачаткам агульнай аўдыенцыі папа спыніўся ля белай мармуровай пліты на плошчы Святога Пятра, якая нагадвае пра трагічныя падзеі 45-гадовай даўніны. Там адбыўся замах на святога Яна Павла II. Ён правёў кароткую прыватную малітву і з пашанай дакрануўся рукой да памятнай табліцы. Менавіта 13 мая 1981 года адбыўся стрэл, які мог стаць фатальным для яго папярэдніка. Ян Павел II атрымаў цяжкія раненні ў жывот і руку, пасля чаго перанёс складаную аперацыю ў шпіталі. Праз 22 дні ён змог вярнуцца ў Ватыкан для працягу служэння. Сваё ўратаванне ён заўсёды звязваў з апекай Багародзіцы, у дзень якой здарылася нападзенне. Гістарычнае супадзенне даты замаху з першым аб'яўленнем у Фаціме стала знакам для ўсяго каталіцкага свету. Пасля выздараўлення пацярпелы пантыфік здзейсніў пілігрымку ў Партугалію, каб выказаць падзяку нябеснай заступніцы. Леў 14 сваім жэстам ушанаваў гэтую глыбокую духоўную повязь паміж двума пантыфікатамі. Чакаецца, што заўтра пантыфік пераступіць парог найбуйнейшай навучальнай установы Еўропы, Рымскага універсітэта Ля Сапьенца для знакавай сустрэчы. Гэты візіт павінен стаць крокам да прымірэння пасля пратэстаў, якія адбыліся 18 гадоў таму. Капелан універсітэта Габраэлі Векіёне бачыць у гэтым магчымасць для пачатку новага этапу дыскусіі. Праграма знаходжання ўключае ціхую малітву ў капліцы, выступленні перад чальцамі акадэмічнага сената і студэнтамі. Папа плануе абмеркаваць ролю духоўнай спадчыны хрысціянства ў сучасным свеце, які пакутуе ад дэфіцыту арыенціраў. Вера не баіцца навуковых вышыня, наадварот, дапамагае знайсці адказы на складаныя экзістэнцыяльныя пытанні. Студэнцкая супольнасць успрымае гэтую навіну як штуршок да роздуму пра мастацтва жыцця і інтэлектуальны пошук. Для будучых спецыялістаў прыезд Льва 14-га з'яўляецца сімвалам міру і адкрытасці да шчырага дыялогу. Швейцарскі кардынал Поль Эміль Чэрых адышоў у дом айца ва ўзросце 79 гадоў пасля працяглага служэння апостальскай сталіцы. Леў 14 выказаў глыбокія спачуванні ў спецыяльным звароце. Ён з удзячнасцю узгадаў пра вернасць і велікадушнасць, з якімі дзейнічаў іерарх. Шлях спачылага пачаўся ў 1947 годзе, а яго святарская кар'ера была цесна звязана з дыпламатыяй святога пасада. Ён прадстаўляў інтарэсы касцёла ў розных краінах ад Бурундзіі і Карыбаў да Скандынавіі і Аргенціны. У 2017 годзе іерарх стаў апостальскім нунцыем у Італіі, што стала вяршыняй яго працы. Цяпер калегія кардыналаў налічвае 242 іерархі, сярод якіх засталося 118 выбаршчыкаў з правам удзелу ў магчымым канклаве.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Прэфект дыкастэрыі веравучэння кардынал Віктар Мануэль Фернандэс афіцыйна папярэдзіў аб сур'ёзных наступствах запланаваных біскупскіх пасвячэнняў у брацтве святога Пія X без згоды папы. Такі акт разглядаецца як фармальнае далучэнне да схізмы, што цягне за сабой аўтаматычную экскамуніку. Гэтая дысцыплінарная пазіцыя застаецца нязменнай і грунтуецца на нормах дзеючага касцельнага права. Леў 14 няспынна моліцца аб прасвятленні для адказных асоб, просячы Духа Святого аб дапамозе. Пантыфік спадзяецца, што кіраўніцтва арганізацыі зможа зрабіць крок назад у імя захавання адзінства, моцны заклік святога пасада, накіраваны на прадухіленне канчатковага разрыву, які можа стаць лёсавызначальным. Нунцый ва Ўкраіне арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас распавёў аб цяжкай гуманітарнай сітуацыі, якая склалася ў выніку працяглага маштабнага канфлікту. Людзі пакутуюць ад псіхалагічнага вычарпання, пастаяннага стрэсу і хранічнага недахопу сну ў выніку начных нападаў. У некаторых рэгіёнах дзеці вымушаны атрымліваць веды ў падземных сховішчах праз ракетную пагрозу. Нягледзячы на небяспеку, душпастары застаюцца на лініі фронту і ў бамбасховішчах, аказваючы падтрымку вернікам. Іх галоўная місія заключаецца ў малітве і здзяйсненні святой імшы ў гэтых экстрэмальных умовах. Апостальская сталіца працягвае займацца складанымі пытаннямі вызвалення ваеннапалонных і вяртання ўкраінскіх дзяцей з Расіі дадому. Папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» забяспечвае парафіі жыццёва неабходнымі генератарамі і палівам. Гэтая падтрымка дапамагае выжыць у зімовы перыяд і спрыяе адукацыі будучых святароў. Нунцы падкрэсліў, што сярод жахаў вайны назіраецца сапраўднае духоўнае адраджэнне і моцная вера. У Ватыканскай апостальскай бібліятэцы адкрылася выстава аб дыпламатыі пад назвай «Нунцыус». Экспазіцыя паказвае ролю мастацтва ў міждзяржаўных адносінах праз прызму гісторыі і антрапалогіі. Гэтая ініцыятыва стала часткай праграмы па мадэрнізацыі ватыканскай архіўнай прасторы для лепшага захавання матэрыялаў. Цэнтральнай тэмай выставы з'яўляецца абмен афіцыйнымі падарункамі паміж дзяржавамі як інструмент умацавання міру. Кожны дыпламатычны дар нясе ў сабе сімвалічны код, які выходзіць далёка за межы палітычных выгод. Творы мастацтва і гістарычныя манускрыпты сведчаць аб чалавечым жаданні знайсці агульную мову. Праект «Нунцыус» прапануе наведвальнікам зразумець важнасць культурнай дыпламатыі для будавання будучыні паміж народамі. Гэта ўжо другая такога роду выстава пасля папярэдняга праекта «Кодэкс». Яна падкрэслівае, што кожны артэфакт можа стаць магутным пасланцам міру і ўзаемаразумення.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

радио.